0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Dnevnik.
5: Naše zmajeve završili historijski nastup na mundijalu, ali uzdignute glave i kao heroji nacije. Kaja Kallas iz Sarajeva poručila, radimo na pronalasku kandidata za visokog predstavnika, prihvatljivog svima. Vlada Republike Srpske usvojila zakon koji za isticanje simbola i zastave Armije Republike Bosne i Hercegovine predviđa 3 godine zatvora. Stižu oštre reakcije. Vijeće ministara odobrilo 6 miliona maraka BKFT-u, 2 miliona entitetskim vladama za razvoj elektronskih medija. Najmanje 20 osoba poginulo, a desetine povrijeđeno u ruskom napadu na Kijev.
6: U studiju suradnice emisije Sanela Hođić i spiker Zlatan Beža.
5: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je historijski nastup na svjetskom prvenstvu u 16. finala. Zmajeve je u San Francisku porazio domaćin Sjedinjene Američke Države rezultatom 2:0. Iako su snovi

0: osmini finala prekinuti, naši momci mundijal napuštaju uzdignute glave i sa statusom heroja nacije, nakon što su napravili najveći uspjeh u historiji bosansko-hercegovačkog reprezentativnog nogometa. Bosanci i Hercegovci poručuju da su ponosni na naše zmajeve.
1: Za nas pisali historiju, veliku, ovo je veliki trenutak, za nas svi uspojili, svi te u Bosnu Hercegovinu, nema dalje.
2: 105 će se slaviti, 105 historija, red, jedan verzija historije koju nismo do sada nikad imali, evo sad imamo duša za.
3: Mi smo ponosni na vas i naprijed Bosna, naprijed Hercegovina, vi ste već sve učinili za nas.
4: Ja mislim da je to još uvijek historijski neki ponos, najveći uspjeh reprezentacije Bosne i Hercegovine, tako da nema tu, za nas nema poraza, mi smo već pobjedili u našim očima.
5: Ovo što smo postigli do sad, već kao u historiji značajno i da je to generacija ova samo uspjela postići do sad i da smo mi već pobjedili, bez obzira na sad.
6: Selektor Sergej Barbarez je na kraju realno ocijenio ovaj meč.
7: Nije svaki dan Italija, Vels i Rumunija i nekad mora se priznati da, da nismo uspjeli, ali stvarno momcima sam odmah posle utakmice i čestitao i baš sam bio nekako i ponosan i emotivan i poslije sam i u kabini isto to rekao i da je ovo rezultat koji treba slaviti, a ne to tugovati jer ovo je sastavni dio i života i fudbala, pogotovo jednog velikog prvenstva gdje smo mi, naša ekipa, prvi put, nadam se ne zadnji put, i da ide glava gore i da se i brzo vidimo i da na ovim stvarima se može nadograđivati velike stvari.
6: Stoper Nikola Katić je pohvalio naše navijače.
8: Rekao sam u prijašnjim nekim intervjuima da smo stvarno dobro praćeni bili od tih kvalifikacija i ako se sjetimo i Austrije tamo i u Rumunjskoj i zahvalni smo, svi smo zajedno u tome, nadam se da nismo razočarali. Što više mislim da smo se dobro prezentirali, da je neki zalet za budućnost, ovdje da imamo dosta mladih igrača pred kojima je svjetla budućnost i nadam se da je ovo samo početak nečeg još bolje.
6: Tako je put naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu završen, ali ostaće upamćen ovaj mundijal po historijskom uspjehu i plasmanu naše reprezentacije u nokaut fazu jednog velikog takmičenja. I ne samo po tome, još od one pobjede nad Italijom u baražu, Bosna i Hercegovina diše zajedno sa svojim nogometašima koji su ovoj zemlji donijeli toliko radosti da ćemo i ovaj poraz od domaćina brzo zaboraviti i dočekati ih kao svoje heroje, što oni zaista jesu.
0: Slušali ste prilog Darija Božića, a ovome dodajmo da naša košarkaška reprezentacija večeras u Zenici igra meč kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Turske.
9: Nakon 4 kola naši košarkaši osigurali su plasman u drugi krug kvalifikacija. Turska je uz Španiju iz grupe A jedina selekcija bez poraza u dosadašnjem toku, a prvi je međusobni susret u okviru ovih kvalifikacija koji je igran 27. novembra prošle godine. Turska je u Istanbulu slavila sa 93-71.
0: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kalas poručila je u Sarajevu da prilika za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji neće zauvijek ostati dostupna. Bez provedbe reformske agende i plana rasta BiH rizikuje da izgubi dodatnih 370 miliona eura. Domaći lideri trebaju preuzeti odgovornost i ostvariti konkretne rezultate, kazala je Kalas nakon dvodnevne posjete našoj zemlji i susreta sa BiH vlastima.
10: Treća posjeta visoke predstavnice Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaje Kalas našoj zemlji u posljednjih 16 mjeseci svjedoči o tome da su teritorijalni integritet i suverenitet kao i stabilnost Bosne i Hercegovine od strateškog značaja za Uniju. Bosna i Hercegovina ostvarila je značajan uspjeh do 2024. godine, ali od tada je evidentno zabrinjavajuće usporavanje reformskog procesa. Vrata Evropske unije širom su otvorena za nove članice. Ugovor o pristupanju priprema se sa Crnom Gorom, Albanija otvorila sva poglavlja, a Ukrajina i Moldavija počele su pristupne pregovore. Bosna i Hercegovina ne može sebi priuštiti da zaostaje za drugima, navela je Kalas.
11: Dosljedno provođenje reformi najbrži je i najefikasniji način za napredak u procesu pristupanja. Ovakva prilika za članstvo možda neće ostati zauvijek dostupna. Političke podjele prečesto stoje na putu napretku.

0: Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 miliona eura sredstava Evropske unije, novca koji bi direktno koristio njenim građanima. Bez provedbe reformske agende i federalizacije plana rasta, Bosna i Hercegovina rizikuje da izgubi dodatnih 370 miliona eura. Domaći lideri moraju preuzeti odgovornost i ostvariti konkretne rezultate. Evropska unija ostaje vaš najsnažniji partner.
1: Protekla dva dana evropska predstavnica razgovarala je sa članovima državnog predsjedništva, predsjedavajućom vijeća ministara i ministrom vanjskih poslova. Neizbježna tema bila je imenovanje novog visokog predstavnika. Nadala se da će proces biti okončan do njenog dolaska, ali to se nije desilo. Christian Schmidt je odstupio, a njegov zamjenik će privremeno obavljati tu dužnost. Istovremeno nastavljeni su pregovori o izboru njegovog nasljednika. Najbrži način da se riješite međunarodne supervizije jeste napredak prema Evropskoj uniji, kazala je Kalas.
0: U konačnici, uspješnost ureda visokog predstavnika mjerit će se danom kada više neće biti potreban. Do tada ostaje važan stup stabilnosti. Odlučni smo pronaći evropskog kandidata koji može pomoći Bosni i Hercegovini da napreduje na svom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Najbrži način da se riješite međunarodne supervizije jeste napredak prema Evropskoj uniji.
1: Na novinarsko pitanje da li je dogovor o visokom predstavniku moguć u narednih 15 dana i zašto Evropska unija nije željela podržati Antonija Zanardija Landija, Kalas je odgovorila diplomatski.
2: Dugoročno, ako govorimo o postepenom gašenju međunarodne supervizije, najbolji put je ograničavanje mandata i ograničavanje mandata na teme koje se tiču pristupanja Evropskoj uniji. Bilo je dosta i dobrih predloženih kandidata, ali znate kako je u Evropskoj uniji. Nas je više, ali pokušavamo zajednički usaglasiti jednog kandidata koji će svima biti prihvatljiv.
1: Kalas je posjetila i bazu Eufora u Butmiru. Posebno je naglasila da misija Altea i dalje predstavlja okosnicu stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Mir u Bosni i Hercegovini traje već 3 decenije, ali se ne smije uzeti zdravo za gotovo, poručila je visoka evropska predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost. Za Federalni radio, Majda Alić.
3: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog ministra komunikacija i prometa Edina Forte donijelo je odluke i izmjene ranijih odluka o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije, kojima je osigurano dodatnih 6 miliona maraka za BHRT, po 2 miliona entitetskim vladama za razvoj elektronskih medija i jačanje medijskog pluralizma, te 1,7 miliona raku za jačanje regulatornih kapaciteta. Sjednici je prethodio susret sa visokom evropskom zvaničnicom Kajom Kalas.
4: Uoči sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, predsjedavajuća Borjana Krišto razgovarala je sa Kajom Kalas, visokom predstavnicom Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednicom Evropske komisije. Prema riječima Krišto, razgovarale su o nadležnostima te o pitanjima evropskog puta.
5: Usto je bio naravno naglasak i na otvorena pitanja koja dodatno opterećavaju odnose i prilike u Bosni i Hercegovini, napose u vremenu u kojem se nalazimo nekako u izbornoj godini, iako nije pošla službena, da kažem, kampanja, opet postoje određeni izazovi koji nekako učine nas, da kažem, u određenom trenutku ili barem uspore kad su u pitanju donošenje odluka. Ono na što je bio naš fokus, željela sam kazati da mi ostajemo snažno fokusirani na svoj evropski put, da Bosna i Hercegovina svoj strateški vanjsko-politički cilj ne mijenja, a to je članstvo u Evropskoj uniji, i da želimo kazati da ćemo se truditi da uz međusobni dijalog, poštovanje ustavne strukture i ustavnih nadležnosti činimo iskorake. Prije svega smatramo da su oni bitni i potrebni svima nama u Bosni i Hercegovini, a jednako tako i kao uvjeti u Evropskoj uniji.
4: Vijeće ministara na prijedlog ministra komunikacija i prometa Edina Forte donijelo je nove odluke i izmjene ranijih odluka o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije, kojima je osigurano dodatnih 6 miliona KM za BHRT, te po 2 miliona entitetskim vladama za razvoj elektronskih medija, kazala je predsjedavajuća Krišto.
5: Drugim dvijema odlukama odobrili sredstva od, sad ću kazati, ukupno i precizno 11 miliona 794 1543 marke, na način da smo 1 milijon 794 1543 dodijelili Raku za unapređenje zapravo njihovih tehničkih

0: tehničkih informacijskih kapaciteta, a drugim dvijema odlukama, odnosno odlukom smo raspodijelili sredstva od 10 miliona konvertibilnih maraka na način da smo 6 miliona konvertibilnih maraka dodijelili BHRT-u za unapređenje njihovog rada, zapravo provedbu njihovih razvojnih projekata i digitalizaciju, a po 2 miliona smo dodijelili entitetskim vladama koje će dalje svojim odlukama također rasporediti ova sredstva za unapređenje elektroničkih medija.
1: Na sjednici je bilo riječi i o aktuelnoj situaciji sa požarištima, pri čemu je razmatrano i pitanje nedavnog požara na deponiji Uborak u Mostaru.
0: Također smo raspravljali i o jednom zahtjevu koji smo dobili od strane grada Mostara. On se odnosi na požari koji su se dogodili na deponiji Uborak. Nastala je, ja bih rekla, više milijunska šteta u tome, pa smo danas zadužili Ministarstvo sigurnosti da nam za sljedeću sjednicu pripremi prijedlog odluke o nekakvoj pomoći, sukladno naravno i proračunskim, odnosno zakonskim procedurama u smislu dodjeljivanja sredstava kad je u pitanju tekuća pričuva u ovim interventnim situacijama.
1: Prema dosadašnjim informacijama i mogućim požarima, Vijeće ministara je zatražilo međunarodnu pomoć u cilju prevencije, navela je predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
2: Predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto i rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini Arthild Spence potpisale su okvir saradnje za održivi razvoj za period 2026-2030. Riječ je o temeljnom strateškom dokumentu koji definira saradnju tokom narednih 5 godina, te kojim je usmjeren zajednički rad na odgovaranju razvojnim potrebama zemlje i pružanju podrške provedbi razvojnih prioriteta Bosne i Hercegovine.
3: Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakonika RS-a kojim se javno isticanje i promoviranje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine smatra krivičnim djelom. Predloženim dopunama predviđene su kazne od 2 do 5 godina zatvora. Stigle su brojne reakcije, među ostalim da je prijedlog o direktnoj suprotnosti sa zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine i da je riječ o pokušajima kriminalizacije simbola Ljiljana.
4: Potpredsjednik BH entiteta Republika Srpska Čamil Duraković smatra da prijedlog zakona kojim se predviđa kriminalizacija javnog isticanja i promoviranja zastave i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine predstavlja pokušaj prekrajanja historijskih i pravnih činjenica.
5: Pa naravno da je ova inicijativa, kao i mnoge druge, one imaju za cilj da podignu te nacionalne tenzije u ovom vremenu u kojem se nalazimo, i posebno u izbornoj godini, gdje se očito kreće u neku kampanju etnonacionalizma u kojem se dešava ovo što se desilo i na samoj vladi, u kojoj je pokrenuta inicijativa za izmjene i dopune krivičnog zakona koje su nonsens. Pazite, to će sada doći naravno na Narodnu skupštinu u kojoj ista ova vlada ima većinu da takav zakon izmijeni i dopuni, međutim postoje mehanizmi da se isto takva inicijativa ospori. Dakle, to je pokušaj da se Armija Republike Bosne i Hercegovine i tadašnje međunarodno priznate republike kriminalizira. Dakle, to je u suprotnosti upravo sa zakonom o oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kojim se eksplicitno propisuje da etnički pukovi koji su egzistirali u toku rata u stvari imaju neki svoj kontinuitet u okviru oružanih snaga.
4: Kada je riječ o krivičnom djelu javno isticanje i promoviranje zastave i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine, propisano je da će onaj ko javno ističe, prikazuje, nosi, proizvodi, umnožava ili na drugi način stavlja u promet zastave, simbole, oznake, pozdrave i parole kojima se promovira ili veliča Armije Republike Bosne i Hercegovine, biti kažnjen zatvorom do 3 godine. Ukoliko uslijed vršenja ovog krivičnog djela dođe do nereda, nasilja, uznemiravanja javnosti ili drugih teških posljedica za zajednički život naroda i ostalih koji žive u Republici Srpskoj, počinilac će biti kažnjen kaznom zatvora od 2 do 5 godina. Cilj je zastrašivanje, kaže poslanik Stranke demokratske akcije u Narodnoj skupštini RS-a Rami Salkić.
6: Mi ćemo se boriti na svaki način da ovaj zakon ne zaživi, jer on nema veze sa logikom, nema veze s pametom. Dakle, ovo je nastavak kontinuiranog pritiska na Bošnjake ovdje u entitetu RS da prihvate, da moraju misliti kako žele srpske vlasti, da asimiliramo, da se prilagodimo i da odustanemo od Bosne i Hercegovine, od naše istorije, od naše kulture, od naše tradicije. Dakle, ovo je jedan nas

0: Hercegovine ne predstavlja ni krivično djelo, ni govor mržnje.
1: Miljani po rješenju Osnovnog suda u Banja Luci nisu kažnjivi, jer po presudi Tokić-Bajrić iz 2018. odnosno 2020. godine sud je utvrdio da je ovo legalna i legitimna zastava Republike Bosne i Hercegovine. Otuda 22. maj 1992. godine i svaki naredni 22. maj se legalno i legitimno obilježava kao Međunarodni dan priznanja, međunarodnog priznanja Republike Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije.
0: Potpredsjednik RS-a Čamil Duraković.
2: Nedavno je sud u Banja Luci naravno presudio da zastava sa Ljiljanima, zastava Republike Bosne i Hercegovine, ni na koji način korištenje te zastave nije krivično djelo, niti bilo kakva prijetnja. Tako da oni na ovaj način pokušavaju zaobići sudsku praksu i sudova, entitetskih sudova koji su ne u jednom nego u niz slučajeva osporili i policijske prijave koje su pisane i kazne koje su pisane ljudima koji su to koristili. Evo, imali smo u Istočnom Goraždu također slučaj u kojem su policijski službenici MUP-a RS-a ušli čovjeku povratniku u kuću, odnosno u avliju, i zatražili da skine zastave sa svoje kuće i napisali mu kaznu, prekršajnu kaznu 100 maraka. Dakle, nijedna od tih kazni nije prošla do sad i ne znam čemu uporno trud da se učini nešto što i sudovi i sudska praksa ne kažu da je bilo kakvo krivično niti prekršajno djelo.
0: Zastava sa Ljiljanima nije nastala kao simbol mržnje niti jedne etničke grupe. Usvojena je 92. godine kao zvanična državna zastava Republike Bosne i Hercegovine, oslonjena na srednjevjekovnu bosansku državnost sa namjerom da predstavlja sve građane. Izjednačavati državne simbole Republike Bosne i Hercegovine sa ustaštvom predstavlja opasan napad na historijsku istinu, dostojanstvo branilaca Bosne i Hercegovine i temeljne vrijednosti na kojima počiva naša država. Historija se ne može izbrisati zakonom, poručuju iz naše stranke. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Savo Minić i Željka Cvijanović zvanično su kandidati SNSD-a za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potvrđeno je na sjednici predsjedništva stranke. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je sa koalicijskim partnerima ranije dogovorena podrška ovim kandidatima.
4: Svijet.
5: U žestokom ruskom udaru na Ukrajinu poginulo je najmanje 20 osoba, a 90 ranjeno. Kijev je pretrpio velika razaranja dok se nastavlja potraga ispod ruševina.
3: Ukrajinske zračne snage saopćile su da je protivzračna obrana oborila većinu projektila i dronova, ali je 25 balističkih projektila i 12 dronova ipak pogodilo 33 lokacije. Iz Kremlja poručuju da će nastaviti povećavati pritisak na Ukrajinu da bi ostvarili postavljene ciljeve.
5: Spasioci su iz ruševina više spratnice u Venecueli spasili muškarca čak 8 dana nakon jakih zemljotresa koji su razorili ovu južnoameričku državu.
3: Vatrogasna služba Čile opisala je operaciju spašavanja kao visoko kompleksnu. S obzirom na to da je zgrada bila izuzetno nestabilna, timovi su se stalno suočavali sa krhotinama koje su padale. Obalni grad La Guaira, u kojem je muškarac pronađen, jedno je od najteže pogođenih područja. Zvanični podaci o stradalima svakodnevno rastu. Prema posljednjim informacijama, poginulo je najmanje 2295 osoba, ali se strahuje da je stvarni broj žrtava daleko veći.
5: Iran i Sjedinjene Američke Države zaključili su rundu indirektnih tehničkih pregovora bez ikakvih znakova napretka ka trajnom miru. Delegacije će nastaviti razgovore nakon sahrane nekadašnjeg vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija, koji je ubijen u američko-izraelskim napadima 28. februara.
6: U Dohi su nastavljeni indirektni razgovori SAD-a i Irana uz posredovanje Katara i Pakistana. Poseban fokus je na deblokadi imovine, prekidu vatre i plovidbi kroz Hormuški Moreus. Direktnog sastanka još uvijek nema, ali američki predsjednik Donald Trump ostaje optimist. Zanemario je prijašnje želje da promijeni režim u Teheranu, te je prioritet stavio na denuklearizaciji Irana.
7: Kako stvari stoje, denuklearizacija Irana ide dobro. Održali smo sastanke i vidjet ćemo. Udarili smo ih dobro za tri noći, ali se slažemo. Što se pregovora tiče, dobro sve ide.
6: Dok Trump poručuje da razgovori o denuklearizaciji napreduju, na terenu rastu tenzije. Iran uslovljava trajni mir povlačenjem Izraela iz Libana, ukidanjem blokade te oslobađanjem 12 milijardi dolara zamrznute imovine, poručujući da o raketnom programu nema pregovora. Washington mora poštovati dogovor. Nije problem samo za pregovaračkim stolom.

0: Naime, Iran je nakon izraelske prijetnje novom vrhunskom vođi upozorio Washington da obuzda Izrael ili slijedi žestoki odgovor. Mohamed Bager Galibaf naglašava da promjene još uvijek ne postoje, te da Iran odlučno stoji iza svoje politike.
1: Pregovori s Amerikom predstavljaju pregovore s nepouzdanim neprijateljem, koji će, čim se ukaže prilika, djelovati protiv nas. Suverenitet nad Moreuzom pripada Iranu i Omanu u skladu s aranžmanima koje Iran tamo utvrđuje.
0: Iako vlada optimizam, naročito zbog pada cijena nafte, najveću prepreku trajnom miru predstavljaju Trumpovi saveznici iz Tel Aviva. Izraelski zvaničnici su odbacili opciju primirja, u nadi da će se iskoristiti trenutak da, prema njihovim riječima, eliminišu iranske proksije, poput Hamasa i Hezbolaha. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Na suđenju bivšem direktoru obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmanu Mehmedagiću za zloupotrebu položaja državno tužilaštvo predložilo je dokaze replike u namjeri da ospori tvrdnje koje je iznijela odbrana.
3: Tužilaštvo je predložilo materijalni dokaze kojima osporava prigovore odbrane u vezi s rokovima istrage, odnosno o pritvoru, kao i o načinu pribavljanja dokaza, javlja Birn BiH. Suđenje će biti nastavljeno 16. jula.
2: Općinski sud u Sarajevu prvostepenom presudom osudio je Amira Pašića Faću za psihičko nasilje putem informaciono-komunikacijskih tehnologija, te mu izrekao kaznu od 2 godine i 8 mjeseci zatvora. Pašić je bio optužen za vrijeđanje više novinarki te zamjenice državnog ministra Duške Jurišić i ministra unutrašnjih poslova Federacije Rame Isaka. Njemu je zbog narušenog zdravstvenog stanja ukinut pritvor u kojem se nalazio od oktobra prošle godine, te su mu određene mjere zabrane. Pašićev advokat Nikica Gržić.
4: Istakli sve primjedbe jer mu nije osigurano pošteno suđenje, tako da smo bili u dilemi da li uopće dava završnu riječ. Jer utisak kako je vođen postupak, opravdano sve kao utisak da je osuđen prije suđenja. Prema tome uložit ćemo žalbu i pred nama je put institucija od suda kantonalnog koji rješava žalbu Ustavnog iz Strasbura, jer u demokratskom društvu prema praksi Evropskog suda nikome nije izrečena zatvorska kazna. Imate primjer u Rusiji gdje su oni komadinci koji su zatvorili crkvu nazvali Putina svinjom i vrijeđali ga. Evropski sud je utvrdio da je to, kad su dobili zatvorske kazne, Evropski sud je utvrdio da je povrijeđen njihovo pravo na izražavanje i poništio tu presudu Ruskog suda. Prema tome ne vidim da je ova presuda zasnovana na zakonu, odnosno protivna je i sudskoj praksi i Evropskoj konvenciji koja garantira slobodu izražavanja članica.
3: U cilju podizanja svijesti o važnosti odgovornog učešća u saobraćaju te smanjenja broja saobraćajnih nesreća sa teškim posljedicama, Uprava policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona provodi preventivno represivnu saobraćajnu kampanju pod nazivom Čuvajte sebe i druge, usporite, neko vas čeka. Kampanja će se provoditi do 30. septembra, a poseban naglasak stavljen je na sigurnost motociklista i mopedista, koji su, kako je istaknuto, među najugroženijim učesnicima u saobraćaju, te nerijetko stradaju u saobraćajnim nesrećama.
2: Bilo bi to sve, poštovani slušatelji, u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. Naši zmajevi završili historijski nastup na mundijalu, ali uzdignute glave i kao heroji nacije. Kaja Kallas iz Sarajeva poručila, radimo na pronalasku kandidata za visokog predstavnika, prihvatljivog svima. Vlada Republike Srpske usvojila zakon koji za isticanje simbola i zastave Armije Republike Bosne i Hercegovine predviđa 3 godine zatvora. Stižu oštre reakcije. Vijeće ministara odobrilo 6 miliona maraka BKFT-u, 2 miliona entitetskim vladama za razvoj elektronskih medija. Najmanje 20 osoba poginulo, a desetine povrijeđeno u ruskom napadu na Kijev.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Miranda Pejzagić i Sanela Hođić.
5: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
6: Dogodilo se.
7: Desit će se.
6: Zbiva se.
8: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
7: Sport, zabava, muzika.
8: Radio je uvijek brži.
9: FM

U Bačkoj Palanci bila je igranka, lažem ordinarna pijanka, samo smo brljali kako smo starili, sve smo surovije tezgarili, posle se kajali, sve šatro čudili, dokle smo stigli i kraj kojih smo se krokodili.

Sve će ove stvari još te jednom doći, kao što su bile i kako su prošle, i ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni

0: vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.
1: Nova prilika upravo započinje. Dobro jutro, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novi dan. Evo nam i petka. Prvog petka u mjesecu julu, 6 sati i 7 minuta. Treći je dan sedmog mjeseca u godini. Jutrom onako umjereno oblačno. Onako ćemo ga laički ocijeniti. Temperatura 21 stepen Celzijusa, pokazuju podaci Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prije sat ili dva bilo je i nekih slabih kišnih padavina, u ovim trenucima ih nema i ja se nadam da današnju trgovinu na pijaci neće pokvariti neki zalutali oblak ili neki ljetni pljusak. No, kako god bilo, mi vam preporučujemo da kišobrani budu dio vaše opreme ukoliko se pripremate za današnje obaveze, pa između ostalog prije posla trknuti do pijace, a tamo je već onako živo, pripremaju se štandovi, izlaže roba, zelena pijaca već je vjerovatno prepuna ponude. Nadam se da ćete kao kupac biti zadovoljni, a mi ćemo nešto od onoga što se tamo može pronaći prokomentarisati u današnjem jutarnjem programu. Kao što rekoh, još jedan sami kraj sedmice, bila je interesantna, bila je veoma sadržajna, emotivna, a ono što slijedi jeste kraća pauza, jer nakon vikenda započinju i brojne druge aktivnosti. O svemu tome ćemo detaljnije kroz rubrike jutarnjeg, ali i prije podnevnog programa Radija Gradačac. Dan sa vama počinje ekipa koju čine Sead Osmičić i Meliha Kavazović-Hećimović. Svima želimo dobro jutro i pozivamo, ostanite uz talase vašeg radija.

0: sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvaliteta. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.
3: Ekipa jutarnjih programa Radio Gradačac šalje vam pozdrave. 6:17, novi dan smo započeli na FM stereo 98,3 MHz i analiziramo jutrošnje podatke meteorologa. Uglavnom oblačno vrijeme u cijeloj Bosni i Hercegovini, a to potvrđuje da je nestabilnost i dalje prisutna iznad Bosne i Hercegovine. Već u drugom dijelu dana stvari bi mogle biti malo bolje. Pred nama jedan ljetni vikend sa temperaturama koje će biti u daljem porastu. No, mogu konstatovati da smo ipak zadovoljni jutrošnjim vrijednostima. Osvježenje prisutno, temperature se kreću od 15 do 26 stepeni. U Gradačcu se mjeri 21 stepen Celzijusa. Prisutan je umjeren sjeverozapadni vjetar koji puše brzinom 4 metra u sekundi. Jutro je bilo slabe kiše, vidjet ćemo da li će je biti tokom nastavka jutra ili prije podneva. Neka kišobrani budu uz vas, možda mogu zatrebati. A u prvom satu našeg druženja na talasima Radio Gradačac, evo, jutros biram jednu simpatičnu priču o roditeljstvu, izuzetno zahtjevnom poslu koji je sigurno najodgovorniji u životu. Jedna majka u Australiji po imenu Jasmin odlučila je provjeriti koliko puta tokom dana od svog djeteta čuje dozivanje. I budući da se nije radilo o stručnom nego o laičkom istraživanju, zato je poslužila klickalica koju je pritiskala svaki put kada bi čula dozivanje djeteta. Rezultat njenog malog eksperimenta mnoge je nasmijao. Čak 234 puta čula je dozivanje mama u jednom danu. Brojni roditelji prepoznali su se u njenom iskustvu, a putem društvenih mreža je potvrđeno kako je ova situacija univerzalna svuda na svijetu. Psiholozi posljednjih godina upozoravaju na stanje u kojem su majke i očevi stalno na raspolaganju bez dovoljno vremena za odmor i vlastite potrebe. Savjetuju promjenu, zašto je ključ dobra organizacija. Pa neka i ovo jutro protekne uz dobru organizaciju. Mi nastavljamo svirati u jutarnjem programu, a teme koje donose naredne rubrike zanimljive su svakako i ja vas pozivam da ostanete sa nama.

Radio Gradačac. Napiši mi na čelo svog telefona broj ili negdje na...

0: svakog radnog dana od 6 sati s vama je vaš stari dobri radio. Radio Gradačac.
1: Da, tako i u ovom novom upravo smo započeli dan koji nudi dosta prilika, dosta zanimljivih momenata, pa eto, nadam se da će dobar dio svih tih mogućnosti biti iskorišten uz naravno dobre želje svima koji su već za volanom. Evo prvih izvještaja Bihamka, jutros navode da su kolovozi u Bosni i Hercegovini pretežno vlažni nakon kišnih padavina. Upozoravaju i na česte pojave odrona na dionicama kroz usjeke, a osim toga ta slična opasnost prisutna i u blizini kamenih kosina, pa se savjetuje oprez u vožnji, odnosno vožnja prilagođena trenutnim uslovima na putu. Za sad nema vanrednih zastoja, nema vanrednih obustava, pa ćemo još jedan put svima poželjeti sretan put i preporučiti oprez. Posljednjih dana izvještavali smo o visokim ekstremnim temperaturama širom Evrope, nakon toga o promjeni vremena, a ona najdrastičnija kroz informaciju potvrđuje se da je stigla u Italiju. Prema izvještaju o snježnim uslovima na prevoju Stelvio, koji je objavio servis Snow Forecast, otvorena su 4 od 6 ski liftova, dok su za skijanje dostup na 4 od ukupno 9 kilometara staza. Eto, tako glasi posljednja informacija upravo sa tog područja. Naime, dijelove Trentina i Južnog Tirola zahvatili su snažan vjetar, grad i obilne padavine, zbog čega su vatrogasci intervenisali na više lokacija u nekoliko pokrajina. Iako je zahlađenje donijelo kratkotrajno olakšanje nakon jednog od najintenzivnijih toplotnih talasa ovog ljeta, talijanske meteorološke službe izdale su upozorenja za dijelove centralne i južne Italije zbog mogućih grmljavinskih nevremena. A situacija sa otvaranjem ski liftova samo nam je potvrdila kako to zaista i izgleda. Naravno, puno više detalja dostupno na servisima dežurnih službi. Mi se ipak nadamo da promjenu te vrste u mjesecu julu nećemo osjetiti. On se nastavlja sunčanim i vedrim vikendom. O tome više u našim narednim rubrikama. Ona koja stiže već za koji minut govori o posljednja 24 sata u Gradačcu.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moti.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: budite gradačački informisani. Hitna, porodilišća, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Još jedan put vam šaljemo pozdrave, dragi moji. U nastavku nudimo nekoliko detalja od biltena dežurnih službi u Gradačcu. Ono što smo do ovoga trenutka uspjeli doznati, evo, predstavit ćemo u nastavku u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici. Jutros doznajemo period koji iza sebe ostavlja dežurna ekipa. Bio je relativno miran. Ono što raduje jeste da nije bilo intervencije na gašenju vatre ili požara. No, službenici policije u svom biltenu zabilježili su tri događaja. Kako doznajemo od dežurnog u policijskoj stanici Gradačac, saobraćajna nezgoda dogodila se na regionalnom putu Kerep-Zelinja. Povrijeđena je jedna osoba. Zabilježeno jedno krivično djelo, radi se o teškoj krađi, a službenici policije jedan događaj vode pod ostalo. Osvježenje je stiglo, a to znači da je i smanjena potrošnja vode u sistemu gradskog vodovoda u Gradačcu. To nam je potvrdio i dežurni dispečer u javnom preduzeću Komunalac DD Gradačac. Jutros stanje uredno, nema kvarova, nema zabilježenih prekida u snabdevanju. Iz informativnog centra Bihamka ovoga jutra izvještavaju, kolovoz je pretežno vlažan, a nakon intenzivnih kišnih padavina i dalje imamo česte prijave odrona na dionicama koje vode kroz usjeke i pored kamenih kosina. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja, posebno na dionicama gdje traju radovi. Od najavljenih za danas izdvajamo radove na održavanju semaforskih uređaja i opreme, zbog čega će biti isključen semafor na raskrsnici magistralnih cesta M4 i M18 Tuzla Siminhan. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 10 do 30 minuta. Bihamka navodi, kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prelazima na sjeveru naše zemlje na ulazu, te na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Jutro je sasvim ugodno za putovanje, oblačno, bez zasad i

intenzivnih padavina, mjestimično su zabilježene sporadične slabe, a prognostičari kažu da će vrijeme danas biti umjereno do pretežno oblačno. Slabe padavine moguće u istočnim dijelovima zemlje, uglavnom u prvom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, u nastavku dana temperature će rasti, a prognozirane najviše dnevne kretaće se u intervalu od 26 do 32 stepena. Jutarnja temperatura u Bosni i Hercegovini od 15 do 26 stepeni, dakle lagano će napredovati u narednim satima. Vikend će biti stabilan, pretežno sunčano vrijeme očekuje se sutra, temperatura u Bosni do 30, a u Hercegovini do 32 stepena. I toliko je za sada od servisnih informacija. Zbirni blok donosi i ostale. Emitujemo ga u 8 sati. Do tada vas očekuju i ostale rubrike još jednog izdanja jutarnjeg programa, no prije svega toga dobra muzika i informativni blok kojeg preuzimamo tačno u 7.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Jutarnja kronika. U studiju suradnice emisije Leila Hođić i spiker Zlatan Beža.
2: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog ministra komunikacija i prometa Edina Forte donijelo je odluke i izmjene ranijih odluka o raspodjeli sredstava regulatorne agencije za komunikacije BiH, kojima je osigurano dodatnih 6 miliona maraka za BHRT, a po 2 miliona entitetskim vladama za razvoj elektronskih medija i jačanje medijskog pluralizma

0: te 1,7 miliona raku za jačanje regulatornih kapaciteta, predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto.
1: Odlukom smo raspodijelili sredstva od 10 miliona konvertibilnih maraka na način da smo 6 miliona konvertibilnih maraka dodijelili BHRT-u za unapređenje njihovog rada, zapravo provedbu njihovih razvojnih projekata i digitalizaciju, a po 2 miliona smo dodijelili entitetskim vladama koje će dalje svojim odlukama također rasporediti ova sredstva za unapređenje elektroničkih medija.
0: Srebrenica 1995, kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, naziv je dvodnevne međunarodne naučne konferencije koja počinje danas u Bošnjačkom institutu Fondacija Adila Zulfikar Pašića u Sarajevu. Organizatori su Institut za istraživanje zločina, Univerzitet u Sarajevu i Bošnjački institut. Naučni dio skupa održava se u Sarajevu, dok će u subotu učesnici i organizatori posjetiti masovna stratišta u Podrinju, uključujući i obilazak Potočara i Memorijalnog centra Srebrenica.
2: Konferencija je organizovana povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u i oko Srebrenice, s ciljem odavanja počasti žrtvama, reafirmacije značaja istine i pravde, kao i jačanja naučnih, institucionalnih i društvenih napora, a usmjerenih ka istraživanju, dokumentovanju i suprotstavljanju negiranja genocida. Polazeći od činjenice da je genocid u Srebrenici znanstveno, historijski i sudski utvrđen, konferencija će otvoriti prostor za interdisciplinarnu raspravu o političkim, vojnim, pravnim, društvenim, obrazovnim i memorialnim aspektima počinjenog genocida u Republici Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine.
0: Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakonika RS-a kojim se javno isticanje i promovisanje zastava i simbola armije Republike BiH smatra krivičnim djelom. Predloženim dopunama predviđene su kazne od 2 do 5 godina zatvora. Stigle su brojne reakcije, među ostalim da je prijedlog u direktnoj suprotnosti sa zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, te da je riječ o pokušajima kriminalizacije simbola Ljiljana.
3: Potpredsjednik BiH entiteta Republika Srpska Čamil Duraković smatra da prijedlog zakona kojim se predviđa kriminalizacija javnog isticanja i promoviranja zastave i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine predstavlja pokušaj prekrajanja historijskih i pravnih činjenica.
4: Pa naravno da je ova inicijativa, kao i mnoge druge, one imaju za cilj da podignu te nacionalne tenzije u ovom vremenu u kojem se nalazimo, i posebno u izbornoj godini, gdje se očito kreće u neku kampanju etnonacionalizma u kojem se dešava ovo što se desilo i na samoj vladi, u kojoj je pokrenuta inicijativa za izmjene i dopune krivičnog zakona koje su nonsens. Pazite, to će sada doći naravno na Narodnu skupštinu u kojoj ista ova vlada ima većinu da takav zakon izmijeni i dopuni, međutim postoje mehanizmi da se isto takva inicijativa ospori. Dakle, to je pokušaj da se armija Republike Bosne i Hercegovine i tadašnje međunarodno priznate republike kriminalizira. Dakle, to je u suprotnosti upravo sa zakonom o oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kojim se eksplicitno propisuje da etnički pukovi koji su egzistirali u toku rata u stvari imaju neki svoj kontinuitet u okviru oružanih snaga.
3: Kada je riječ o krivičnom djelu javno isticanje i promoviranje zastave i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine, propisano je da će onaj ko javno ističe, prikazuje, nosi, proizvodi, umnožava ili na drugi način stavlja u promet zastave, simbole, oznake, pozdrave i parole kojima se promovira ili veliča armija Republike Bosne i Hercegovine, biti kažnjen zatvorom do 3 godine. Ukoliko uslijed vršenja ovog krivičnog djela dođe do nereda, nasilja, uznemiravanja javnosti ili drugih teških posljedica za zajednički život naroda i ostalih koji žive u Republici Srpskoj, počinilac će biti kažnjen kaznom zatvora od 2 do 5 godina. Cilj je zastrašivanje, kaže poslanik Stranke demokratske akcije u Narodnoj skupštini RS-a Rami Salkić.
5: Mi ćemo se boriti na svaki način da ovaj zakon ne zaživi, jer on nema veze sa logikom, nema veze s pameću. Dakle, ovo je nastavak kontinuiranog pritiska na Bošnjake ovdje u institutu RS da prihvate, da moraju misliti kako žele srpske vlasti, da asimiliramo, da se prilagodimo i da odustanemo od Bosne i Hercegovine, od naše istorije, od naše kulture, od naše tradicije. Dakle, ovo je jedan nastavak sveukupne represije i diskriminacije koju su izloženi Bošnjaci ovdje u entitetu RS.
3: Podsjetimo, Bosna i Hercegovina

0: Naprimljena je u članstvo UN-a pod zastavom sa Ljiljanima 22. maja 1992. godine. 22. maja ove godine Adnanu Bajriću iz Sarajeva vraćena je zastava Republike Bosne i Hercegovine sa Ljiljanima, koja mu je oduzeta nakon hapšenja u Banjoj Luci 2015. godine, kada je sa Sejfudinom Tokićem priveden zbog njenog isticanja. Bajrić je informaciju objavio na Facebooku podsjećajući da su sudovi u predmetu protiv njega i Tokića ranije zaključili da nošenje i pokazivanje zastave Republike Bosne i Hercegovine ne predstavlja ni krivično djelo ni govor mržnje.
1: Ljiljani po rješenju Osnovnog suda u Banja Luci nisu kažnjivi jer po presudi Tokić-Bajrić iz 2018. odnosno 2020. godine sud je utvrdio da je ovo legalna i legitimna zastava Republike Bosne i Hercegovine. Otuda 22. maj 1992. godine i svaki naredni 22. maj se legalno i legitimno obilježava kao Međunarodni dan priznanja, međunarodnog priznanja Republike Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije.
0: Izjednačavati državne simbole Republike Bosne i Hercegovine sa ustaštvom predstavlja opasan napad na historijsku istinu, dostojanstvo branilaca Bosne i Hercegovine i temeljne vrijednosti na kojima počiva naša država. Historija se ne može izbrisati zakonom, poručuju iz naše stranke. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Narodna skupština trebalo bi da održi posebnu sjednicu o vetu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović, najavio je predsjednik skupštine Nenad Stevandić.
3: Podsjetimo da je Cvijanović glasala protiv vraćanja stranih eksperata u Komisiju za nacionalne spomenike, ali je odluka usvojena glasovima članova predsjedništva BiH Denisa Bećirovića i Željka Komšića. Cvijanović je nakon glasanja napustila sjednicu predsjedništva te obavijestila generalnog sekretara predsjedništva BiH o proglašenju odluke o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika štetnom za vitalne interese Republike Srpske, ali se u informaciji navodi i da je odluka usvojena bez konsenzusa.
4: Svijet.
2: Kanada namjerava da naredne nedjelje na samitu NATO-a u Turskoj zajedno sa oko 10 država objavi osnivanje Svjetske banke za odbranu, bezbjednost i otpornost, čiji je cilj da obezbjedi oko 117 milijardi eura povoljnog finansiranja za jačanje odbranbenih kapaciteta savezničkih zemalja, izjavila je glavna kanadska pregovaračica inicijative Isabelle Udon.
3: Prema njenim riječima, banka bi trebalo da prikupi oko 117 milijardi eura povoljnog kapitala namijenjenog jačanju odbrambenih sposobnosti i savezničkih država.
2: U žestokom ruskom udaru na Ukrajinu poginulo je 27 ljudi, a 91 je ranjeno. Kijev je pretrpio velika razaranja dok se nastavlja potraga ispod ruševina.
3: Ukrajinske snage saopštile su da je protivzračna obrana oborila većinu projektila i dronova, ali je 25 balističkih projektila i 12 dronova ipak pogodilo 33 različite lokacije. Iz Kremlja poručuju da će nastaviti povećavati pritisak na Ukrajinu kako bi ostvarili postavljene ciljeve. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus saopštio je da je epidemija hintavirusa može smatrati završenom nakon što je posljednji kontakt zaražene osobe na kruzeru Hondius završio karantin i dobio negativan test. Nije prijavljen ni jedan novi slučaj od 25. maja. Zato smo veoma zadovoljni što možemo reći da smatramo da je epidemija završena, rekao je Ghebreyesus na konferenciji za medije.
2: Slušate vijesti Federalnog radija. U nastavku aktualnostima u zemlji, u Federaciji Bosne i Hercegovine danas počinje isplata penzija za mjesec juni. Penzije će u skladu sa zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju biti isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 666,76 maraka, zagarantovana 795,74 marke, dok najviša penzija iznosi 3.333,79 konvertibilnih maraka. Za penzionere koji su pravo ostvarili nakon 1. januara 2026. primjenjuje se novi način obračuna najniže penzije, pa iznosi zavise od navršenog penzijskog staža. Isplata penzija obuhvatit će ukupno 470.291 korisnika, a za ovu namjenu osigurano je oko 356,4 milijuna konvertibilnih maraka.
2: U okviru projekta usmjerenog na unapređenje sigurnosti žena u javnom prostoru 3. i 4. jula u Mostaru, inicijativa građanki i građana Mostara i udruženje Riječ Gacko organizuju edukaciju o primjeni metodologije Safety Audit, u prevodu sigurnosna revizija

0: javnog prostora.
1: Edukacija će okupiti učesnike i u cilju jačanja znanja i praktičnih vještina za identifikaciju sigurnosnih rizika u javnom prostoru, mapiranje kritičnih tačaka te zagovaranje konkretnih infrastrukturnih i sistematskih promjena prema lokalnim vlastima i nadležnim institucijama. Projekat je održan kroz grant program projekta Izgradnja mira počinje lokalno, glasovi žena su važni, koji provodi fondacija LARA uz podršku Fonda za izgradnju mira glavnog tajnika Ujedinjenih naroda i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
2: Kultura.
0: Umjetnice i umjetnici Narodnog pozorišta Sarajevo sinoć su na trgu Fra Grge Martića ispred katedrale Srca Isusova iznenadnim nastupom najavili ovogodišnje izdanje socijalnog i specijalnog programa Kulture na ulice 2026. Ovogodišnje izdanje programa donijeće bogat umjetnički sadržaj na gradske trgove, ulice i druge javne prostore Sarajeva, potvrđujući opredjeljenost Narodnog pozorišta da umjetnost učini dostupnom svim građanima i turistima. Narodno pozorište i ove godine poziva sve ljubitelje visoke umjetnosti da od 28. augusta do 11. septembra budu dio specijalnog programa Kultura na ulice 2026. te uživaju u vrhunskim umjetničkim sadržajima na otvorenom.
2: Sport.
0: Nogometaši Portugala plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što su na stadionu u Torontu u 16. finala pobijedili selekciju Hrvatske rezultatom 2:1.
1: U drugim utakmicama Španija je savladala Austriju sa 3:0, a u toku je utakmica Švicarska-Alžir. Večeras slijede posljednje utakmice 16. finala, a igraju Australija-Egipat, Argentina-Zelenortska ostrva i Kolumbija-Gana.
3: Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prelazima. Na sjeveru naše zemlje na ulazu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Kolovoz je pretežno vlažan, a nakon intenzivnih kišnih padavina i dalje imamo česte prijave odrona na dionicama koje vode kroz usjeke i pored kamenih kosina. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine uslovima na putu. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Danas će se izvoditi radovi na održavanju semaforskih uređaja i opreme, zbog čega će biti isključen semafor na raskrsnici magistralnih cesta M4 i M18 Tuzla Siminhan. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vrijeme.
1: U Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. Lokalno kiša može padati na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, najviša dnevna od 26 do 32 stepena. U Sarajevu djelimično vedro, najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 26 stepeni Celzijevih.
0: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
1: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Leila Hođić.
4: Sve ima rok trajanja.
5: 98,3 je trajan broj.
4: ne traže

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
2: Reklame!
3: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
4: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš Radio Gradačac.
0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
2: Dobro jutro, poštovani slušaoci. 7 je i 30, dan već odmiče, treći po redu u mjesecu julu, a ono što dominira iznad Bosne i Hercegovine ovoga jutra je umjerena na oblaka. Prema izvještajima meteorologa, temperature se kreću od 15 stepeni na Ivan Sedlu do 26 u Mostaru. U Gradačcu temperatura 21 stepen Celzijusa, atmosferski pritisak na 989 milibara, blago ispod granice normale za naše područje. Relativna vlažnost zraka jutros iznosi 68%, prisutan umjeren sjeverozapadni vjetar koji puše brzinom 4 metra u sekundi. Prognostičari za danas najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme, slabe padavine moguće u istočnim dijelovima zemlje, uglavnom u prijepodnevnim satima. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, danas najviše dnevne temperature u laganom napredovanju prognozirane u

intervalu od 26 do 32 stepena. Pretežno sunčano vrijeme obilježit će sutrašnji dan, temperature do 30 u Bosni, odnosno 32 stepena u Hercegovini. Slične prilike očekuju se i u nedjelju, sunčano prije podne sa temperaturama od 31 do 33 stepena Celzijusa, dok u drugom dijelu nedjelje meteorolozi najavljuju jačanje na oblake. Kada je riječ o bioprognozi za danas, ona je uglavnom povoljna. Prije podne nestabilne prilike u Bosni, a potom umjereni rast temperatura. Osjećaj ugode će se popraviti, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. Opšta slika će sa više vedrine biti ljepša u Hercegovini, najavljuje bioprognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moći.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

Nastavljamo druženje u jutarnjem programu Radija Gradačac i već smo pred kraj drugog sata našeg današnjeg izdanja, a ovo jutro želimo ukrasiti nekim zanimljivim pričama i najavama. Govorimo o tome koje su tom sve zanimljive i interesantne manifestacije i momenti ukrasili posljednjih nekoliko dana u Bosni i Hercegovini. Krenimo redom. Arhiv Tuzlanskog kantona obilježio je 72 godine uspješnog rada i očuvanja historijske građe. Tim povodom, ali u znak proslave tri decenije od potpisivanja sporazuma o prijateljstvu i saradnji između Osijeka i Tuzle, otvorena je zanimljiva izložba pod nazivom Bicikl u osječkoj prošlosti. Ova saradnja potvrđuje neraskidive kulturne veze i decenijski kontinuitet zajedničkih projekata dva prijateljska grada. U okviru manifestacije Teatar pod zvijezdama u Tuzli je sinoć promovisan roman Rampa za Janet

autora Vahida Klopića. Dugogodišnji književnik, novinar i kulturni radnik iz Gradačca svojim novim romanom nastavlja govoriti o čovjeku, sjećanju i vrijednostima koje ostaju i nakon najtežih životnih iskušenja. Uskoro očekujemo promociju i u Gradačcu. U međuvremenu u Sarajevu otvoren Međunarodni festival književnosti Bukstan. Na svečanom otvaranju istaknutom bosansko-hercegovačkom piscu Semezdinu Mehmedinoviću uručena je nagrada za knjigu godine, odnosno roman Mali roman o tišini gluho doba. Naziv je festivalske teme koja narednih dana preispituje odnos književnosti i stvarnosti u vremenu nesigurnih narativa i promjenjivih istina. Bošnjačka zajednica kulture, gradsko društvo Gradačac u susret obilježavanju 11. jula Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida Srebrenice i Podrinja najavljuje promociju knjige Ja sam Alen, autora Alena Muhića iz Gorešta. Radi se o autobiografskom dijelu žrtve genocida koji je začet činom ratnog silovanja. Knjiga koja je za nepunu godinu dana doživjela nekoliko izdanja i prevedena na više stranih jezika. Promocija je najavljena za ponedjeljak 6. jula u 19. sati u prostoru Bošnjačke zajednice kulture u Gradačcu. A u Domu književnosti u Tuzli danas će biti objavljena imena dobitnika nagrade Zlatna trešnja. Udruženje pisaca, književnih kritičara i predstavnika kulturnih institucija Litera Salinea u sjećanje na književno stvaralaštvo Mirsada Bećirbašića raspisalo je konkurs za najljepše neobjavljene pjesme za djecu. Pristiglo je više od 100 pjesama, od čega 38 iz Bosne i Hercegovine. Kako je najavljeno, bit će dodijeljene dvije nagrade za duhovitost i za najmaštoviti motiv. To je jedan kraći pregled onoga što je obilježilo posljednje dane i informacija o događajima koje nam tek stižu, o kojima ćemo izvještavati, pa i u današnjem izdanju programa Radio Gradačac, posebno popodnevnom bloku od 16 sati emisiji o kulturi petkom.

0: Marketing.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: budite gradačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: U 4 sati u 58 minuta svanulo je jutros u Gradačcu, sunce zalazi u 20:42, obdanica traje ukupno 15 sati i 44 minuta. 53 naših sugrađana u posljednja 24 sata zatražilo hitnu ljekarsku intervenciju dežurnih ekipa u službi hitne pomoći Doma zdravlja Gradačec. Izvršeno je i 5 lokalnih intervencija, svi pacijenti su zbrinuti, velika većina vraćena je kući, a jedna osoba upućena u UKC Tuzla. U biltenu policijske stanice Gradačec zabilježena 3 događaja. Radi se o jednom krivičnom dijelu teške krađe. Saobraćajna nezgoda dogodila se na regionalnom putu Kerep-Zelinja. Povrijeđena je jedna osoba, a službenici policije još jedan događaj vode pod ostalo.

regionalnoj vatrogasnoj jedinici jutros doznajemo stanje u zadnja 24 sata relativno mirno bez gašenja vatre ili sličnih intervencija. Dispečer u komunalcu izvještava, potrošnja vode je smanjena, nema kvarova, nema zabilježenih prekida u snabdjevanju korisnika. Iz informativnog centra Bihamka ovoga jutra izvještavaju da su kolovozi pretežno vlažni, a nakon kišnih padavina i dalje upozoravaju na dionice kroz usjeke i pored kamenih kosina gdje je česta pojava odrona. Vozačima se savjetuje prilagođena brzina uslovima na putu. Na dionicama gdje se nastavljaju radovi, saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Izdvajamo, danas će se izvoditi radovi na održavanju semaforskih uređaja i opreme, zbog čega će biti isključen semafor na raskrsnici magistralnih puteva M4 i M18 Tuzla Simin Han. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sad nisu duža od 30 minuta. Jutro oblačno u cijeloj Bosni i Hercegovini, temperature se kreću od 15 do 26 stepeni, jutarnja temperatura u Gradačcu 21 stepen Celzijusa, atmosferski pritisak na 989 milibara, blago ispod granice normale za naše područje, prisutan umjeren sjeverozapadni vjetar koji puše brzinom 4 metra u sekundi. Bioprognostičari za danas najavljuju povoljne prilike, prije podne nestabilno uglavnom u Bosni, a potom stabilnije uz umjereni porast temperatura. Osjećaj ugode će se popraviti, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. Opšta slika će sa više vedrine biti ljepša u Hercegovini. Prognoze najavljuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, slabe padavine moguće u istočnim dijelovima zemlje tokom prvog dijela dana, vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, u nastavku dana temperature do maksimalnih od 26 do 32 stepena i sutra pretežno sunčano vrijeme, temperature do 30 u Bosni, odnosno 32 stepena na jugu Hercegovine. 8:04, slušali ste zbirni blok servisnih informacija, izdanje za 3. juli.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moći.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač, Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: današnji dan.
1: Treći je juli i mi smo evo u nastavku posvećeni podsjećanjima na neke osebujne ličnosti. Jutros priču započinjemo u 1952. godini.

studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

svakog radnog dana od 6 sati s vama je vaš stari dobri radio.

Nastavljamo jutarnji program Radija Gradačac. Petak je dan pijačne kupovine u Gradačcu. Tri konvertibilne marke je cijena koja dominira, toliko treba izdvojiti za kilogram paradajza, paprika ili patlidžana. Krastavci su nešto jeftiniji, a trenutni rekorder su mahune koje se kreću od 6 do 8 maraka za kilogram. Pa budući da je pazarni dan, pravo je vrijeme da vas podsjetimo da se 3. juli obilježava kao Međunarodni dan bez plastičnih vrećica. On je dio šireg globalnog pokreta za smanjenje potrošnje plastike i podizanja svijesti o štetnosti koju uzrokuje okolišu. Jer plastične vrećice su među najčešćim zagađivačima, često završavaju vodama gdje predstavljaju ozbiljnu prijetnju ekosistemu. Odgovorno ponašanje predstavlja upotreba višekratnih platnenih vrećica i drugih održivih rješenja. Plastične vrećice počinju kao fosilna goriva, završavaju kao smrtonosni otpad na deponijama u morima i okeanima. Od 1933. godine, kada je otkriven polietilen, pa do danas plastične vrećice su došle gotovo do svakog dijela naše planete. Ono na što struka posljednjih godina posebno upozorava je prisustvo mikroplastike u našoj hrani, pa čak i ljudskom organizmu, jer ljudi konzumiraju, ali i udišu plastiku. Procjenjuje se da na globalnom nivou ljudi svake sedmice konzumiraju količinu plastike veličine kreditne kartice, a očekuje se da će do 2050. godine u moru biti više plastike nego riba. Stoga su inicijative poput Dana bez plastičnih vrećica neophodne kako bismo povećali svijest za što manju upotrebu plastičnih vrećica. Činjenica je da predstavljaju pogodnost za kupovinu, ali su i veliki pritisak za

za okoliš. Može proći i više od 500 godina da se plastične vrećice raspadnu, tako da one čine veliki dio onoga što ostaje na našim deponijama i zagađuje vodene tokove. Neke od zemalja u svijetu i tekako ozbiljno regulišu ovaj problem, pa je 2002. godine Bangladeš kao prva zemlja u svijetu zabranila plastične vrećice. U međuvremenu se zakonska regulativa ove vrste proširila na Kinu, Južnu Afriku, Nizozemsku, Maroko, Albaniju, Gruziju i druge zemlje. Statistika navodi da se godišnje u svijetu proizvode 5 trilijona plastičnih vrećica. Kada bi se smjestile jedna pored druge, one bi se 7 puta omotale oko cijele planete. Od tog broja reciklira se svega do 3%. Svi ovi podaci treba da budu poticaj individualnim načinima ponašanja. Najmanje što možemo učiniti je odbiti plastičnu vrećicu i nositi vlastiti ceker. Jedan od načina je i ponovno korištenje plastičnih vrećica, što je, čini mi se, praksa uvriježena u bosansko-hercegovačkim domaćinstvima.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: obavještenja i oglasi.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
2: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begović Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaplijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.
3: Radio Gradačac.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moći.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: Info u 9.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Info u 9. U nastavku Vijeće ministara utvrdilo je prijedlog odluke o ratifikaciji ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prelazima. Usvojilo je informaciju o dodjeli 45,7 miliona eura bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Evropske unije, te donijelo odluke o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije, među kojima je 6 miliona maraka namijenjeno BHRT-u. Predstavnici Bosne i Hercegovine i organizacije Ujedinjenih nacija potpisali su okvir saradnje za održivi razvoj do 2030. godine. Dokument utvrđuje tri strateška prioriteta saradnje, uključiv zeleni rast, razvoj ljudskog kapitala, te odgovorne institucije i društvenu koheziju. Gradonačelnik Londona sa

0: Vladikan boravi u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini, tokom koje se sastao sa najvišim državnim i lokalnim zvaničnicima. Jedna od glavnih poruka njegove posjete odnosi se na poziv gradu Sarajevu da se priključi globalnoj mreži gradova C40, koja okuplja svjetske metropole posvećene borbi protiv klimatskih promjena i razvoju održivih urbanih politika. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini predala je specijalizovanu laboratorijsku opremu za analizu DNK Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja u vrijednosti od preko 138.000 eura, što je važan korak u jačanju domaćih kapaciteta za identifikaciju nestalih osoba. Oprema će omogućiti obradu postmortalnih uzoraka i doprinijeti dugoročnoj održivosti procesa traženja nestalih osoba. Dežurni tužilac tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona naložio je obdukciju tijela sinoć preminule šestogodišnje djevojčice. Kako prenosi agencija FENA, djevojčica je pronađena u besvjesnom stanju u kući u naselju Meokušnice. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv šest osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači, prenosi Detektor. Iz više nezvaničnih izvora bliskih pravosuđu Detektor saznaje da se radi o osobama koje su bile i u prvoj optužnici podignutoj početkom godine, ali koja nikada nije proslijeđena sudu BiH na potvrđivanje. To je prema informaciji koju je postupajući tužilac u ovom predmetu Izet Odubašić ranije uputio Komisiji za efikasnost i kvalitetu tužilaštva VSTV-a, zabranio glavni državni tužilac Milenko Kajganić. Kao razlog je navedena činjenica da je među osumnjičenima njegov nekadašnji nastavnik Mile Došenović. Isplata penzija za mjesec juni u Federaciji počela je danas, ostvarit će 470.291 korisnik. Prosječna samostalna penzija iznosi 851 konvertibilnu marku. Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć u Zenici od selekcije Turske rezultatom 75:82 u petom kolu prvog kruga evropskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Za Bosnu i Hercegovinu ovo je bio treći poraz u kvalifikacijama, dok je Turska sa maksimalnim učinkom ostala lider u grupi C. Informativni centar Bihamka jutros upozorava na pretežno vlažne kolovoze, ali i povećanu opasnost od odrona na dionicama kroz usjeke i pored kamenih kosina. Frekvencija saobraćaja je umjerena, na dionicama gdje traju radovi saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Danas se izvode radovi na održavanju semaforskih uređaja i opreme, zbog čega će biti isključen semafor na raskrsnici magistralnih puteva M4 i M18 Tuzla Simin Han. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila do uobičajenih 30 minuta. Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, a slabe padavine registrovane na sjeveroistoku Bosne. Prema mjerenjima od 8 sati, raspon temperatura kreće se od 7 stepeni na Bjelašnici do 26 stepeni u Mostaru. Temperatura u Gradačcu 22 stepena Celzijusa, atmosferski pritisak u granicama normale za naše područje iznosi 990 milibara. I dalje prisutan umjeren sjeverozapadni vjetar koji puše brzinom 4 metra u sekundi. Prema prognozi, vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, slabe padavine moguće na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, najviše dnevne temperature od 26 do 32 stepena. 9 sati i 6 minuta, slušali ste Info u 9.
1: Desit će se.
2: Biva se.
3: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
3: Radio je uvijek brži.
4: FM 98.3. Radio Gradačac.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri Gradačac.
2: Reklame!
3: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
3: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
3: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
3: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
3: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica. Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
2: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.
3: Magazin 983.
4: Biznis vijest.
5: FM 98,3.
4: Biznis vijesti.
6: Dobrodošli nazad, evo nas ponovno na FM 98,3 MHz, javljamo se iz studio Radija Gradačca i ulazimo u magazin 983, naš kolažni program koji traje sve do pola 12, petak, pazarni dan u Gradačcu i priprema za vikend. Donosi nam svakako pomalo praznije novčanike, obzirom da se možda ponešto platilo i na pijaci, a moglo bi se i za vikend ponešto kupovati, početak i mjeseca. Kako će biti sa platama i onim što imate ili penzijama, to vi najbolje znate. Uglavnom, danas počinje isplata penzija i to će sigurno biti jedan dodatni motiv za penzionere da budu sretni i radosni. A krajem juna, odnosno početkom jula ove godine u Bosni i Hercegovini, evidentirano 109.121 blokiran račun poslovnih subjekata ili 263 više u odnosu na mjesec ranije, što pokazuju podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine. Dakle, krajem juna i početkom jula ove godine 59.566 firmi imalo je najmanje jedan blokiran račun, što je više za 94 računa u odnosu na prethodni mjesec. Prihodi od indirektnih poreza za 6 mjeseci ove godine iznosili su 6 milijardi i 76 miliona maraka, veći su za 329 miliona konvertibilnih maraka ili 5,73% u odnosu na isti period lani kada su iznosili 5 milijardi i 747 miliona maraka. Uprava je u prvih 6 mjeseci ove godine izvršila povrat PDV-a obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat u iznosu od 1 milijarde i 61 miliona maraka, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima za 6 mjeseci 2026. a to su država, entiteti i distrikt Brčko, iznosili su 5 milijardi i 14 milijuna maraka. Veći su za 7,72% u odnosu na prethodne rasporede korisnicima za 6 mjeseci 2026.

2025. U junu ove godine prikupljena je 1 milijarda i 113 miliona konvertibilnih maraka indirektnih poreza, što je za 80 miliona maraka više u odnosu na juni prošle godine. Ministarstvo privrede kantona Sarajevo nastavlja sa aktivnostima usmjerenim na razvoj poduzetništva i podršku novim poslovnim idejama kroz program Finansijski poticaj s inkubacijom, za koji je u ovoj godini planirano 660.000 maraka. Program je namijenjen mladim osobama i novoosnovanim poslovnim subjektima koji žele pokrenuti ili unaprijediti vlastiti biznis uz finansijsku i stručnu podršku. Pored bespovratnih finansijskih sredstava, korisnicima će biti omogućeno i korištenje usluga inkubatora pri Centru za napredne tehnologije u Sarajevu, uključujući i stručnu pomoć u razvoju poslovnih ideja, mentorstvo, edukacije i podršku u prvim fazama poslovanja. Općina Banović je definisala smjernice razvoja poljoprivrede do 2034. godine s ciljem jačanja domaće proizvodnje hrane, podrške poljoprivrednicima i stvaranja boljih uslova za plasman proizvoda. Jedan od najvažnijih rezultata dosadašnjih aktivnosti je okončanje procedure registracije poljoprivredne zadruge koja od sada je na raspolaganju građanima Banovića. Osnivanje zadruge ocjenjeno je kao važan korak u povezivanju proizvođača, jačanju domaće poljoprivrede i stvaranju boljih mogućnosti za tržišni nastup. Iako ovogodišnji prinosi pšenice na području Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine dostižu maksimum koji dozvoljava kvalitet zemljišta, početak žetve među proizvođačima nije donio očekivano zadovoljstvo. Poljoprivrednici upozoravaju da su niski otkupni iznosi, rast troškova proizvodnje i nedovoljna zaštita domaće proizvodnje glavni problemi s kojima se suočavaju. Poljoprivrednik Ljubo Tomić iz Gornjeg Brezika kod Brčko, koji obrađuje oko 150 duluma zemljišta pšenice, navodi da se prvi prinosi kreću između 400 i 500 kg po dulumu, odnosno 4 do 5 tona po hektaru. Rod je bolji nego prethodnih godina, ali je ostvaren uz znatno veća ulaganja. Cijene sjemena, mineralnih đubriva i sredstava za zaštitu bilja porasle su, pa su troškovi proizvodnje veći za 30 do 50%, ističe Tomić. Otkupna cijena pšenice trenutno se kreće od 32 do 40 feninga po kilogramu, zavisno od kvaliteta zrna. Za proizvodnju pšenice u Brčkom distriktu postica iznosi 33 konvertibilne marke po dulumu, ali proizvođači smatraju da taj iznos nije dovoljan da nadoknadi rast troškova i osigura ekonomsku održivost proizvodnje. Danas u gradašcu bit će pretežno oblačno, temperatura zraka oko 30 stepeni Celzijusa, a visoke temperature posljednje dana značajno su povećale potrošnju električne energije, prije svega zbog intenzivnije korištenja klima uređaja. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine kažu da je elektroenergetski sistem stabilan i da postoje dovoljne količine struje za uredno snabdijevanje stanovništva. Veliki udjel u tome ima i veća proizvodnja struje iz obnovljivih izvora energije. Slušali ste Biznis vijesti.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moći.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

Evo nas u sportskom jutru i dalje smo nekako okrenuti mundijalu i svemu onome što se događa oko te male bubamare. Ono što se dešavalo 2. jula je izuzetno zanimljiv događaj kada gledamo i po, dakle, statistikama, ali i po onome što smo proživjeli tu noć sa 1. na 2. juli. Utakmica između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine odigrana u srijedu naveče postala je najgledaniji nogometni televizijski prenos na engleskom jeziku u historiji, saopćuje Fox Sports. Prema njihovim podacima, utakmicu je pratilo više od 24 miliona i 400 hiljada gledalaca, dok je vrhunac gledanosti dosegao 31 milion i 800 hiljada. Hrvatska nogometna reprezentacija završila je svoj nastup u 16. finala svjetskog prvenstva u Torontu, gdje je nakon velike drame poražena od Portugala rezultatom 2-1. Portugalci su pogotkom u sudijskoj nadoknadi osigurali prolazak u osminu finala.

Golove za Portugal postigli Ronaldo i Ramos, jedini pogodak za Hrvatsku bio djelo Perišića. Hrvatskoj su poništena 3 gola zbog ofsajda, kao i jedan Portugalu, a Hrvatskoj je onaj zadnji koji je mogao i biti možda presudan, je zaista pomalo onako i čudno. Reprezentacija Švicarske osigurala plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je u Vancouveru nadigrala Alžir rezultatom 2-0, a nogometna reprezentacija Španije upisala uvjerljivu pobjedu rezultatom 3-0 protiv Austrije u susretu 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđe istakao je kako je ponosan na svoje pulene, iako su sinoć pred više od 4000 gledalaca u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici poraženi u 5. kolu prvog kruga kvalifikacija za FIBA svjetsko prvenstvo u košarci 2027. od favorizirane Turske rezultatom 75-82. Bosni i Hercegovine ovo je bio treći poraz u kvalifikacijama, dok je Turska s maksimalnim učinkom ostala lider u grupi C. Košarkaši iz Srbije pobjedili sinoć na gostujućem terenu selekciju Švicarske 97-73 u 5. kolu naše grupe prve runde kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. A reprezentacija košarke u kolicima Bosne i Hercegovine u posljednjem kolu grupne faze takmičenja na Evropskom prvenstvu B divizije u Zagrebu pobjedila je selekciju Švedske rezultatom 61-58. U uzbudljivoj utakmici sa zvukom sirene pobjedu Bosne i Hercegovine je tricom s parkinga donio Strahinja Rosuljaš, bivši igrač košarkaškog invalidskog kluba Zmaj Gradačac. Inače, Bosna i Hercegovina u grupi B u ovom takmičenju ima skor 2 pobjede i 2 poraza. I za kraj da kažemo da je bosansko-hercegovačka paraatletičarka Željka Šandrk osvojila sjajan uspjeh na prestižnom svjetskom kupu Grand Prix serije u češkom Olomouku, osvojila je bronzanu medalju. Čestitka Željki, a vama preporuka, ostanite i dalje uz naš program. U 10 slušamo i vijesti BH Radija 1.

0: vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac. Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gradačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: A mi vas pozivamo na nova druženja u magazinu 983, 10 je i 12. U Gradačcu ovog petka mjerimo 25 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak je malo iznad granice normale za naše područje, iznosi 991 milibar, relativna vlažnost zraka 56% i puše sjeverni vjetar brzinom 4 metra u sekundi. Kraj radne sedmice, a pred nama su dani vikenda, u toku i sezona godišnjih odmora, a i petak je danas pazarni dan u Gradačcu, pa možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj i, kako kažu iz Bihanka, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prelazima, na sjeveru naše zemlje na ulazu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Putujemo.

I nastavljamo putovati talasima FM 98,3 MHz. Pratimo i aktuelni pregled informacija iz javnih službi, kako saznajemo u policijskoj stanici Gradačac. U izvještenom periodu dogodilo se jedno krivično djelo teška krađa i jedna saobraćajna nezgoda na regionalnom putu Kerepe-Zelinja, u kojoj je jedno lice povrijeđeno. Jedan je slučaj u rubrici Ostali događaji. Na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata javni red i mir narušen 4 puta, evidentirano 6 krivičnih dijela. Dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice zadobilo lake povrede, dok se o povredama jedne osobe ljekari nisu izjasnili. A na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i federalne uprave policije tokom izvještajnog perioda na području Federacije Bosne i Hercegovine registrovano 37 krivičnih dijela, od toga 4 teške krađe, 2 krađe, 6 nasilja u porodici, 1 izazivanje opće opasnosti, 1 oštećenje tuđe stvari i 23 ostala krivična dijela. Dogodilo se i 51 narušavanje javnog reda i mira, te 47 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice zadobilo teške, 5 osoba lakše tjelesne povrede, a za 2 lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda. Kako javljaju iz Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda 25 lica je lišeno slobode, 18 lica je zadržano. Iz kantonalnog operativnog centra i Federalne uprave civilne zaštite javljaju da na području Tuzlanskog kantona vatrogasne jedinice djelovale se na području Srebrenika. Gašenje požara 2 deponije s otpadom u mjesnoj zajednici Špionica, naselje Redići, te u Čeliću intervencija na gašenju požara niskog rastinja na poljoprivrednom imanju u naselju Ratkovići na manjoj površini. Požari su lokalizovani i ugašeni. I krenuli smo sa vremenom, završit ćemo i prognozom. Danas umjereno do pretežno oblačno, slaba kiša ili lokalni pljuskovi uglavnom mogu pasti na sjeveroistoku i istoku Bosne, a poslije podne i na istoku i jugoistoku Hercegovine te Ukrajini. U Gradačcu maksimalna dnevna temperatura zraka oko 30 stepeni Celsjusa.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.
2: Reklame.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.

0: Ljetni radio.
1: Penzioneri danas će imati još jedan lijep i ugodan dan. Naime, dva dana ranije nego što je to uobičajeno, počinje isplata penzija ovoga puta za mjesec juni u Federaciji Bosne i Hercegovine. Penzije će u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju biti isplaćene preko jedinstvenog računa, dakle preko budžeta Federacije Bosne i Hercegovine. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 666 maraka i 76 feninga, zagarantovana je 795 maraka i 74 feninga, a najviša penzija je 3333 marke i 79 feninga. Za penzionere koji su pravo ostvarili nakon 1. januara ove godine, primjenjuje se novi način obračuna najniže penzije, pa iznosi zavise od navršenog penzijskog staža. Tako da zagarantovana penzija uz 40 i više godina staža osiguranja iznosi 842 marke i 44 feninga, a najniža invalidska i porodična penzija koja se ostvaruje i za aktivnog

Kom kulturnom centru Tuzlanskog kantona. Bošnjačka zajednica kulture Gradačac, gradsko društvo sa kulturom sjećanja u povodu nadolazećeg 11. jula Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici i Podrinja, upriličit će promociju knjige Ja sam Alen, autora Alena Muhića iz Goražda. Promocija će se održati u ponedjeljak 7. jula u prostorijama Bošnjačke zajednice kulture od 19 sati, u društvu autora promotor je Mirsa Šarić.

0: Hej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moći.
3: Are,

0: Magazin 983.
1: U ovom posljednjem dijelu našeg magazina 983 petkom govorimo o kulturi i u rubrici Kultura izdvajamo da u okviru manifestacije Teatar pod zvijezdama u Tuzli je sinoć promovisan roman Rampa za Dženet autora Vahida Klopića. Promotor je bila gradačička književnica Tatjana Tomić, koja je jedna od recenzenata romana Test za Dženet. Vahid Klopić, dugogodišnji književnik, novinar i kulturni radnik iz gradarstva, svojim novim romanom nastavlja govoriti o čovjeku, o sjećanju i vrijednostima koje ostaju i nakon najtežih životnih iskušenja. Promocija je okupila ljubitelje književnosti, otvorila prostor za razgovor o dijelu koje donosi snažnu priču o ljudskoj sudbini, a sinoć je odigrana i predstava Putovanje, također autora Vahida Klopića u režiji Mithata Kušljugića o izvedbi glumaca Narodnog pozorišta Tuzla. Teatar pod zvijezdama otvorila je monodrama Vahida Klopića Ich liebe Deutschland u izvedbi Jasmine Dedić-Ibrić. U narednim danima možemo očekivati nova druženja i u gradašcu i promociju romana Test za Dženet Vahida Klopića. O tome ćemo svakako vas obavještavati. A u nastavku našeg programa budite još malo strpljivi, a onda poslušajte našu rubriku Sa polica biblioteke do romana Test za Dženet. Čitajte preporuku.
2: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci. Roman Imani autorice Slavice Berar vodi čitaoca u početak 20. stoljeća u vrijeme njemačkog kolonijalizma u Africi. Kroz sudbine glavnih likova Ota i Imani, autorica ne pripovijeda samo ljubavnu priču, već otvara i važna pitanja identiteta, pripadnosti, predrasuda, slobode i ljudskog dostojanstva. Posebna vrijednost ovog romana ogleda se u načinu na koji spaja historijske činjenice sa emotivnom i snažnom pričom. Lik Imani simbol je hrabrosti, iscjeljenja i unutrašnje snage, dok Oto predstavlja čovjeka koji preispituje vlastita uvjerenja i traži smisao izvan nametnutih društvenih granica. Njihov susret pokazuje da ljubav, razumijevanje i suosjećanje mogu nadvladati podjele koje stvaraju ljudi. Autorica piše bogatim, slikovitim i emotivnim stilom, zbog čega se čitalac lako poistovjećuje s likovima i proživljava njihove strahove, nade i borbe. Ovo nije samo roman o prošlosti, već i djelo koje nas posjeća koliko su prihvatanje različitosti, vjera u sebi i humanost važni danas. Imani je knjiga koja ostavlja snažan utisak i dugo ostaje u mislima čitaoca. Ona nas uči da prave granice nisu nacrtane na mapama, nego u ljudskim srcima, i da ih možemo prevazići ljubavlju, razumijevanjem i hrabrošću. Neka nas Imani podsjeti da najveća snaga čovjeka nije u moći, već u dobroti, razumijevanju i hrabrosti, i da prihvatimo druge onakvima kakvi jesu, jer tek kada srušimo granice u sebi, otvaramo put istinskoj slobodi. Hvala na pažnji. Čitajmo knjige, jer svaka dobra knjiga ostavlja trag u našem srcu. Toplo je preporučujem svima koji voli romane ispunjene emocijama, historijom i snažnim životnim porukama.
2: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moći.
3: Are?
0: To je bilo... Ha ha ha, vršeno!

0: Magazin 983.
1: I bilo bi to sve u ovom izdanju magazina 983, posljednjeg u ovoj radnoj sedmici. U narednog ponedjeljka smo sa vama, do tada ćemo uživati u kolažima subotom i nedjeljom. A u nastavku našeg programa u vašim Viber muzičkim željama slušamo narodnu muziku sve do 13 sati, a vi nam poruke možete slati na Viber broj 061 26 49. Toplo je u Gradaštvu, 28 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak 991 milibar, relativno vlažnost zraka 50% i puši sjeverozapadni vjetar brzinom 4 metra u sekundi. Pretežno oblačno vrijeme danas, maksimalna dnevna temperatura oko 30 stepeni Celzijusa. To je što se prognoza tiče. A kada pogledamo i ovaj najnovi izvještaj iz Bihamka, onda možemo zaključiti da, iako je dakle kraj radne sedmice i dani su vikenda, u togu je sezona godišnjih odmora, danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj. I to ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prelazima, na sjeveru naše zemlje na ulazu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Trenutno na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila nisu duža od pola sata. Brojni su i radovi na saobraćajnicama. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode i na autoputu A1 Kakanj Lašva, dionica zatim Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj na mostu Hercegovina. Za vas koji čekate ka Tuzli, danas se izvode i radovi na održavanju semaforskih uređaja i opreme, zbog čega je isključen semafor na raskrsnici magistralnih puteva M4 i M18 Tuzla Sinin Han. Sretnu i ugodnu vožnju želim vam vaš Radio Gradačac.
0: Ljetni radio.
2: Za vaš dobar vid brine se Optika.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hođić i spiker Zlatan Beža.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz vijesti izdvajamo. Duraković izdao nalog za povlačenje prijedloga zakona o kriminalizaciji simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Genocid nije izolovan zločin, već kulminacija agresije, poručili učesnici naučne konferencije o Srebrenici. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači. U kompleksu Velike džamije u Teheranu, Iranci i delegacije iz 100 zemalja opraštaju se od ajatolaha Hameneija. Vrijeme umjereno oblačno, mogući lokalni pljuskovi. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači. Terete se da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata nezakonito zatvorili više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali u logorima. Uslijed fizičkog i psihičkog mučenja najmanje 40 logoraša je umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom deportovana van zemlje.
3: Optuženi Vujanić, Ivanić, Došenović i Rodić dobro su poznati građanima Sanskog mosta koji su patili ljeta 1992. godine. Kriminalistički inspektor Drago Vujanić je bio komandant logora u Sanskom mostu, Jugoslav Rodić komandir Sanske policijske stanice, a Mile Došenović načelnik kriminalističke policije i prema izjavama svjedoka duboko su involvirani u počinjene zločine. Optuženi se terete da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih zadržavali zatvorene u logorima, te fizičkim mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. U izjavi za Federalni radio predsjednik Saveza logoraša Unsko-Sanskog kantona i Udruženja logoraša općine Sanski most Admiral Begović kaže da je riječ o osobama koje su bile i u prvoj optužnici podignutoj početkom godine, ali koja nikada nije proslijeđena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje, ali Begović pozdravlja podizanje optužnice u nadi da će optužene stići zaslužena kazna. On također ističe da mu nije jasno kako se na optužnici nalazi i Simo Simetić, koji je prema ranijim navodima kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona preminuo, te je zbog toga obustavljena istraga o njegovom sudjelovanju u ubistvima na lokalitetu Kriva cesta. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
2: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu i Bošnjački institut organizatori su međunarodne naučne konferencije Srebrenica 1995, kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, koja se danas i sutra održava u Sarajevu i Srebrenici. Konferencija je organizovana povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u UN-ove sigurne zone Srebrenica, s ciljem odavanja počasti žrtvama, reafirmacije značaja istine i pravde, jačanja naučnih, institucionalnih i društvenih napora usmjerenih ka istraživanju, dokumentovanju i suprotstavljanju, negiranju genocida.
4: Polazeći od činjenice da je genocid u Srebrenici naučno-historijski i sudski utvrđen, konferencija je otvorila prostor za interdisciplinarnu raspravu o političkim, vojnim, pravnim, društvenim, obrazovnim i memorijalnim aspektima genocida

0: počinjenog u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine. Program konferencije obuhvatio je 4 tematska panela: genocid pred pravom, politikom i jezikom, definicija prevencije i odgovornost, Srebrenica nakon genocida, obnova, sjećanje, međunarodni neuspjeh i pravda, put ka genocidu u Srebrenici, obrasci progona masovnih zločina i uništenja u Bosni i Hercegovini i obrazovanje, negiranje genocida i otpor kroz istinu. Konferencija je okupila istaknute domaće i međunarodne naučnike, istraživače i stručnjake. Drugi dan konferencije bit će realiziran u Potočarima i Srebrenici. Planiran je obilazak lokacija masovnih stratišta i memorialnog centra Srebrenica, te završni dio konferencije. Organizatori i učesnici ističu da je nastavak naučnog istraživanja, javnog govora i institucionalnog pamćenja o genocidu u Srebrenici trajna obaveza akademske zajednice, posebno u vremenu kada su negiranje, relativizacija i veličanje počinilaca zločina i dalje prisutni u javnom prostoru. Konferencija je doprinos očuvanju sudski utvrđenih činjenica, kulturi pamćenja i odgovornom odnosu prema žrtvama genocida. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba ove godine povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici organizuje 15. ultramaraton Vukovar-Srebrenica, koji će biti održan od 6. do 10. jula.
2: Ultramaraton već 15 godina organizuje u znak trajnog sjećanja na žrtve Vukovara, žrtve genocida u Srebrenici te sve nevino stradale tokom agresije na Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Polazak ultramaratonaca predviđen je 6. jula u 8 sati kod spomen područja Ovčara, dok se dolazak u memorialni centar Potočari očekuje 10. jula oko 12 sati i 45 minuta.
1: Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković izdao je nalog te predsjedniku Narodne skupštine, Skupštinskom kolegiju i predsjednicima klubova uputio zahtjev za hitno povlačenje iz skupštinske procedure prijedloga zakona o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim je uvedena krivična odgovornost za javno isticanje i promovisanje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. U dostavljenom aktu upozorava se da predloženi zakon zadire u oblast koja je uređena zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine.
3: Pa naravno da je ova inicijativa, kao i mnoge druge, one imaju za cilj da podignu te nacionalne tenzije u ovom vremenu u kojem se nalazimo, i posebno u izbornoj godini, gdje se očito kreće u neku kampanju etnonacionalizma u kojem se dešava ovo što se desilo i na samoj vladi, u kojoj je pokrenuta inicijativa za izmjene i dopune Krivičnog zakona, koje su nonsens. Pazite, to će sada doći naravno na Narodnu skupštinu u kojoj ista ova vlada ima većinu da takav zakon izmijeni i dopuni, međutim postoje mehanizmi da se isto takva inicijativa ospori. Dakle, to je pokušaj da se armija Republike Bosne i Hercegovine, tadašnje međunarodno priznate republike, kriminalizira. Dakle, to je u suprotnosti upravo sa zakonom o oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kojim se eksplicitno propisuje da etnički pukovi koji su egzistirali u toku rata u stvari imaju neki svoj kontinuitet u okviru oružanih snaga.
1: Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas bi trebao saopštiti odluku po apelaciji SNSD-a koja se odnosi na odredbu Krivičnog zakona BiH, kojom je neizvršavanje odluka visokog predstavnika definisano kao krivično djelo.
2: Bivši visoki predstavnik Kristijan Šmit u julu 2023. godine nametnuo je izmjene Krivičnog zakona, uključujući i ovu odredbu na osnovu koje je Milorad Dodik osuđen na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja javne funkcije. Apelaciju Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti člana 203a i člana 4 zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH podnio je klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ustavni sud ranije je odbio apelaciju ovoj stranci u vezi sa osuđujućom presudom suda BiH izrečenom Miloradu Dodiku.
1: Iz Centralne banke Bosne i Hercegovine potvrdili su da će primjena instant plaćanja u Bosni i Hercegovini početi 20. jula.
2: To znači da će prijenos novca sa jednog na drugi račun u banci za fizička i pravna lica biti momentalan, odnosno izvršen u nekoliko sekundi, a transakcije će moći biti realizovane i neradnim danima. Iz Centralne banke su naveli da će se to u prvoj fazi odnositi isključivo na međubankarske transfere unutar zemlje. Maksimalan iznos novca koji će biti moguće poslati jednom transakcijom je 5000 konvertibilnih maraka, ali će banke moći svojim klijentima odrediti i niže limite, ovisno o internim procedurama.

0: vreme.
1: U Sarajevu boravi gradonačelnik Londona Sadik Khan, kojem je ugostio gradonačelnik Samir Ardić. Londonski gradonačelnik poručio je da Sarajevo i London dijele zajedničku misiju unapređenja kvaliteta zraka i zaštite zdravlja građana.
0: Ardić je kazao da je razmjena iskustava sa glavnim gradom Ujedinjenog kraljevstva od velikog značaja za Sarajevo, posebno kada je riječ o razvoju održivih urbanih politika, što je obuhvaćeno i saradnjom u mreži C40. Podsjetimo, dan ranije gradonačelnik Kana ugostio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
2: Svijet.
1: Hiljade ožalošćenih Iranaca i delegacija iz skoro stotinu zemalja stigle su u Teheran, gdje se do ukopa 9. jula opraštaju od vrhovnog vođe Ajatolaha Ali Hamneija. O ratu na Bliskom istoku raspravljalo se i u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. Na terenu i dalje postoji veliki rizik od rasplamsavanja sukoba, ali zaraćene strane se uglavnom suzdržavaju od incidenata.
2: Lijes s posmrtnim ostacima vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hameneja izložen je u Teheran. Službeni sprovod trebao bi početi u subotu ceremonijama u Iranu i Iraku. Hamenej je ubijen u izraelsko-američkom napadu 28. veljače uz nekoliko članova obitelji. Pogreb će trajati danima u nizu gradova. Počeće 4. srpnja u Teheranu, a završiti 9. pokopom u rodnom Mašadu. Iranski mediji izvijestili su o pojačanim sigurnosnim mjerama tijekom razdoblja žalosti. Hamneji, 86-godišnjak, bio je najviši iranski politički i vjerski autoritet i štovali su ga milijuni šiitskih muslimana diljem svijeta. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda održalo je sastanak na kojem se raspravljalo o napadima na ciljeve u Bahreinu i teretne brodove koji prolaze Hormuški tjesnac. Bahrein se požalio da su iranski napadi oštetili stambenu zgradu u blizini međunarodne zračne luke. Bahrein je dom 5. flote američke mornarice. Ministar vanjskih poslova Abdul Latif bin Rashid Al-Zayani.
3: Bahrein je neovisna, suverena nacija koja nije strana ni u kakvom sukobu. Svaka država koja ima spor sa drugom mora ga izravno riješiti, a ne prenositi njegove posljedice na civile u trećoj zemlji.
2: Mike Waltz, veleposlanik SAD-a pri Ujedinjenim narodima.
4: So again, we just heard.
3: Dakle, upravo smo čuli, Iran ima pravo braniti se. U redu, imaju li pravo napasti Kuvajt i napadati nesumične civilne brodove pod zastavom Paname i Singapura u međunarodnim vodama? Je li to pravo prema članku 51 povelje UN-a? Mislim da ne.
4: UN charter? I would think not.
2: Iran i Sjedinjene države su se kao dio privremenog sporazuma dogovorili da će brodovima dopustiti prolaz bez plaćanja naknada 60 dana. Teheran inzistira da mora kontrolirati rute plovila, a kasnije naplaćivati naknade. Za kršenja primirja optužuju SAD i saveznike. Amir Said Iravani, iranski veleposlanik pri UN-u.
5: The facts are clear.
3: Činjenice su jasne. Usred diplomacijskih pregovora zajedno sa izraelskim režimom, Sjedinjene države su dva puta izdale diplomaciju i pokrenule dva agresijska rata protiv Irana, što je očito kršenje povelje Ujedinjenih naroda i međunarodnog prava. Ova kršenja predstavljaju ozbiljnu prijetnju međunarodnom miru i sigurnosti.
2: Hormuški tjesnac ostaje kao jedno od glavnih pitanja u pregovorima o kojima se traži završetak rata. SAD i arapske države Perzijskog zaljeva kažu da se neće suglasiti s time da Iran naplaćuje prolaz, dok Iran ostaje pri svome stavu, što dovodi do toga da bi ovo pitanje moglo biti kamen spoticanja u cijelom mirovnom procesu. Za Federalni radio, Najm Šimić.
0: Kanada namjerava naredne sedmice na samitu NATO-a u Turskoj sa još 10 država objaviti osnivanje Svjetske banke za obranu, sigurnost i otpornost, čiji je cilj osigurati blizu 117 milijardi eura povoljnog finansiranja za jačanje obrambenih kapaciteta savezničkih zemalja, izjavila je glavna kanadska pregovaračica inicijative Isabel Udan. Prema njenim riječima, banka bi trebala prikupiti ta sredstva namijenjena za jačanje obrambenih sposobnosti savezničkih država.
1: Broj poginulih u zemljotresima koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu porastao je na 2595, izjavila je VD predsjednika zemlje Delcy Rodriguez.
0: Međutim, još uvijek nije objavljena procjena broja nestalih niti konačan broj žrtava, te postoje sumnje u zvanične podatke, posebno nakon što je forenzija

0: Fizički patolog iz La Guaire, jednog od najteže pogođenih područja, za CNN rekao da broj koji saopštava vlada ne predstavlja ni trećinu stvarnog broja poginulih. Broj poginulih u masovnom ruskom napadu na Kijev u noći 2. jula porastao je na 30, saopštila je državna služba za vanredne situacije. Ruske snage su tokom noći 1. na 2. juli izvele snažni napad na ukrajinsku prijestolnicu, pri čemu je povrijeđeno blizu 100 ljudi i pogođeno više dijelova grada.
1: Ponovo o informacijama u regiji i zemlji. U Hrvatskoj su 1. jula na snagu stupila nova pravila za korištenje elektronske naplate cestarine, kojima se mijenjaju popusti za korisnike i uvodi jedinstveniji sistem obračuna, što će utjecati i na sve vozače iz Bosne i Hercegovine.
0: Dok će vozače putničkih automobila u pojedinim kategorijama ostvarivati veće pogodnosti, prijevoznici sa teškim teretnim vozilima suočit će se sa smanjenjem popusta. Iz Hrvatskih autocesta saopćili su da je cilj izmjena usklađivanje popusta za sve korisnike naplate cestarine uređaja te uspostavljanje pravednijeg i dugoročno održivog sistema naplate. Sezonski popust od 33,48% za prepaid korisnike lakih vozila, koji važi od 1. novembra do 31. marta, ostaje na snazi, ali za teška vozila 3. i 4. kategorije bit će smanjeni za 21,74%. Dežurni je tužilac Zeničko-Dobojskog kantona naložio je obdukciju tijela 6-godišnje djevojčice koja je sinoć pronađena u besvjesnom stanju u kući u zeničkom naselju Maokušnice, kazala je portparolka kantonalnog MUP-a Leila Ekinović. Služba hitne medicinske pomoći zatekla je djevojčicu u besvjesnom stanju. Ljekar je konstatovao smrt, ali se nisu mogli izjasniti o uzroku.
1: Kultura. Umjetnice i umjetnici Narodnog pozorišta Sarajevo na trgu Fra Grge Martića ispred katedrale Srca Isusova iznenadnim nastupom najavili su kulturu na ulice 2026.
0: Brojni sugrađani, turisti i posjetioci prisustvovali su nesvakadašnjem umjetničkom performansu koji je javni prostor pretvorio u otvorenu pozornicu. Program je počeo fragmentom iz baletnog klasika Bolero u izvedbi članova baletnog ansambla Narodnog pozorišta, nakon čega im se pridružio hor opere interpretacijom Ti si mi bila u svemu naj. Ovim umjetničkim događajem zvanično je najavljen specijalni program Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice 2026, koji će biti realizovan od 28. augusta do 11. septembra.
1: Nogometaši Portugala plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što su na stadionu u Torontu u 16. finala pobijedili selekciju Hrvatske rezultatom 2:1.
0: U drugim utakmicama Španija je savladala Austriju sa 3:0, a Švicarska pobijedila Alžir 2:0. Večeras slijede posljednje utakmice 16. finala: Australija, Egipat, Argentina, Zelenortska ostrva i Kolumbija, Gana.
2: Putevi. Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prijelazima na sjeveru naše zemlje na ulazu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golobinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Danas se izvode radovi na održavanju semaforskih uređaja i opreme, zbog čega je isključen semafor na raskrsnici magistralnih cesta M4 i M18 Tuzla-Siminhan. Zbog izvođenja sanacionih radova na regionalnom putu Vareš-Breza, saobraćaj je obustavljen do završetka radova. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 3.

0: 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: Prije podne kiša je registrovana na sjeveroistoku i istoku Bosne. Temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 8 stepeni, Ivan Sedlo 19, Sarajevo 20, Tuzla 21, Livno 23, Doboj, Jajce i Zenica 24, Bugojno i Drvar 25, Bihać 26, Sanski most 27, Banja Luka, Gradačac i Mostar 28 i Trebinje 29 stepeni. Danas će biti umjereno do pretežno oblačno. Slaba kiša ili lokalni pljusak uglavnom mogu pasti na sjeveroistoku i istoku Bosne, a posle podne i na istoku i jugoistoku Hercegovine te u krajini. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 33 stepene.
2: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić. Speaker Zlatan Veža.
4: Now, here comes the music.
5: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije.
6: Rademo. Starimo.
5: Radio Gradačac.
6: Tu sam uvijek.
5: Frekvencija koja spaja generacije.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moć.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Šta hoćeš, bolan?
1: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
0: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamenja.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.

kako ovaj Nirvana bi bila kao prva numera da smo danas emisiju počeli u našem redovnom terminu u 13 sati, no kao što sam već rekao, današnje izdanje emisije U fokusu traje 2,5 sata, od 12 sati i 30 minuta kolegi iz sportske redakcije zasluženo danas dobili dan slobodan, s obzirom da su zasigurno po 18 sati provodili u ovim prostorima protekle dvije sedmice, stvarno su to zaslužili. To ne znači da vi, poštovani slušalci, nećete imati informacije, a iz sporta već smo neke i objavili u prvih pola sata današnjeg izdanja emisije U fokusu, ali da vam kažem da zaista od jutros kako sam se probudio me proganja ono što se sinoć desilo na utakmici između Hrvatske i Portugale. Moram priznati, utakmicu nisam gledao uživo, međutim čim sam pogledao snimak i golove jutros, bio sam ubijeđen da je Hrvatska zaista drastično oštećena, ali mi nije bilo jasno zbog čega bi FIFA to uradila. Druga je stvar da su igrali protiv Sjedinjenih Država ili protiv od nekih ovih, recimo, arapskih reprezentacija protiv Portugala, mi nije bilo jasno. Međutim, zato postoji moderna tehnologija. Jutros je FIFA se morala oglasiti nakon velikih kritika koje je dobio sudija, morali se oglasiti saopštenjem. Evo čemu se radi, ako niste gledali utakmicu, da vam samo pojasnim. Radi se o tome da je u sudijskoj nadoknadi poništen gol koji je mogao odvesti reprezentaciju Hrvatske u produžetke. U tom trenutku rezultat je bio 2-1. Nakon jednog centaršuta u kazneni prostor, lopta je došla do Marija Pašalića, koji je progurao nekako do Joška Gvardiola, a odbrambeni igrač Manchester City je zatresao mrežu Portugala. Međutim, nakon intervencije VAR-a, norveški sudija je poništio ovaj pogodak zbog ofsajda. E sada, glavna dilema je bila ko je posljednji igrao loptom prije nego što je ona stigla do Pašalića. Samo da vam kažem, dakle, Pašalić je nakon toga uputio loptu prema Gvardiolu, koji je postigao gol. Međutim, u slučaju da je loptu dodirnuo hrvatski napadač Matanović, u tom slučaju Pašalić se nalazi u ofsajdu i pogodak nije mogao biti priznat. Da je posljednji kontakt imao portugalski defanzivac, ofsajda ne bi bilo i gol bi bio regularan. Ono što smo mi mogli vidjeti na onim prvim televizijskim snimcima, u stvari što sam ja jutros prvo vidio, mi zaista nije izgledalo da je portugalski obrambeni igrač dotakao tu loptu i zbog toga su, čini mi se, uslijedile brojne rasprave, pa čak i neki izlivi ljutnje, poput recimo Zlatana Ibrahimovića, koji je na američkoj televiziji Fox sinoć rekao da je reprezentacija Hrvatske drastično oštećena. Slično je izjavio i hrvatski selektor Dalić, koji je rekao da bi bilo teško očekivati da jedna tako mala reprezentacija tri puta za redom može proći. Na neki način je aludirao da je došlo do greške u suđenju. Međutim, ono što je FIFA jutros uradila, oni su objavili potpuno novi snimak, u stvari objavili su ono što su oni nazvali hitnim saopštenjem. To ja se ne sjećam da je FIFA ikada rekla ovo je hitno saopštenje. Evo što su rekli tačno, izvinjavam se. Prema podacima koje je dostavila tehnologija Connected Wall, smještena unutar Adidasove lopte Trionite, zvanične lopte svjetskog prvenstva, dokazano je da je kontakt imao hrvatski igrač Igor Martanović u fazi izgradnje akcije pred gol Portugala, što je omogućilo sudiji da ispravno utvrdi

utvrdi offside i poništi gol. Činim se da ovo trebalo da bude predgol protiv Portugala. Ovo piše u saopštenju FIFA. Zbog minimalnog offside-a, dakle, Guardiola poslije tog dodira Igora Matanovića, gol Hrvatske nije bio regularan. Nakon ovog saopštenja FIFA oglasio se i sam Matanović, koji je rekao da je osjetio blagi dodir lopte po kosi svojoj, dakle ne po glavi nego samo po kosi. A onda je nakon toga FIFA objavila i taj, kako izgleda to u stvari kada ta lopta snima dodir. I dakle, bukvalno u tom trenutku se pokazuje minimalan dodir lopte. Hrvatska je sinoć ispala, dakle, kako da to kažemo, zbog dodira dlake na glavi. Dakle, bukvalno tako. Šta je svijet rekao nakon ispadanja Hrvatske? Nisu rekli mnogo stvari. Ono što većini sportskih novinara je bitno je bilo to da je ovo bilo vjerovatno posljednje takmičenje Luke Modrića, legende svih svjetskih prvenstava, zasigurno legende hrvatske reprezentacije i europskog fudbala. O tome šta svjetski najveći mediji danas jutros pišu o Luki Modriću nakon sljedeće muzičke numere.

I can't stand losing, ili ne mogu nikako da podnesem, da gubim. Ah, takvi smo svi. Takvi smo svi najgore kada izgubimo, da li u pitanju fudbalska utakmica ili bilo šta drugo. Nikako nam to ne leži. Pa tako ni kapitenu fudbalske reprezentacije Hrvatske, velikanu Luki Modriću. On zaista sinoć nije mogao sakriti razočarenje poslije poraza od Portugala u 16. finala svjetskog prvenstva. Međutim, nije mogao sakriti ni ogorčenje sudijskim odlukama. Evo šta je izjavio poslije utakmice. Utakmicu možemo sagledati u dva dijela. Prvo poluvrijeme nismo bili na našem najboljem nivou, dosta smo bili povučeni, ali drugo smo poluvrijeme odigrali stvarno fenomenalnu utakmicu, jedna od naših boljih utakmica. Mogli smo to prije da završimo, ali jednostavno nismo uspjeli. Ono što je rekao vezano za poništeni gol, sudija je rekao da je Matanović dirao loptu, ali mi smo gledali snimke, nigdje se ne vidi da on dira loptu, tako da po meni, ako ne dira loptu, nije bio ofsajd, kazao je Modrić.

Ako ste slušali emisiju prije 5 minuta, rekao sam da je FIFA objavila snimak, dakle imaju čip u lopti koji je zabilježio da je igrač Hrvatske Matanović dotakao loptu prije nego što je prošla dalje i nažalost u ovom slučaju Luka Modrić, bez obzira na to što je i sinoć pokazao svoju klasu, ipak mora priznati da mu je ovo bila vjerovatno posljednja utakmica na svjetskim prvenstvima. O tome jutro spišu svjetski mediji. Ovo je bila 23. utakmica Luke Modrića na svjetskim prvenstvima od ukupno čak 202 koje je imao u dresu hrvatske reprezentacije. Ono što svjetski mediji poput, ugledni mediji poput BBC-a, CNN-a, DAZN-a, CBS Sporta i brojnih drugih jutro spišu su uglavnom emotivne, oproštajne poruke posvećene hrvatskom kapitenu, zahvalivši mu na svemu što je u svojoj karijeri dao svjetskom fudbalu. Društvene mreže također su preplavili komentari navijača, kako bivših, tako i sadašnjih fudbalera, kao i sportskih analitičara, koji su Luku Modrića opisivali kao čarobnjaka, jednog od najvećih veznih igrača svih vremena i čovjeka koji je gotovo sam godinama držao Hrvatsku u samom svjetskom vrhu. Da li je potrebno uopšte posebno napomenuti kakvo impresivno nasljeđe Luka Modrić ostavlja iza sebe samo na svjetskim prvenstvima? Da napomenem, bio je najbolji igrač svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine, tada je Hrvatsku predvodio do srebrne medalje. 4 godine kasnije osvojio je i bronzanu medalju sa hrvatskom reprezentacijom u Kataru, a tada je i nagrađen i bronzanom loptom na tom turniru. Dakle, bez obzira na to hoće li u budućnosti još jednom obući dres reprezentacije, jer sam Luka Modrić sinoć nije rekao da je završio svoju reprezentativnu karijeru, njegov učinak na najvećoj svjetskoj fudbalskoj pozornici, tu se misli na svjetsko prvenstvo, ostaće zaista trajno upisan među najveća dostignuća u istoriji ovog sporta. Inače, Luka Modrić još uvijek nije potpisao ugovor sa AC Milanom gdje je proveo proteklu sezonu. Rekao je da će o tome razgovarati nakon završetka svjetskog prvenstva. I ono što je interesantno, da nije jedini igrač svjetskog kalibra, da tako kažem, koji je trenutno bez ugovora. Zaključno sa drugim i ovom ovo jutro pravo interesantna informacija, čak 14 fudbalera koji su i dalje aktivni na svjetskom prvenstvu su trenutno bez kluba, a među njima se nalaze i neka od najpoznatijih imena svjetskog fudbala poput Kazemira, njega naravno znate iz Manchester Uniteda, zatim James Eli Hameza, Rodrigueza, koji je također igrao za Real Madrid, ne znam gdje trenutno igra, Kolumbijac koji je 2022. bio jedan od najboljih igrača svjetskog prvenstva u Kataru. Zatim, naravno, čuli ste Luke Modrića, Mohamed Salah je također trenutno bez kluba, zatim John Stones, engleski reprezentativac koji je napustio Manchester City. Iako se ne očekuje da će ti igrači imati nekih financijskih problema, naravno, međutim, ovi nastupi u završnici turnira mogu biti veoma važni za njihove naredne angažmane, međutim, sa sobom nose i rizik od povreda u periodu kada nemaju svoj klubski ugovor. Postoji još igrača koji su veoma interesantni širom svijeta. Meni je najinteresantniji, iskreno da vam kažem, ovaj golman zelenortskih ostrava, on se zove Vozin. I privukao je zaista veliku pažnju svojim odličnim odbranama, ne samo u remiju protiv Španije, nego i u ostalim utakmicama koje je njegova reprezentacija igrala. I naravno, bio je čovjek koji je najviše pomogao svojoj reprezentaciji da se prvi put na svjetskom prvenstvu, po prvi put plasira ono kao cepazu. Nažalost, večeras igraju protiv Argentine i protiv Mesija, tako da će biti veoma teško očekivati dalje uspjehe zelenortskih ostrva. Međutim, ovo što su do sada učinili zaista prevazilazi sva očekivanja koje bilo ko bio stanovnik ovih ostrva ili neki neutralni navijač mogao očekivati. Vidjet ćemo gdje će završiti, nemojte zaboraviti to ime. Zove se Vozinja, nažalost ima 34 godine, tako da ne vjerujem da je pred njim duga karijera. Ali u svakom slučaju, očito ima još i snage, a očito je ima i mnogo kvaliteta da se nastavi baviti fudbalom u nekoj jačoj ligi od portugalske druge lige.
E, hajmo sada malo svirati, nakon toga vraćamo se u onaj naš redovni ritam koji možete pratiti gotovo svakog radnog dana u emisiju Fokusu. Malo sviramo, nakon toga sledi

Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prijelazima na sjeveru naše zemlje na ulazu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golobinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most-Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Danas se izvode radovi na održavanju semaforskih uređaja i opreme, zbog čega je isključen semafor na raskrsnici magistralnih cesta M4 i M18 Tuzla-Siminhan. Zbog izvođenja sanacionih radova na regionalnom putu Vareš-Breza saobraćaj

je obustavljen do završetka radova. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Beskrajna pozornica dobrih priča.
1: Ovaj roman je to na nivou metafora, jel? Iako je to ljubav stvarna, jel? Ti likovi su stvarni.
0: Čitamo knjige.
1: Postoje dva kao glavna lika, jel? Koje imaju nazive prema pjesmama Nila Younga.
0: Cimetna pisma.
1: Cinnamon Girl, Cimet djevojka i Cortez the Killer, jel? U romanu Cortez, Cortez, kako ona njega zove, jel?
0: Dijamantna stvorenja.
1: Zatim grad je lik. Onda je tu jedan mutant i Amistad, Donin, samuraj bez gazde, lutajući samuraj.
0: Saga o preživiteljima.
1: Svi su likovi na neki način ekscentrični, čudni su, oni su neobični. Ja sam htio da takvi budu, jel? I oni imaju svoje sudbine, jel?
0: Faruk Šehić.
1: U jednom dijelu je lik je molekula zraka, pred kraj, zrak, jel?
0: U petak, od 16 sati.
1: Moje knjige nisu nikad bile knjige likova. Nisu likovi bili prevashodno, ili bio jedan lik, ili je tako.
0: Cimetna pisma, dijamantna.

Slušali ste Robbie Williamsa, ovo se zvalo Supreme. Cijeli mjesec, sedmi mjesec koji upravo počeo, upravo kao onaj koji je iza nas, dakle šesti mjesec u znak utakmica svjetskog prvenstva za slušalce, većinu slušalaca federalnog radija, naravno najbitnije bilo utakmice Bosne i Hercegovine. Imali smo priliku zaista da provedemo vrhunske dvije sedmice, što iščekivanja, što nade. Ja lično nisam razočaran, ne znam za ostatak države, ne znam kako vi gledate sve što se desilo, poštovani slušalci. Mislim da ipak, bez obzira na sve, možemo biti sretni i ponosni na sve ono što je reprezentacija Bosne i Hercegovine učinila u Sjedinjenim Američkim Državama. Jedna od informacija koju sam jutros pročitao, na koju sam naišao, je to da je utakmica između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine bila najgledaniji fudbalski prenos na engleskom jeziku u cijeloj istoriji Sjedinjenih Država sa više od 24,4 miliona gledalaca. To jutro se naveo američki Fox Sports. Kažu da je maksimalna gledanost ove utakmice u trenucima vrhunca, tu pretpostavljam da se to odnosi vjerovatno na drugo poluvrijeme, iznosila negdje oko 31,8 miliona gledalaca. Naravno, ne trebam posebno podsjećati da smo tu utakmicu izgubili 2-0. Utakmica se igrala u Santa Clari u Kaliforniji. Sjedinjene Države su se time plasirale u osminu finala, što je njihova prva pobjeda u nokaut fazi još od, mislim, 2002. godine, ako se ne varam. U svakom slučaju, ovaj meč je nadmašio po broju gledalaca prenos finala svjetskog prvenstva za žene iz 2015. godine, kada je čak 22,3 miliona gledalaca pratilo utakmicu na televizijama na engleskom jeziku u Sjedinjenim Državama. Međutim, ako to poredite sa najpoštovanijim, najomiljenijim sportom u Sjedinjenim Državama, to je naravno američki fudbal, najgledanije finale američkog fudbala, takozvani Super Bowl svih vremena je bio 2025. godine, kada je u prosjeku čak 127,7 miliona gledalaca pratilo meč između Philadelphia Eaglesa i Kansas City Chiefsa. Maksimalna prosječna gledanost te utakmice je iznosila čak 137,7 miliona gledalaca. Mislim da vam ovo dovoljno govori o razlici u popularnosti dva sporta, dakle američkog fudbala i evropskog fudbala, ili onoga što Amerikanci zovu soccer. Inače, najgledaniji meč u Sjedinjenim Američkim Državama na ovom svjetskom prvenstvu do sada, ako računamo zbirnu publiku sa svih kanala, je bila utakmica između Meksika i Ekvadora sa ukupno 29,3 miliona gledalaca. Ovo se odnosi isključivo na publiku u Sjedinjenim Američkim Državama i ne treba zaista ova informacija da nas čudi iz prostog razloga što, naravno, Južnoamerikanci koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama mnogo više vole našu varijantu fudbala nego američki fudbal, ili ako hoćete da se izrazim jezikom Amerikanaca, više vole soccer nego American fudbal. Bosna i Hercegovina je ovo prvenstvo završila, bez obzira na to što smo završili možda ranije nego što bi željeli, ipak smo ga završili u značajnu finansijsku nagradu. Kako kažu, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je zaradila čak 23,5 miliona dolara od ovog sudjelovanja na svjetskom prvenstvu. Kako izvještavaju, za plasman na turniru u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, Bosni i Hercegovini je dodijeljeno 12,5 miliona dolara, od čega je 2,5 miliona dolara namijenjeno bilo za pripreme za svjetsko prvenstvo. Samim plasmanom u nokaut fazu reprezentacija BiH je zaradila još 11 miliona dolara, što će biti iznos za sve reprezentacije koje su ispale u ovoj fazi. Međunarodna nogometna organizacija ili federacija FIFA je izdvojila čak 871 milion dolara za reprezentacije koje su se kvalificirale za ovogodišnje natjecanje. Kako kažu, FIFA će novac uplatiti na račun Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, a zatim će biti raspoređen igračima i trenerskom osoblju, dok će, naravno, dio završiti i u blagajni saveza. Ovo smo prenijeli članak koji jutros objavio sarajevski portal kliks.ba.

današnjeg izdanja emisije U fokusu, a to je uglavnom bio sport. Kolege iz sporta danas su mi dozvolili da ja se bavim trivijom. Moram priznati da nisam baš pravi sportski novinar, međutim, pretpostavljam da vas interesuje koliko je Bosna i Hercegovina zaradila tokom ovog svjetskog prvenstva. Međutim, ajmo se mi vratiti sada temama iz federacije. Dobre vijesti danas za sve naše penzionere. Već u ponedeljak sam najavio, a juče je kolega Zoka Čatić to ponovio, da u skladu sa zakonom o miopio, penzijsko-invalidskom osiguranju, penzije za mjesec juni će biti isplaćene danas preko jedinstvenog računa Riznice Federacije Bosne i Hercegovine. Ovo je jutros priopćeno iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Za korisnike koji su pravo ostvarili od 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666,76 konvertibilnih maraka, zajamčena iznosi 795,74, dok najviša penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi 3333,79 konvertibilnih maraka. Ovdje u nastavku ove informacije idu informacije o tome iz članka tog i tog, ako imate 40 godina, penzija vam je takva i takva. To se odnosi na ovo što se isplaćuje danas. Međutim, kako kažu, priprema se odluka o novom povećanju penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ono što nas interesuje je kada bi ta odluka mogla biti donesena. Kako jutro spiše Zenica blog, naše kolege iz Zenice sa njihovog portala kažu da prema izmjenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine u ovom mjesecu, dakle u julu mjesecu, će biti drugo povećanje penzija u ovoj godini, dok je prvo bilo u januaru u iznosu od 11,2%. Predsjedavajući Skupštine Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine Haso Halilović za Faktor je rekao kako se ova odluka priprema. Isplata uvećanih penzija bi se trebala desiti u augustu. Bitno je da 3. jula ide isplata junskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine i da se priprema odluka o drugom usklađivanju penzija u ovoj godini. Kako očekuje predsjedavajući Skupštine Saveza udruženja penzionera, ova odluka bi trebala biti donesena negdje do 20. jula. On ne vjeruje da će se ova odluka donijeti prije, vjerovatno će im trebati do 15. jula da Federalni zavod za statistiku objavi zvanične podatke o troškovima života, zatim o inflaciji i rastu plaća. Još jednom ponavlja gospodin Halilović, predsjedavajući Skupštine Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine, ponavlja još jednom da ne očekuje povećanje penzije da bude ispod 5,8%, odnosno 6%. Kako su izjavili u vladi federacije, što su potvrdili u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, isplata uvećanih penzija će zasigurno se desiti u augustu, a odluku o povećanju penzija postupku će donijeti Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Još jednom da napomenemo da je vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine obećala ukupno povećanje penzija u ovoj godini od čak 17%. Ipak treba podsjetiti kako je rečeno da će u januaru penzije biti povećane za 11,6%, međutim povećane su za 11,2%, a nakon toga su usklađene za nekoliko feninga. I za sami kraj, penzioneri sa minimalnim penzijama koje su u iznosu od 434 konvertibilne marke pa do 666 konvertibilnih maraka, koji žive na području općine Novo Sarajevo, sa junskim penzijama će dobiti također i jednokratnu novčanu pomoć od po 70 konvertibilnih maraka, za što je općina Novo Sarajevo izdvojila 400.000 konvertibilnih maraka.

Hladan kao led, aha, baš da sam hladan kao led na temperaturi od 23, čini mi se u Sarajevu danas, trenutno nisam 100% siguran, nisam hladan kao led, nego sam upravo zagrijan da vam najavim šta će se dešavati u drugom satu današnjeg izdanja emisije u Fokusu, malo iza dva, naravno 14 sati ni slučajno, nemojte zaboraviti naše najnovije vijesti, a iza toga, nakon male muzičke pauze, u goste nam dolazi kolega sa federalne televizije, kolega koji je spremio jedan zaista interesantan projekat koji večeras već možete pogledati prvu epizodu sa početkom u 21 sat i 10 minuta. U goste nam dolazi novinar i autor Enes Pašić Paja, koji je za federalnu televiziju spremio jedan novi ljetni serijal koji u sebi donosi ukupno 12 izuzetno uzbudljivih epizoda kroz koje ćete moći proći kroz 8 priča o različitim regijama Bosne i Hercegovine, ali i kroz 3 priče iz susjednih zemalja. O svemu tome, o novom projektu federalne televizije koji se zove Gradolovac i koji sa emitovanjem počinje večeras, nakon 2 sata razgovarat ćemo sa kolegom Enes Pašiće. Naravno, u drugom satu imamo još mnogo, mnogo drugih informacija, drugih vijesti, od kojih bih posebno izdvojio osvrt na gostovanje gradonačelnika Londona Sadika Kana, koji je jučer doputovao u Sarajevo i jutro sam ga vidio kako trči baš čaršijom. 5 minuta do 14 sati. Ostanite dalje na ovim istim frekvencijama, na ovim istim talasima, da ne kažem na ovim istim vibracijama. Slušajte emisiju U fokusu, sa vama smo do 15 sati.

slutnje, Lomljevsku pocijeni san, putem od laži do smutnje.

0: Idemo pjesmu, a idemo i poštovani slušaoci, u drugom smo u stvari malo više od drugog sata, 2 sata, 37 minuta će biti današnje izdanje, ne, bit će 2 sata i 30 minuta današnje izdanje emisije U fokusu, a sada smo na sat i 30 minuta, što će reći 14 sati i 7 minuta. Vi ste na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, slušate emisiju U fokusu, kao što ste mogli čuti u našoj najavi, tamo negdje oko 5 minuta do 14 sati, ukoliko ste se umorili malo od svjetskog prvenstva u fudbalu, ukoliko ste se umorili od vijesti koje se uglavnom odnose na sve ono što se dešava u Americi, u Sjevernoj Americi, u Kanadi, u Meksiku, večeras na federalnoj televiziji, dakle večeras 3. jula, imate priliku da pogledate nešto što je malo drugačije od emisija koje inače imate priliku gledati na našim kanalima ili na kanalu federalne televizije. Naime, večeras sa početkom u 21 sat i 10 minuta na federalnoj televiziji počinje emitiranje putopisnog serijala koji se zove Gradolovac. Ukoliko ste gledali nedeljno popodne u proteklih godinu dana na federalnoj televiziji, vjerovatno ste primijetili varijantu ove emisije, ili ukoliko ste gledali prije nedeljnog popodneva ljeto na federalnoj televiziji, također ste mogli vidjeti jednu od varijanti ove emisije. Sa mnom ovdje u studiju je kolega, drug, gospodin Enes Pašić Paja, autor ove emisije, čovjek koji, kako mi reče malo prije emisije, pravi treću varijantu istog programa liste D. Pa prvo, dobar dan, dobro došao ovdje. Ja imam malo treme, kažeš treći put, vjerovatno nema treme što večeras kreće emisija u samostalnom terminu, da tako kažem, da nije dio nečeg drugog.
1: Prije svega, dobar dan, hvala na pozivu, uvijek mi je drago da dođem na radio, imam neku posebnu emociju prema radiju i uvijek kažem, možda nekad završim i ja ovdje na nekom četvrtom izdanju, možda Gradolovac.
0: Mogu ti reći, s obzirom prvi put čujem kako ti glas zvuči u slušalcima, imaš sve predispozicije da dođeš ovdje kod nas radio, bio bi sretan. Reci mi malo više, molim te, Gradolovac, ja sam znao, u stvari upratio sam nešto što si radio u nedeljnom popodnevu. Kako je prije nedeljnog popodneva došla ideja uopšte da se radi jedna ovakva vrsta, pa neću reći da je to turistički pregled gradova, više onako geografski, ja mogu tako da kažem?
1: Pa ima svega tu, ima svega. Gradolovac je nastao u stvari u emisiji Ljeto na federalnoj, koja je prošle godine, dakle, ponovo vraćena, da kažem, na ekrane federalne televizije. Osmišljen je, taj u stvari suštinski nije plan

0: Dosta je, cijele ekipe, tako, da, naravno,
1: dosta je lakše. I suštinski razmišljamo sve vrijeme o, razmišljamo o montaži. Sve radim osim montaže, to radim sa našim montažerima koji su izvrsni, moram da ih stvarno pohvalim i posebno evo sada radim sa Dario Marjanovićem koji je jedan majstor Dario, tako da za ovu treću,
0: u montaži se sve da popraviti, čak i one ne greške za koje nisam ni siguran, tako, da se tamo sve se da u montaži.
1: Apsolutno.
0: Reci mi, 50 si gradova obišao u Bosni i Hercegovini i regiji. Za vrijeme ova prva dva, ajde tako kažem, izleta u putopisno novinarstvo, možemo li to nazvati putopisima?
1: Pa suštinski, možda je to jedna najbolja putopisno turistički. Jer ja radim, prvenstveno kada govorim o Bosni i Hercegovini, radim stvarno na promociji tih lokacija. Jedan od glavnih ciljeva jeste da bukvalno gledalcima prezentujem da mogu uživati na tim nekim mjestima o kojima možda nisu razmišljali. Dakle, nije to samo ok, možete imati neke lijepe prizore. Sigurno, na televiziji, nego su to konkretni, jasni savjeti, jer ljudi uvijek razmišljaju, jao, gdje ćemo. Posebno kada su u pitanju neke lokacije na koje možete otići za dva sata, i ne zna, ljudi jednostavno vrlo malo, a posebno ako govorimo o mojoj generaciji, ja sam 2000. godište, dakle plus minus nekih 5 godina, mi se vrlo malo krećemo, ako nije ono od A do B, do mora, do planine,
0: nema
1: aerodrom.
0: Tako,
1: vrlo malo se krećemo. I onda u suštinski mi ne znamo šta se sve krije oko nas. I onda su to neke lokacije koje ono mene, dakle ja ih sam istražujem, iako ja pripremim neki okvirni plan, ali na samom terenu ja istražim koliko se može uživati, jer imamo toliko nekih ponuda, vrlo blizu nas, evo, nekako uvijek se referišem na Sarajevo, dakle...
0: Ne tražiš producenta u određenom mjestu u koji ideš, nemaš producenta, nego direktno sve sam istražiš i dođeš.
1: Pa da, ali nije to zbog toga što meni možda nije potreban producent, često jeste, dakle...
0: Upravo zbog toga te pitam koliko je važan producent u filmskoj, u televizijskoj produkciji, ljudi često ne znaju, pa zato
1: je to sam na svojoj koži osjetio, možda nisam znao prije dok nisam ušao sam u ovaj neki poduhvat, ali jednostavno razlika je, dakle ja sam dobio punu podršku od što se tiče moje redakcije, apsolutno dali su mi podršku, rekli su mi ok, dobit ćeš i snimatelja svog, hodeće za tobom sve, evo imaš punu podršku producenta, sve ćemo ti završiti, ali suštinski ne dobijamo taj karakter ako mi to sve isplaniramo tačno. Nije to ta priča kao kad ja dođem ujutru nekih 8-9 sati na određenu lokaciju, pa ja pitam malo mještane, pa gdje smo, šta smo, pa koga ima. Naravno, ako tražimo neke stručnjake na neku temu ili trebaju negdje da nas provedu na neke lokacije,
0: to
1: su neke stvari koje mi dogovaramo, ali ne dogovaramo previše detalja. Nema previše, da kažem, pitanja, ljudi se iznenade, dođem na određenu lokaciju, razgovaram na određenu temu i sad kao šta ćeš me pitati. Pa hajde mi prvo malo prošetamo, da vidimo šta se tu dešava, pa šta će nadoći. Jer to su ona prirodna pitanja koja svakom jednom običnom čovjeku padnu na pamet. Šta je ovo, zašto se ovo,
0: mjesta, tako. Upravo, bez neke velike.
1: I to je taj prirodni efekt.
0: Kažu ovdje, dakle, 50 gradova Bosne i Hercegovine i regije, ali 12 epizoda. Kako se to uspio podijeliti? Ili ovo 50 ukupno sa ove dva prethodna koje su?
1: 50 je odabranih gradova, 50 odabranih. Je konkretnih gradova, bilo je tu nekih, pa recimo 56, 50, 57, ali jer bilo je različitih epizoda koje su nekako bile eksperimentalnog karaktera, dakle bilo je spašavanje gradolovci gdje smo uključivali službe spašavanja kad su bile nepogode sa snijegom, pa bilo je neki gastro, specifični gastro gradolovaca.
0: Možemo i nazvati specijalnim emisijama.
1: Pa eto, na neki način. Znači, ja bih prije rekao
0: eksperimentalno.
1: Ali ti 50 epizoda, na neki način, evo, ja još uvijek nastojim, da, još smo u tom procesu montiranja tih montaža, prva epizoda izlazi večeras, ali u punom smo pogonu što se tiče samog montiranja. Podijelili smo po regijama. To nam nekako bilo tih nekih, neke nama prirodne regije, dakle nisu ni političke, nisu ni striktno ekonomske regije, već su jednostavno regije prirodnog toka i kretanja ljudi. Na taj način smo nastojali da u stvari sažmemo te neke cjeline. Evo večeras u prvoj epizodi ćemo ići malo južnije da ne otkrivamo.
0: Prva epizoda, dakle, ajde, otkri. Prva epizoda, gdje mogu dječe gledalci federalne televizije večeras? Imati priliku da budu gradolovci.
1: Obilazimo u pet gradova koji su, dakle, to su neke ljetne epizode iz Hercegovine. Hercegovinu ćemo imati u dva dijela jer sam

0: insistirao da Hercegovini temeljito obilazi. Tako da
1: ne... Ima materijala.
0: Ima itekako materijala, tako da ovaj zapadni dio vam Hercegovine smo posvetili smo jednu posebnu pažnju zbog stvarno posebnog karaktera i samih ljudi i samih lokacija, a nekako možda iz perspektive Sarajeva to je jedna od možda najneistraženijih lokacija što se tiče moje generacije generalno
1: znanja
0: o tim prostorima. Ja sam stvarno bio iznenađen šta me sve dočekalo.
1: Šta je tebe posebno impresioniralo, ne samo za ovu epizodu u Hercegovini, od svega što si običao, dakle od ovih 50, imalo nešto da te baš ono, kako ovo nisam znao?
0: Pa ja sam generalno proživljavao određenu vrstu katarze kroz sva ova moja putovanja, generalno na tom kulturološkom smislu. Ja sam u protekli sigurno 10 godina uvijek sam tražio ta neka zanimanja i načine da putujem po Bosni i Hercegovini, ali nikada nisam intenzivno kao u protekli godinu dana od ljeta na federalnoj prošle godine. I ono što ljudi su mi jednostavno uvijek stvarno su, koliko god sam ja upoznavao različitih karaktera, osobnosti, različitih kultura, ljudi me uvijek inspirišu. Nisu to ni lokacije, ni vodopadi, rijeke. Ljudi su ti koji te to sam baš spomenuo u jednoj epizodi koja će uskoro izaći. Nisu ljudi ti koji će nas nekako nagovoriti da dođemo prvi put na neku lokaciju, ali su sigurno ljudi ti zbog kojih ćemo se vraćati. E to je to. Recimo, evo, ja primjer jedan Lukavca koji sam ja posjetio kad sam imao 15 godina i nedavno sam opet snimao epizodu u Lukavcu. Lukavac danas, naravno, tu je prelijepo jezero Modrac, ali evo, bit ćemo apsolutno realni, nije jedna primarna turistička lokacija. Ali ja se toliko lijepo osjećam u Lukavcu. A to je zbog ljudi. To su ti ljudi koji meni rašire ruke uvijek, koji me dočekaju kao da sam došao kući. I ono što sam nekako primijetio, kompletna Bosna i Hercegovina, komentarstva će samo Bosnu i Hercegovinu, a mi smo svi isti. Apsolutno je nebitno, jesam li ja bio u Banja Luci, jesam ja bio skroz na jugu dole u Mostaru, ravno, negdje, nema
1: svode,
0: apsolutno
1: svode
0: smo mi svi isti i toliko postane sve neke razlike koje se nama nameću, a ljudi iste stvari govore, to je meni fascinantno bilo.
1: Pa dobro,
0: iste stvari, ljudi imaju apsolutno iste potrebe, iste želje, ista razmišljanja u tim nekim intimnim razgovorima kad smo jedan na jedan otprilike, svi imaju iste potrebe.
1: Znaš, malo me ovo podsjetilo, prije mnogo godina sam putovao nekoliko puta sa ekipom Pozitivne geografije pokojnog Nisreta Džanke po Bosni i Hercegovini. Upravo ovo što ti kažeš, gdje god smo otišli uvijek su bili ljudi ti koji su bili prioritet prije svega drugog. E vidi, mi moramo ovaj intervju ostaviti kolegama iz jutarnjeg programa, bojim se da ne bude malo predugo. Za sami kraj, molim te, Paja, da nam kažeš da li misliš da si ostvario u ovih 50 epizoda ono sa čim si krenuo, dakle kada si počeo da radiš ovu vrstu, i ono što me posebno interesuje, da li misliš da si pronašao nešto što ćeš raditi narednih 10 godina, to su ovakve vrste televizijske emisije.
0: E sad, to skupa pitanja. Dobro, sviđa mi se, bravo. Pa ajde prvo da odgovorim da li sam ostvario. Reći ću da mi je drago što sam spomenuo smo na samom početku. Mi smo od tih 50, zaokružit ćemo 50 posjeta, uspjeli napraviti neke tri vrste sadržaja. To je toliko maksimalno iskorišten taj materijal i to je možda trenutno stvar na koju sam ja najponosniji. Jer mi ćemo sada doživjeti treću verziju Gledolovca, koja nije ni ona stroga profesionalna televizijska, nije ni ona totalno opuštena youtuberska, već jedna treća verzija u kojoj ima apsolutno svega, i možda je to stvar na koju sam najponosniji, ali osjećam da ima...
1: A to je evolucija ideje. Dakle, evolucija ideje je sa kojom se krenuo.
0: I ono,
1: može biti
0: ono što ja osjećam da ovdje ima itekako još materijala da se širi. Meni je cilj bio da ispitam koliko daleko ovo može ići. I mislim da ga nisam još uvijek ispitao i drago mi je što nisam. Tako da ostavljam taj nekako prostor.
1: Možda neće biti 10 godina, ali ajde neka bude naredni
0: Nećemo se ograničavati.
1: A moraš priznati da je lijep posao.
0: Itekako. To je jedan poseban užitak, koliko god da se čovjek umori, ali jedno veliko, veliko bogatstvo koje se ne može opisati. I zato eto pozivam sve ljudi koji svidjela im se i ne svidjele ove epizode koje će gledati u narednim

0: u naradna tri mjeseca do kraja, do kraja septembra pozivam i da posjete ove lokacije i da oni dožive stvari koje sam ja doživio.
1: A ja ih pozivam, večeras su 10 minuta iza 9 sati, odmah nakon, ja mislim da je TV Bingo prije yes. toga, odmah nakon TV Binga, dakle na federalnoj televiziji, najnovija emisija koja se zove Gradolovac, sa nama u studiju, posljednjih koliko je, bogam, 15 minuta, smo možda malo više 20 minuta.
0: Imaćemo
1: kolega,
0: reprizu subotom. Subotom će biti pola pet.
1: A bit će i repriza ovog razgovora sutra u jutarnjem programu. Hvala ti najljepša što si došao, nemoj ovaj, što zamjeriti. Doćemo i mi kod vas.
0: Hvala puno.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, 26 minuta iza 14 sati. Malo ćemo svirati nakon toga, poslušajte najavu ostalih televizijskih emisija Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine koje možete pogledati tokom ovog vikenda. A nakon toga ostalo nam je jako puno stvari. Pričat ćemo više o kulturi. Slušajte, Radio Federacije Bosne i Hercegovine, emisija se zove U fokusu.

0: Umjesto enciklopedijskih činjenica, nova dimenzija putopisa.
1: Neki od kolega su me prozvali selolovac, mada da kažem iskreno, uopšte mi ne smeta.
0: Spajamo historiju, avanturu i gastronomiju.
2: Spremni?
1: Da.
0: Otkrivamo autentične priče i istinski lokalni život.
1: Šta je ovo ovdje ovoliko ispred mene?
3: Tradicionalno bosansko jelo bumbak se zove.
0: Od 3. jula, Gradolovac.
4: Ćao, federalna!
0: Petkom u 21.10 na federalnoj televiziji. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH.
5: Samo u programu federalne televizije.

Pa, Liverpoolci, nisu se baš tako zvali, Beatles naravno, 17 minuta do 15, sad je dovoljno vremena da malo odemo i do Hercegovine. Sinoć u Mostaru otvoreno već tradicionalno 14. izdanje Mostar Summer Festa. Sinoćnje ovo 14. izdanje je započelo nastupom Majalesa. Za večeras se najavljuje velika dubioza kolektiva, ali hajde da prođemo prvo onim što se sinoć dešavalo. Kažu da je na nastupu grupe Miles bila zaista fantastična atmosfera, kažu da su redali hitove jedan za drugim, a nakon njihovog nastupa glavni stage je pripao i onim koji su bili sinoć headlineri, naravno radi se o mostarskom bendu Zoster. Iako Zoster već nekoliko godina uzastopno nastupa na mostarskom ljetnom festivalu, njihov zvučni zid svake godine postaje sve snažniji i upečatljiviji, a dojam savršene uigranosti benda, kako kažu, sinoć je dodatno upotpunio frontmanove grupe Mario Knezović. Prva večer festivala, dakle sinoć, je zaokružena nastupom šibenske rock četvorke koja se zove The Deeplins. Za večeras, za drugu večer Mostar Summer Festa, možete očekivati band sarajevske pop rock škole 21. vijeka koji se zove Šizif, a nakon njihovog nastupa publiku preuzima nova trap pop senzacija Bosne i Hercegovine ili regiona, ako hoćete, Elena Kitić, dok vrhunac večeras pripada Dubiozi kolektiv, čiji premijerni nastup na Mostar Summer Festu obećava apsolutni delirij, dok će koncert večeras završiti, u stvari zastor na koncert večeras, spustiti brkovi. Festivalske kapije za ovu drugu večer festivala se otvaraju u 19 sati, a ulaznice možete kupiti na infopultu Mepas Mala u Mostaru, dok online možete karte kupiti putem sistema kupikartu.ba u svim prodajnim mjestima agencije kupikartu.ba širom BiH, kao i na samom ulazu u festivalsku zonu.

E tako, 12 minuta do 15 sati, što će reći 12 minuta do kraja današnjeg izdanja emisije U fokusu. Dovoljno vremena da malo odemo i do jajca, naime U jajcu. Predstavom Tebe ljubi duša moja, autora Harisa Paševića, u izvedbi Kamernog teatra 55, sinoć je završen program 45. pozorišnih igara Bosne i Hercegovine, a u okviru ovog festivala publika je u 7 dana imala priliku pogledati 6 predstava. Radi se o predstavama Šine u izvođenju Narodnog pozorišta Republike Srpske, zatim predstavi Tebe ljubi duša moja u izvođenju Kamernog teatra 55 u produkciji, u stvari da budem precizan, Kamernog teatra 55 East West centra Sarajevo te Narodnog pozorišta Sarajevo i Sarajevskog ratnog teatra, zatim predstava koja se zove Smrtni ishod atletskih povreda u izvedbi udruženja Moje pozorište, zatim predstava koja se zove Tri boje cvekle koju je producirao Sarajevski ratni teatar, zatim predstava Za život cijeli u izvođenju također Sarajevskog ratnog teatra. Nažalost, zbog tehničkih razloga predstava Na slovo F nije održana. Koji su tačno Narodnog pozorišta Sarajevo nije izvedena na pozorišnim igrama, ne znam zaista koji su tehnički razlozi bili u pitanju. Ono što znam je to da će stručni žiri ovogodišnjeg izdanja večeras odlučiti koje su predstave ove godine zaslužile priznanje pozorišnih igara U jajcu. Nagrade će biti uručene za najbolju predstavu, zatim za najbolju režiju, za najbolji dramski tekst, za dramaturgiju, scenografiju, glumačka ostvarenja, te za najboljeg mladog glumca, kao i za kostimografiju. Ujedno, ove pozorišne igre su jedan od rijetkih festivala koji daje nagradu i za muziku. Ako ćemo gledati sve ono što se dešavalo tokom ove sedmice, možemo da kažemo da je ovogodišnji pozorišni festival obilježen prije svega sjajnom igrom glumaca i od aktera igara, kao i od publike. Moglo se čuti da pozorišne igre Bosne i Hercegovine zaslužuju i više, te da i opština Jajce, koja podržava igre u svojih mogućnosti, kao i Dom kulture, također zaslužuju veću podršku od svih nivoa vlasti, ali i od pozorišnih radnika. Kako kažu Jajce, grad kojem su pozorišne igre zaštitni znak, grad u kojem se željno iščekuje zvuk fanfara i ono poznato, neka igre počnu. Problem sa kojim se ove godine susrela publika

I sa ovom drugaricom, gospođom Bjork, polako ali sigurno, odjavljujemo i ovo izdanje emisije U fokusu Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Poštovani slušalci, ukoliko ste bili sa nama od samog početka, od 12 sati i 30 minuta, zahvaljujem vam se. Izuzetno vam se zahvaljujemo koliko ste s nama bili od 13 sati, kao što radimo gotovo, ne gotovo, nego svakog radnog dana, onda vam se samo zahvaljujem i naravno pozivam vas da ostanete i dalje na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Tačno u 15 sati su naše najnovije vijesti, nakon toga emisija koja se zove Magistrala, govori o nekim izuzetno lijepim stvarima koje se dešavaju u ovoj državi i naravno ni slučajno nemojte zaboraviti našu centralnu informativnu emisiju tačno u 17 sati. Poštovani slušalci, ja vas očekujem na ovom istom mjestu ponovo u ponedjeljak tačno u 13 sati, a u svoje i Sejino ime želim vam prijatno poslijepodne i nadam se da ćete nas dočekati na istom mjestu u ponedjeljak u 13 sati. Prijatno.

marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Prva smjena podzemne eksploatacije rudnika mrkog uglja Kakanj, jame Begić i Višća, obustavila je rad. Radnici su nezadovoljni jer već 20 dana nemaju zdravstveno osiguranje, zbog čega se ni oni ni članovi njihovih porodica ne mogu liječiti. Predsjednik sindikata rudarovog rudnika Abdel Fazlić najavio je da će rudari iz Zenice, Kaknja i Breze naredne sedmice organizovati proteste ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona da bi ostvarili pravo na liječenje. Direktor zavoda im je

0: odlučio da traži sistemsko rješenje, predsjednik sindikata Abdel Fazlić.
1: Rudari Zedo kantona su bez zdravstvenog osiguranja već preko 20 dana. Naravno da znači svi članovi su osigurani preko svojih roditelja i niko nema zdravstveno osiguranje. Mnogi koriste terapije, znači 20 dana niko ne može da uzme svoje terapije zato što mu je zabranjeno zdravstveno osiguranje, znači u ova tri rudnika u Zedo kantonu. Rudnik Kaknja ima 1200 uposlenih, Breza ima oko 700 i Zenica 600. Sigurno preko 3000 je oštećeno za zdravstveno osiguranje. Mi smo imali kontakt sa direktorom zavoda, gospodinom Kasapom. On kaže da traži sistemsko rješenje, da traži sastanak sa ministrom, direktorom elektroprivrede i direktorima rudnika i da nađu sistemska rješenja. Ovo naravno nije problem koji je nastao danas, ovako se već vuče u rudnicima, znači 30 godina. To je ogroman problem i ja mislim da u ovom momentu ne postoji niko ko može naći sistemsko rješenje. A naravno sve se voli preko časnih radnika, rudara koji radi jedan od najtežih poslova, najčasniji, i preko naših leđa se lomi kompletna stanje u našoj državi.
0: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači. Terete se da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata nezakonito zatvorili više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali u logorima. Uslijed fizičkog i psihičkog mučenja najmanje 40 logoraša je umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom deportovano van zemlje.
2: Optuženi Vujanić, Ivanić, Došenović i Rodić dobro su poznati građanima Sanskog mosta koji su patili ljeta 1992. godine. Kriminalistički inspektor Drago Vujanić je bio komandant logora u Sanskom mostu, Jugoslav Rodić komandir Sanske policijske stanice, a Mile Došenović načelnik kriminalističke policije i prema izjavama svjedoka duboko su involvirani u počinjene zločine. Optuženi se terete da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih zadržavali zatvorene u logorima, te fizičkim mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. U izjavi za Federalni radio predsjednik Saveza logoraša Unsko-Sanskog kantona i Udruženja logoraša općine Sanski most Admiral Begović kaže da je riječ o osobama koje su bile i u prvoj optužnici podignutoj početkom godine, ali koja nikada nije proslijeđena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje, ali Begović pozdravlja podizanje optužnice u nadi da će optužene stići zaslužena kazna. On također ističe da mu nije jasno kako se na optužnici nalazi i Simo Simetić, koji je prema ranijim navodima kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona preminuo, te je zbog toga obustavljena istraga o njegovom sudjelovanju u ubistvima na lokalitetu Kriva cesta. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
0: Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković uputio je zahtjev za hitno povlačenje iz skupštinske procedure prijedloga zakona o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim je uvedena krivična odgovornost za javno isticanje i promovisanje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. U dostavljenom aktu upućenom predsjedniku Narodne skupštine, skupštinskom kolegiju i predsjednicima klubova upozorava se da predloženi zakon zadire u oblast koja je uređena zakonom o obrani Bosne i Hercegovine.
3: Pa naravno da je ova inicijativa, kao i mnoge druge, one imaju za cilj da podignu te nacionalne tenzije u ovom vremenu u kojem se nalazimo i posebno u izbornoj godini, gdje se očito kreće u neku kampanju etnonacionalizma u kojem se dešava ovo što se desilo i na samoj vladi, u kojoj je pokrenuta inicijativa za izmjene i dopune krivičnog zakona koje su nonsens. Pazite, to će sada doći naravno na Narodnu skupštinu u kojoj ista ova vlada ima većinu da takav zakon izmijeni i dopuni, međutim postoje mehanizmi da se isto takva inicijativa ospori. Dakle, to je pokušaj da se armija Republike Bosne i Hercegovine i tadašnje međunarodno priznate republike kriminalizira. Dakle, to je u suprotnosti upravo sa zakonom o oružanim snagama Bosne i Hercegovine, u kojem se eksplicitno propisuje da etnički pukovi koji su egzistirali u toku rata u stvari imaju neki svoj kontinuitet u okviru oružanih snaga.
0: Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je apelaciju kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske koja se odnosi na odredbu krivičnog zakona BiH kojom je neizvršavanje odluka visokog predstavnika definisano kao krivično djelo. Bivši visoki predstavnik

0: ustavni Kristijan Šmit u julu 2023. nametnuo izmjene krivičnog zakona, uključujući i ovu odredbu na osnovu koje je Milorad Dodik osuđen na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja javne funkcije. Kako je navedeno u obrazloženju, osporene odredbe su dovoljno dostupne, određene i predvidljive, dok je propisana krivično-pravna zaštita usmjerena na očuvanje vladavine prava i funkcionisanje pravnog poretka Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, Ustavni sud ranije je odbio apelaciju SNSD-a u vezi s osuđujućom presudom izrečenom Miloradu Dodiku.
1: Svijet.
0: Hiljade ožalošćenih Iranaca kao i delegacija iz skoro 100 zemalja stiglo je u Teheran gdje se do ukopa 9. jula opraštaju od vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija. O ratu na Bliskom istoku raspravljalo se i u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. Na terenu i dalje postoji veliki rizik od rasplamsavanja sukoba, ali zaraćene strane se uglavnom suzdržavaju od incidenata.
2: Lijes s posmrtnim ostacima vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneja izložen je u Teheran. Službeni sprovod trebao bi početi u subotu ceremonijama u Iranu i Iraku. Hamenej je ubijen u izraelsko-američkom napadu 28. veljače uz nekoliko članova obitelji. Pogreb će trajati danima u nizu gradova. Počeće 4. srpnja u Teheranu, a završiti 9. pokopom u rodnom Mašhadu. Iranski mediji izvijestili su o pojačanim sigurnosnim mjerama tijekom razdoblja žalosti. Hamneji, 86-godišnjak, bio je najviši iranski politički i vjerski autoritet i štovali su ga milijuni šiitskih muslimana diljem svijeta. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda održalo je sastanak na kojem se raspravljalo o napadima na ciljeve u Bahreinu i teretne brodove koji prolaze Hormuški tjesnac. Bahrein se požalio da su iranski napadi oštetili stambenu zgradu u blizini međunarodne zračne luke. Bahrein je dom 5. flote američke mornarice. Ministar vanjskih poslova Abdul Latif bin Rashid Al-Zayani.
3: Bahrein je neovisna, suverena nacija koja nije strana ni u kakvom sukobu. Svaka država koja ima spor sa drugom mora ga izravno riješiti, a ne prenositi njegove posljedice na civile u trećoj zemlji.
2: Mike Waltz, veleposlanik SAD-a pri Ujedinjenim narodima.
4: So again, we just heard.
3: Dakle, upravo smo čuli, Iran ima pravo braniti se. U redu, imaju li pravo napasti Kuvajt i napadati nesumične civilne brodove pod zastavom Paname i Singapura u međunarodnim vodama? Je li to pravo prema članku 51 povelje UN-a? Mislim da ne.
4: UN charter? I would think not.
2: Iran i Sjedinjene države su se kao dio privremenog sporazuma dogovorili da će brodovima dopustiti prolaz bez plaćanja naknada 60 dana. Teheran inzistira da mora kontrolirati rute plovila, a kasnije naplaćivati naknade. Za kršenja primirja optužuju SAD i saveznike. Amir Said Iravani, iranski veleposlanik pri UN-u.
5: The facts are clear.
3: Činjenice su jasne. Usred diplomatskih pregovora zajedno sa izraelskim režimom, Sjedinjene države su 2 puta izdale diplomaciju i pokrenule 2 agresijska rata protiv Irana, što je očito kršenje povelje Ujedinjenih naroda i međunarodnog prava. Ova kršenja predstavljaju ozbiljnu prijetnju međunarodnom miru i sigurnosti.
2: Hormuški tjesnac ostaje kao jedno od glavnih pitanja u pregovorima o kojima se traži završetak rata. SAD i arapske države Perzijskog zaljeva kažu da se neće suglasiti s time da Iran naplaćuje prolaz, dok Iran ostaje pri svome stavu, što dovodi do toga da bi ovo pitanje moglo biti kamen spoticanja u cijelom mirovnom procesu. Za Federalni radio, Damir Šimić.
6: Sport. Dan nakon eliminacije reprezentacije Bosne i Hercegovine, istu sudbinu na svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku doživjela je selekcija Hrvatske. Vatreni je u 16. finala ovog turnira savladao Portugal sa 2-1 nakon dramatične završnice. Hrvatska je povela u 53. minuti golom Ivana Perišića, da bi 15 minuta kasnije glavni arbitar dosudio penal za Portugal, a siguran je bio Cristiano Ronaldo. Konačnih 2-1 postavio je Gonzalo Ramos u 4. minuti sudijske nadoknade. U posljednjim sekundama Joško Gvardiol je zatresao mrežu Portugalaca, ali je njegov gol poništen odlukom iz VAR sobe. Nakon utakmice selektor Hrvatske Zlatko Dalić kritizirao je sudijske odluke, te naveo da sreća ovaj put nije bila na strani njegovih izabranika.
7: Drugo

0: vrijeme smo mi zaista okrenuli utakmicu potpuno na našu stranu, bili bolji protivnik drugog poluvremena i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Zaista, dečki su dali sve od sebe, ja im mogu samo da čestitam. VAR odluke, ok, neću da komentiram to puno, ali definitivno ću da je suđenje bilo jako loše na našu stranu.
1: Što se tiče ostalih duela dana, nije bilo mnogo nedoumica. Španci su sa 3-0 savladali Austrijance, dok je jutros Švicarska rezultatom 2-0 bila bolja od Alžira. Večera su na programu preostale utakmice 16. finala sastaju se Australija-Egipat, Argentina-Zelenortski otoci te Kolumbija-Gana. Ženska juniorska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra meč trećeg kola evropskog prvenstva koje se odigrava u Sarajevu i Zenici. Nakon dva poraza od 0-5 od vršnjakinja iz Švedske i Njemačke, mlade zmajice igraju protiv Poljakinja. Ovaj meč nema veći značaj jer su selekcije Švedske i Njemačke iz grupe A izborile plasman u polufinale turnira. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć u Zenici doživjela poraz od Turske 75-82 u duelu petog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Najefikasniji u našem timu bio je Luka Garza sa 27 poena i 8 skokova, dok je Amar Gegić postigao 19 poena. Izabranici selektora Darija Đerđe 6. jula gostuju kod Srbije, a nakon odigranih pet kola u grupi C vodi Turska ispred Srbije, Bosne i Hercegovine i Švicarske. Prve tri selekcije osigurale su plasman dalje, a u nastavku priloga poslušajmo izjave selektora Đerđe i Amara Gegića, koji su bili ogorčeni na odluke sudija.
2: Moram reći da sam izuzetno ponosan na naš tim, na momke koji nisu odustali 40 minuta, koji su pokušali dati sve od sebe. Morate shvatiti da u svim ovim prozorima mijenjamo timove i nikada nismo bili u istom sastavu u bilo kojem od ovih perioda. I ponovno kažem, to je jedan od razloga zašto sam izuzetno ponosan na ove momke. Sitni detalji, rekao bih, odlučuju. O sudijama ne želim pričati, to nije moj dio posla, ali bilo bi lijepo da počnu nositi mikrofone, jer bi tada ljudi mogli čuti šta govore i šta rade. Možda ih možemo bolje pratiti, jer biti ovako izbačen iz utakmice šteti mojoj karijeri, mom timu, šteti svima, i to je nešto što ovi ljudi trebaju početi shvatati.
3: And that's something what these people need to start to understand.
4: Iskreno, ja sam ponosan na nas ove godine šta radimo i stvarno ne želim puno pričati. Mislim da zaslužujemo respekt, svjetski respekt. Nadam se da ćemo jednog dana imati to i da ćemo praviti veoma velike stvari. Ja sam tu 10 godina i stvarno u svakakvim fazama smo nastupali i uvijek smo pravili, mogu reći, uvijek smo davali maksimum, pravili dobre rezultate, ali jedna stvar se u veoma bitnim utakmicama ponavlja.
1: Bosansko-hercegovačka paraatletičarka Željka Šandrk ostvarila je sjajan uspjeh na prestižnom svjetskom kupu u češkom Olomucu, osvojivši bronzanu medalju. Ona je u bacanju kugle kategorija F56 imala odličan hitac od 6,75 metara, te se tako približila samom svjetskom vrhu. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
5: Putevi. Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, tako da danas možemo očekivati pojačan promet vozila ne samo u blizini gradskih centara, nego i na pojedinim graničnim prelazima. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Vozačima se preporučuje da planiraju putovanje, te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
6: Vrijeme.
7: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni slab sjeverni. Prije podne umjereno jaka bura u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 22, a najviša dnevna od 25 do

0: 30 na jugu do 32 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Miranda Fejzagić.
1: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Poštovani slušalci, želimo naravno dobar dan, a upravo glas Asima Brkana je nekako tako milozvučan i možda i najprigodniji u ovim trenucima kako bi uplovili ostatak ovog današnjeg dana koji je sam po sebi poseban upravo zbog činjenice da je petak. Evo nekako kraj junaj, dočekali smo nekako uz zaista visoke temperaturne vrijednosti, ali i otvaranje jula mjeseca, pa evo sve do ovog trećeg, a kako smo čuli pa možda čak i do same polovine, moglo bi biti dosta ljepše i ugodnije nego što smo to navikli. O tome ćemo naravno imati priliku govoriti više u našem servisnom bloku informacija. A evo, kao što smo rekli, osim ovog osjećaja, dakle, ugodnosti i svježine, za razliku od prethodnih dana, možemo slobodno reći da današnjem dobrom raspoloženju doprinosi i činjenica da je petak, a u našem gradu, kao i u svakom drugom gradu, jeli, petak je uvijek drag gost, uvijek ga dočekujemo sa jednom posebnom radošću. Od petka mnogo očekujemo, pogotovo od večernji sati kada završe obaveze, a i naši sugrađani svakako mu znaju dati na značaju, tako da eto, izlaskom u grad, možda susretom sa prijateljima, neobaveznim usputnim razgovorima, kupovinom, šopingom, u svakom slučaju mislim da većina nas petak dočekuje sa osmijehom i pozitivnom energijom jer nam pruža priliku da zakoračimo u vikende koji je pred nama. Što se tiče današnjeg programa, naravno i ovog petka, smo za vas pripremili jedan lijep i primjeran sadržaj o kulturi koji bi vas trebao naravno opraviti.

pustiti i omogućiti vam da se na trenutak okrenemo nekim temama koje možda danas u javnom prostoru i nemaju toliko, jel' tako, značaja, ne dobijaju toliko pažnje koliko bi trebali, ali zbog toga smo naravno mi tu da ponudimo onaj jedan kvalitetan sadržaj koji će pronaći svakako svoje mjesto među našim slušalcima. Od 18 sati naravno pripremili smo i najnovije izdanje emisije za vjernike muslimane, koje naravno pruža priliku za jednu duhovnu nadogradnju, ali i za trenutke našeg ličnog preispitivanja. Što se muzike tiče, ljubitelji stranih hitova neće se osjećati zapostavljenima. Narodna muzika svakako ima svoj terminus koju možete uživati, a domaća je nekako, odnosno domaća zabavna muzika je na svom terenu, tako da svi mogu uživati što se tiče programa koji slijedi u nastavku. Samira Hamzić i Esa Dino Kukuruzović, pravim vam društvo, želimo vam dobrodošlicu i uživajte naravno uz 98,3 MHz.

0: Ej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Evo, kao što smo rekli u najavi našeg druženja, prve informacije koje ćemo sa vama podijeliti, naravno onog su servisnog karaktera, vidjet ćemo kakve su trenutne vremenske prilike, ali šta nas to očekuje u danima koji su ispred nas. Trenutna temperatura dosta ugodnija nego prethodnih dana, 28 stepeni Celzijusa u Gradašcu, relativna vlažnost zraka je 43%, vjetar puše brzinom 14 km na sat, a što se tiče mogućnosti oborina, ona iznosi 5%, djelomično sunčan dan za sada imamo. Što se tiče temperaturnih vrijednosti u 10, odnosno u 14 sati, Ivan Sedlo je najsvježije sa 19, Sarajevo zabilježilo 24, Livno, Tuzla i Zvornik 26, Drvar 27, Jajce i Zenica 28, Trebinje 30, Banja Luka 31, Mostar danas najtopliji sa 32 stepena Celzijusa. Kada su u pitanju biometeorološke prilike, one su povoljne u Bosni prije

Podne bilo je nestabilno vrijeme, a potom uz prestanak padavina te umjereni porast temperatura zraka koje će dostizati niže vrijednosti u odnosu na protekli period. Osje dugodine će se popraviti, tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti, a opšta slika će sa više vedrine biti dosta ljepša u

toku. Iako će biti dosta sunca u narednom periodu, od iduće sedmice neće biti potpuno stabilno u Bosni jer će do naših predjela povremeno pritjecati i vlažan zrak u višim slojevima atmosfere sa sjeverozapada od kratkovalnih dolina koje bi se premještale sjevernije od naših krajeva. Vlažan zrak služit će i kao okidač za dnevni razvoj oblačnosti koji će donositi pojavu lokalnih poslijepodnevnih pljuskova izglednije u višim predjelima. Tako da je to ono čemu se možemo zajedno radovati jeste, pa možda malo i više od sedmice i pol dana koje su pred nama, jer bi mogli zaista uživati u nekim umjerenim temperaturnim vrijednostima. Neću te...

0: stanje na putevima.
1: Pred nama je Bihamkov izvještaj, kraj radne sedmice, pred nama su i dani vikenda, u toku je i sezona godišnjih odmora, tako da nas danas može očekivati pojačan promet vozila, ne samo naravno u blizini gradskih centara, nego i na pojedinim graničnim prelazima. Na magistralnom putu Dobro Polje Miljevina i Tuzla Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima prelazima putničkih vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta, a granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, dok na graničnom prijelazu Šepak je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila. Što se tiče ovog petka, za područje našeg grada nisu zvanično najavljene radarske kontrole, ali sasvim sigurno želimo skrenuti vašoj pažnji da ni u kojem slučaju se ne trebate opustiti, dakle već trebate biti na oprezu i naravno voziti u skladu sa saobraćajnim propisima kako oni nalažu. Kao što smo već imali priliku ispomenuti, vrijeme je dakle i godišnjih odmora. Ono što želimo jeste pripremiti vas na adekvatan način. Zato prije svega naravno provjerite vaše gume, kakav je pritisak u njima, tečnost, naravno provjerite razinu motornog ulja, signalizaciju, klima uređaj i sve ono što vam je potrebno kako biste sigurni stigli na odredište i kako biste naravno mogli dakle uživati u trenucima koje provodite sa vašom porodicom. Sretno i ugodno putovanje želim vam ekipa Radio Gradarce.

0: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet Mars Agri Gradačac.

0: Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant, Optika u Stabić, tržni centar Bingo Živini, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

TSK Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac. Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Bačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: o kulturi petkom u popodnevnom programu. Promocije, izložbe, pjesničke večeri, filmske i pozorišne predstave, tradicija, nasljeđe, običaj u popodnevnom programu o kulturi petkom. O kulturi petkom.
1: Još jednom lijep pozdrav, dragi slušaoci. Ovaj petak je naravno u znaku kulture, a mi ćemo iskoristiti priliku da se podsjetimo na jedan događaj koji je upriličen na nedavno održanim Kikićevim susretima. U okviru manifestacije Kikićevi susreti 2026. godina u gradskom kinu Gradačac održan je okrugli sto posvećen književnom stvaralaštvu Dinka Delića. O njegovom bogatom književnom stvaralaštvu i višedecenijskom radu govorili su Jagoda Iličić, Šejla Šehabović i Naida Mujkić te akademik Mile Stojić. Kroz razgovor o poeziji, književnosti i stvaralačkom putu autora prisutni su imali priliku osvrnuti se i na djela koja su obilježila njegov dugogodišnji književni rad i 50 godina umjetničkog stvaralaštva. Dinko Delić je radio u Gradačcu kao profesor književnosti, a kroz svoj profesionalni i umjetnički angažman bavio se i muzikom te pozorištem, dajući značajan doprinos kulturnom životu zajednice. Delić je bio i predsjednik Savjeta Gradačačkih književnih susreta u periodu od 2003. do 2006. godine, te urednik časopisa Divan u periodu od 1999. do 2006. godine, čime je i dodatno doprinuo razvoju književne scene, afirmaciji autora te književnih vrijednosti i promociji našeg grada u kojem je odrastao, živio te ostavio i značajan trag. U emisiji o kulturi petkom danas poslušajte i prvi dio okruglog stola na kojem je književnica i profesorica Naida Mujkić govorila o elementima bitničke i postmodernističkih elemenata u dijelima Dinka Delića.
2: Poštovane dame i gospodo, cijenjeni gosti, dobrodošli na okrugli sto posvećen književnom i kulturnom dijelu Dinka Delića. Večeras ćemo kroz različita književno-teorijska interpretativna čitanja pokušati osvijetliti poetiku Dinka Delića, njegov odnos prema jeziku, popularnoj kulturi, postmodernističkim postupcima, muzikalnosti i savremenom iskustvu teksta. Naši večerašnji učesnici su Mile Stojić, pjesnik, eseista, akademik, jedan od najznačajnijih savremenih autora onoga što se može označiti kao regionalna književnost. Tema njegova izlaganja jeste industrija teksta Dinka Delića. Zatim, tu je s nama, mislim, gradačačkoj publici poznato lice, drugarica, pjesnikinja, autorica Jagoda Iličić. Tema njenog izlaganja večeras jeste muzikalnost i slikovitost u stihovima Dinka Delića. Ja nisam eto razmišljala dok nekako nismo sjeli ovdje da je pored toga što je naš slavljenik tu, ovo veče nekako obilježeno i autoricama. Rijetki su okrugli stolovi u kojima je dakle omjer učesnika u korist autorica. Tako da evo predstavit ću i našu dragu književnu istoričarku, pjesnikinju, autoricu, direktoricu Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, gospođu Šejlu Šehabović. Njena tema večeras jeste popularna kultura i poezija Dinka Delića, multimedija i sinkretizam. I naravno, evo da se ja predstavim, Naida Mujkić, književnica i profesorica. Ja ću govoriti o elementima bitničke i postmodernističkih elemenata u dijelu Dinka Delića. Ono što moram napomenuti jeste to da će večerašnja izlaganja biti praćena kratkim homage video porukama Dinkovih kolega, dakle i prijatelja iz Sarajeva, Dalja, Novog Sada, Rijeke, Beograda, a koji zbog ranije preuzetih obaveza nisu bili eto u mogućnosti da nam se pridruže večeras. Ono što je isto možda za sve vas koji ste večeras tu došli da nešto čujete, važno jeste da će svi radovi i ovi večeras koji mi budemo predstavili, ali također i ovi radovi sa videa, biti u dogledno vrijeme objavljeni u časopisu Divan. Tako da ukoliko, a naravno da eto, mislim da ćete imati želju i volju i vremena, dakle, pogledati eto, malo i više, jel, ono o čemu i mi budemo večeras govorili. Naravno, jako teško je obuhvatiti sve u jednu večer. Naravno, bit će i snimak emitovan, dakle, govorim i za ono što je nama, koji se bavimo pisanjem, važno, a to je da uvijek ostane nekakav trag u pisanom obliku. U ovom slučaju to je moguće da bude i onaj votum separatum, tako, u divanu. Ja govorim o pisanju, dakle, o tekstovima. E, dobro.

Vama je većini poznata tako Dinko Delić i Dinko Delić i ja smo se, iako dolazimo iz istog podneblja, upoznali u Zagrebu na nekom festivalu prije 10 godina. Ja sam prvi put tad, ima i više od 10 godina, možda i do 15 godina, ja sam prvi put dakle tad čula da u Bosni i Hercegovini postoji Dinko Delić, dakle da postoji jedan takav pjesnik. I od tog momenta kad smo razmijenili prve knjige pa sve do danas, mogu reći da sam poprilično upratila sve ono što je pisao. Naravno, jel, ono što mene najviše zanima jeste poezija, ali također sam pisala i o njegovoj knjizi eseja i dakle upoznata sam i sa tim njegovim radom. U autu imam Dinkov CD, tako da poznajem i tu nekakvu stranu. I razlog zbog koga sam se odlučila da večeras malo više govorim o ovoj temi je ne samo dakle autentičnost s kojom se Delić pojavljuje u bosansko-hercegovačkoj književnosti, ali i široj dakle regionalnoj sceni. Ne znam sad u kom smislu mogu govoriti o evropskoj sceni, budući da nisam našla neke velike sličnosti sa nekim drugim evropskim, hajde da kažem, suvremenim autorima glede recimo te bitničke poetike. Ali evo da otprilike krenem sa onim što sam pripremila. Dakle, u bosansko-hercegovačkoj književnosti skoro je nemoguće pronaći autora i pjesnika, nema ga, koji je tako dosljedno i sirovo unio duh bitničke poetike u vlastiti jezik kao što je to uradio Dinko Delić. Njegova poezija nikako nije eksperiment preuzet iz druge kulture. Ona djeluje i predstavlja jednu vrstu organske pobune čovjeka koji piše iz pozicije dakle prostora tranzicije, rata, margine, unutrašnjeg kaosa. Bosansko-hercegovačka književnost i unutar nje naročito poezija obilježena je velikim temama. Dakle, obilježena je temama ratova, potraga za smislovima, pitanjima dakle nacionalnih identiteta, onoga što još uvijek evo s čim se mi borimo, a to su dakle te kolektivne traume. I dakle ako je i postojala takva poezija u Bosni i Hercegovini, ako je postojao takav bunt, on je često ostajao i bivao na tim nekakvim granicama kontrole. Delić je dakle jedan od rijetkih autora koji u književnu scenu Bosne i Hercegovine unosi nešto mnogo opasno, a to je potpuna ogoljenost jezika. Kod njega ne postoji strah od vulgarnosti. Dakle, on nema potrebu da emociju uljepša. Nema distancu između tijela i poezije. I u tome leži njegova bliskost bitničkoj tradiciji američkih pjesnika kakav je, na primjer, William Burroughs, Allen Ginsberg, John Berryman, pa moguće, eto, i neki novi prijevodi John Jorna. Kao i kod njih i kod Delića, poezija nastaje iz iskustva margini, dakle, i seksualnosti, traume, političke mučnine, egzistencijalnog zamora. Ali ono što je jako važno, Delićev glas nije kopija bitnika. On je, dakle, postjugoslavenski, postratni i duboko, duboko bosansko-hercegovački pjesnik. Sve njegove pjesme funkcionišu kao male eksplozije svijesti. One ne teku uredno, naprotiv, raspadaju se, skaču iz slike u sliku, iz erotike u politiku, iz ironije u nježnost. U mnogim pjesmama u kojima, na primjer, piše o ženskom tijelu, on koristi vulgarizam kako bi razorio

Licemjerni kulturni odnos prema tom istom ili ženskom tijelu i seksualnosti, a ne zato da bi izazvao šok. Ja ću svakako u rad uvrstiti jedan dio koji večeras, eto, sam odlučila da ne prezentiram ovdje. Eto, pretpostavljam, vidjet ćete. Ne zato što Dinko Delić osjeća, možda je preoštra riječ, sramota. Ja ne osjećam sramotu, ali mi još uvijek živimo u jednoj sredini u kojoj ja pretpostavljam da, dakle, mali je krug ljudi koji je čitao američke jezičke pjesnike i pjesnikinje, a posebno, recimo, eto, na primjer, John Djorna, gdje je Dinko u toj poetici tijela, kome je Dinko jel u toj poetici tijela, i da kažem, najblaže vulgarnosti sličan, s tim da ni taj pojam vulgarnost nije nešto što opisuje najbolje taj jedan osjećaj, dakle, tu jednu formu, tu jednu emociju koja se javlja, jel, u pjesmi. Puno je to kompleksnije i složenije. Taj vulgarni jezik ima jednu drugu ulogu. Dakle, ne da šokira čitatelja, nisu to željeli ni bitnici, dakle, nisu željeli šokirati svoje čitatelje, ali to se desilo. Možda su i željeli natjerati da više promisle o svemu. E sad, Dinko Delić vrlo često u svojim pjesmama, i to su ti nekakvi postmodernistički elementi, miješa ono što nazivamo elitnom književnošću, odnosno, dakle, tu visoku kulturu i nisku kulturu. Pa recimo, služi se nekim antičkim formama kazivanja i pisanja poezije. Dakle, služi se, on će upotrijebiti formu ode, upotrijebit će sonet, ali jezik na koji će on donijeti tu pjesmu daleko se razlikuje od onoga kako je to, na primjer, radio Horacije ili Flak, ili neki drugi, evo, Horacije Flak, mi prvi ne upade, eto, ne znam, neki drugi pjesnik, Alkej, na primjer. Ono što je jako važno, Dinko Delić u Bosni i Hercegovini nema parnjaka u književnosti. Zato što, pretpostavljate, njegova poezija odbija da pripada onome što se naziva književna pristojnost, i zbog koje, eto, ja večeras neću obuhvatiti sve ono o čemu sam pisala. Dakle, poezija koju Dinko piše nije uljudna, ona ne pokušava biti akademski dopadljiva, niti estetski sterilna. Svi stihovi kod njega na prvo čitanje djeluju kao da nastaju u jednom dahu, gotovo halucinantno i psihodelično, što je naravno jedno od ključnih obilježja bitničke poetike neposrednosti. Ali, iz jedne takve prividne spontanosti krije se vrlo precizna, jasna svijest o jeziku i kulturi. Dakle, Dinko Delić bitnički impuls prenosi u prostor postratne Bosne i Hercegovine, piše iz pozicije društva koje je preživjelo raspad države, rat, tranziciju, kolektivnu depresiju i naravno politički rat koji nikad nije ni prestao. Zbog toga njegova poezija nema romantičnu slobodu američkog puta. Likovi u njegovim pjesmama nisu slobodne lutalice s autoceste, kakve su, na primjer, kod Jack Kerouaka ili Williama Burroughsa. Kod Dinka su to ljudi koji pokušavaju preživjeti među ruševinama historije. Upravo zato njegova poezija djeluje autentično. Ona nije, dakle, književna poza, nije imitacija pobune. Ona je, dakle, rebelio per se, pobuna sama po sebi. Kada govorimo o postmodernizmu u njegovoj poeziji, on se već prepoznaje u naslovima svih njegovih zbirki. Ono što je meni bilo zanimljivo, Dinko Delić ne bježi od toga da se njegova poezija negdje smjesti, ne bježi od toga da nečemu pripada,

Evo, malo kad čujete ovo večeras o čemu budem govorila, vidjet ćete da zapravo ne pripada ni jednoj ni drugoj strani. Njegova poezija, pa i ukupno djelo, predstavlja hibrid. Ali već u naslovima knjiga mi prepoznajemo, dakle, postmodernizam kojega se mnogi bosansko-hercegovački autori plaše, koji kažu da to ne postoji, da je to izmišljeno, da o tome pričaju profesori na fakultetima. Makoliko mi, jel, mislili da to ne postoji, određene poetičke struje u savremenoj književnosti i u svijetu i u Bosni i Hercegovini postoji. I nije u pitanju, dakle, samo trend. Nije u pitanju moda. Dakle, vrlo se često može skliznuti upravo u taj nekakav prostor trenda i mode. Dinko Delić vrlo često u svojoj poeziji ismijava taj isti postmodernizam. On je svjestan da piše iz pozicije postmodernog autora. Naravno, postoje u Bosni i Hercegovini autori koji pišu i romantičarsku poeziju i modernističku, intimističku i tako dalje, i mi ne bježimo od toga, ali svakog od njih, pa evo i Dinku Delića, ja smatram da se može svrstati u unutar određenog, jel, poetičkog kruga. Dinko Delić ima jednu značajnu knjigu za koju mi je danas rekao da je posle te knjige prestalo da mu se nešto dešava. Da je posle te knjige kao isključen iz onoga što zovemo bosansko-hercegovačka književna scena. Kad sam ja, naravno, još jednom pročitala tu knjigu, a nadam se da ćete tu raditi i vi, bilo mi je jasno zašto. I bilo mi je jasno zašto sam ga onda ja tek morala upoznati u Zagrebu, iako, na primjer, živimo manje od sat vremena jedno od drugog. Sam izraz knjiga mrtvih snažno intertekstualan. On, dakle, priziva drevni tekstove poput Egipatske knjige mrtvih ili Tibetanske knjige mrtvih, ali naravno i modernu književnost opsjednutu dokumentom, svjedočenjem, katalogizacijom nestalih života. Postmodernizam kao pravac funkcioniše kroz dijalog s drugim tekstovima, pa nas, recimo, naslov ove knjige već upućuje na to da knjiga neće postojati sama za sebe, nego kao odjek drugih knjiga, drugih smrti, drugih historija, dakle dalekog Tibeta, dalekog Egipta. I za ove knjige odmah mi već slutimo u naslovu, krije se čovjek koji ne samo da piše, nego je i načitan. Riječ bosanska u ovom kontekstu, bosanska knjiga mrtvih, dodatno širi značenje, jer u naslovu nosite retrata, dakle egzila, trauma, kulture i preživljavanja. Iako zvuči jel monumentalno, gotovo sveto, on je istovremeno duboko intiman. I u tome je njegova postmodernistička napetost. Dakle, taj veliki historijski ton knjiga mrtvih sudara se sa mogućnošću da se zapravo radi, s obzirom da on u naslovu ima bosansku, jel, ima tu riječ bosanska, da se radi o sasvim malim privatnim tragedijama, o nečijoj majci, nečijem pismu, nečijem nestalom bratu, kući koja je izgorjela, sinu koga više nema i tako dalje. U tom smislu, jel, postmodernizam ruši granicu između velike historije i malih ličnih priča i tragedija, a što evo vidimo samo u jednom naslovu, i vidimo koliko su i tekako naslovi knjiga važni. Mrtvi, saznajemo iz ovog naslova, nisu samo fizički mrtvi. To mogu biti, kao što nam to Delić pokazuje, mrtvi jezici, mrtve ideologije, mrtve ljubavi, mrtva Jugoslavija i mrtve verzije nas samih. U tom smislu, recimo, ta knjiga poezije postaje i jedna vrsta kataloga svega onoga što je nestalo iz kolektivnog identiteta Bosne. Naravno, u samom naslovu postoji jedna borhesovska ideja knjige kao grobnice i pamćenja, kao mjesta gdje mrtvi nastavljaju živjeti kroz tekst.

Kada govorimo o bitničkoj književnosti, evo, za malo neki širi kontekst, možda je važno spomenuti i to da ona nastaje 50-ih godina u Sjedinjenim Američkim Državama, da te 50-te godine je u Americi karakterizira konzumerizam, društveni konformizam, snažna politika, dakle, kontrole u vrijeme hladnog rata. Mladi američki pjesnici osjećaju otuđenje prema jednom takvom sistemu i zbog toga razvijaju alternativni kulturni pokret poznat kao beat generacija. Naziv, sam taj naziv beat, beat otkucaj, označava osjećaj društvene iscrpljenosti i dakle marginalizacije. No, istovremeno, kod njih to nosi i jedan osjećaj kulturnog prosvjetljenja. Oni odbacuju materializam, tragaju za smislom kroz iskustva putovanja, umjetnosti, seksualnu slobodu itd. Sve ovo na osobit način Dinko Delić prenosi u prostor Bosne i Hercegovine, ali za razliku od njih, već sam rekla, on piše iz jedne pozicije, dakle, bosansko-hercegovačkog autora. U poeziji Dinka Delića moguće prepoznati, dakle, elemente oba pravca, ali kod njega se oba pravca stapaju, dakle, u hibrid. Pa Dinko Delić nije, dakle, ni isključivo, niti samo postmodernistički pjesnik, kako sam ja tu mislila, nego je i bitnik. Čitajući ponovo, prečitavajući, da kažem, njegovu poeziju, vidjela sam da, pored toga što tu ima elemenata bitničke poetike i postmodernizma, ima i elemenata jezičke poezije, koja je također svoj nekakav vrhunac oživjela opet u američkoj književnosti i manji u nekim odjecima u evropskoj književnosti. Da vidimo kako to zvuči. Zemlja ljubavi. Dogodit će se čudo i bih postaće zemlja ljubavi. Umjesto raspadnutog mesa i kostiju što impotentno leže, neka se grče razjarena tijela i grizu u strasti što se ubija, što ne ubija. Neka se Srbi zaljube u Hrvati i obrnuto, neka Bošnjaci i Jevreji stanu nizati na brojanici dane holokausta. Ljubavni ujedi su blagoslovljeni i razmnožavaju mogućnost opstanka za ultraratoborni ljudski rod. I evo, čovječanstvo ne vjeruje očima. Zar ljubav u zemlji što ima oblik srca, gdje ljudi kao insekti sišu mjesto krvi slatki polenov prah? Dakle, na neku prvo čitanje, recimo ova pjesma Zemlja ljubavi, može tako da nam liči, eto, da nas podsjeti na bilo kakvu ili bilo koju pjesmu koja govori o ljubavi, odnosno o ljubavi koja postoji tamo gdje ju je možda nemoguće zamisliti. I upravo ova pjesma i pripada toj nekakvoj, hajde da kažem, ideji o tome da i pjesma i ljubav može postojati tamo gdje nam se čini da je nema. Sam naslov djeluje kao paradoks. Bosna, odnosno Bosna zemlja ljubavi. Bosna, već sam nekoliko puta rekla, obilježena ratom, kostima, vidimo raspadnute kosti u ovim stihovima, traumama. Sad u ovom tekstu postaje zemlja ljubavi. Otkud, kako tu? U toj jednoj osobitoj kontradikciji, dakle, nalazi se cjelokupna unutrašnja napitost pjesmi. Ona počinje skoro biblijski, ima taj biblijski ton. Dogodit će se čudo. I Bosna, ne piše Bosna i Hercegovina, piše BiH. Dakle, i BiH će postati zemlja ljubavi. Dakle, ljubav u ovoj pjesmi ne pojavljuje se kao prirodnost.

stanje što bismo mi očekivali, tako je prirodno stanje društva, nego je to ovdje čudo, nešto što nadilazi logiku stvarnosti. Vidimo, dakle, evo da već u prvim stihovima lirski subjekt govori iz pozicije, dakle, prostora tog historijskog umora. Bosna i Hercegovina prikazana kroz slike raspadnutog mesa i kostiju što impotentno leži. Nema, dakle, apstraktne politike, nema velikih narativa. Rat u ovoj pjesmi Delić, odnosno lirski subjekt, jel, ne opisuje kroz ideologije, kako se to očekuje kada govorimo o ratu, već se daje preko slike tijela. Tijelo postaje zapravo arhiv historije. Tijelo je ono što pamti, ono pamti raspad, pamti razaranje, pamti smrt, pamti nasilje. I u ovom momentu, jel, pjesma uvodi erotiku. Neka se grče razjarena tijela i grizu u strasti što ne ubija. Ovaj stih za mene je ključ cijeli pjesmi. U zemlji, dakle, gdje su tijela razorena, raspadnuta, gdje su prestala biti ono što jesu, dakle, pjesnik pokušava zamisliti i opisati tijelo koje ponovo osjeća. Ugriz je za njega život, dakle, strast, suprotnost smrti. Pjesma stalno, dakle, ona stalno poput limesa se kreće između Erosa i Tanatosa, odnosno onoga što bi Freud rekao da je nagon života i nagon smrti. Naravno da u ovoj pjesmi, kroz ovaj način na koji on to donosi, dakle, govoriti o jednoj vrlo kompleksnoj i složenoj temi na ovakav način, donosi snažne elemente bitničke poetike i onoga što sam označila kao jezičku poeziju. Dakle, tijelo i seksualnost koriste se kao pobuna protiv društvene hipokrizije i nasilja. Tijelo se, dakle, tijelo, evo ovdje, a u množini je, dakle, tijela se grče, grizu, žele opstati. Erotika u ovoj pjesmi postaje politički čin. I to je ono što su na neki način slično radili američki bitnici, dakle, u svojim pjesmama, posebno John John. Neka se Srbi zaljube u Hrvate i obrnuto mržnje, neka Bošnjaci i Jevreji stanu nizati na brojanici dane holokausta. Već sad, evo, vidimo, vidjeli smo i u naslovu, ali sad smo utvrdili da, dakle, ovo nije obična ljubavna pjesma, nego pokušaj dekonstrukcije nacionalističkih podjela. Ljubav postaje jedna subverzivna sila, ono, dakle, što je historija pretvorila u svete zidove. U jednom post-jugoslavinskom kontekstu sama ideja međunacionalne ljubavi zvuči radikalno, ali ono što je zanimljivo, ova pjesma, niti njen lirski subjekt nisu naivni. Dakle, oni ne vjeruju u vlastitu utopiju i u tome su ti postmodernistički elementi, dakle, taj nekakav iznevjereni horizont očekivanja. Jer zemlja ljubavi istovremeno, dakle, gradi i ironizira ideju spasa kroz motiv ljubavi, kroz samu ljubav. Čitatelj, dakle, ne može biti siguran u tom smislu da li pjesnik govori ozbiljno ili pokušava na neki način da pronađe nekakav posljednji očajnički mogući jezik nadi. Naravno, imamo mi u ovoj pjesmi i mnoštvo drugih postmodernističkih elemenata. Ono što je zanimljivo, evo, je sama završnica, dakle, gdje ljudi kao insekti sišu mjesto krvi slatki polenov prah. Krv u historijama država Balkana i u Bosni i Hercegovini jeste simbol nacije, porijekla, žrtve, ali Dinko Delić mijenja tu istu krv polenom. Zašto? Zato što polen nije ideologija. Dakle, polen pripada prirodi, ciklus života, mogućnosti obnavljanja. Delić, dakle, čovjeka spušta na nivo insekta, ali upravo u jednoj takvoj biologiji nudi se mogućnost novog početka. Ja sam, dakako, da bi pokazala tu nekakvu svoju tezu da
u njegovoj

poeziji jeste moguće i da nju čine ti elementi, kako dakle bitničke poetike, tako postmodernističke, tako jezičke poezije, analizirala nekoliko pjesama, ali eto neću večeras da

sastavne dijelove, šta je tu dobro i zbog čega smo mi ovdje večeras i zbog čega slavimo 50 godina rada Dinka Delića.

0: Imali ste priliku poslušati prvi dio okruglog stola u okviru nedavno održane manifestacije Kikićevi susreti, u kojem je književnica i profesorica Naida Mujkić govorila o bitničkim i postmodernističkim elementima u književnosti. Kroz svoje izlaganje približila i značenje ovih književnih poetika i ukazala ili na slobodu izraza, preispitivanje ustaljenih vrijednosti i naravno sve su to osobine koje su obilježile i značajan dio savremene književne produkcije. U nastavku emisije donosimo vam i najnovije izdanje rubrike sa polica biblioteke, u kojoj vas ponovo očekuju zanimljivi književni tekstovi i preporuke za čitanje.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Roman Imani autorice Slavice Berar vodi čitaoca u početak 20. stoljeća u vrijeme njemačkog kolonijalizma u Africi. Kroz sudbine glavnih likova Ota i Imani, autorica ne pripovijeda samo ljubavnu priču, već otvara i važna pitanja identiteta, pripadnosti, predrasuda, slobode i ljudskog dostojanstva.

0: dostojanstva. Posebna vrijednost ovog romana ogleda se u načinu na koji spaja historijske činjenice sa emotivnom i snažnom pričom. Lik i Mani simbol je hrabrosti, iscjeljenja i unutrašnje snage, dok Oto predstavlja čovjeka koji preispituje vlastita uvjerenja i traži smisao izvan nametnutih društvenih granica. Njihov susret pokazuje da ljubav, razumijevanje i suosjećanje mogu nadvladati podjele koje stvaraju ljudi. Autorica piše bogatim, slikovitim i emotivnim stilom, zbog čega se čitalac lako poistovjećuje s likovima i proživljava njihove strahove, nade i borbe. Ovo nije samo roman o prošlosti, već i djelo koje nas posjeća koliko su prihvatanje različitosti, vjera u sebi i humanost važni danas. Imani je knjiga koja ostavlja snažan utisak i dugo ostaje u mislima čitaoca. Ona nas uči da prave granice nisu nacrtane na mapama, nego u ljudskim srcima i da ih možemo prevazići ljubavlju, razumijevanjem i hrabrošću. Neka nas Imani podsjeti da najveća snaga čovjeka nije u moći, već u dobroti, razumijevanju i hrabrosti i da prihvatimo druge onakvima kakvi jesu, jer tek kada srušimo granice u sebi otvaramo put istinskoj slobodi. Hvala na pažnji. Čitajmo knjige jer svaka dobra knjiga ostavlja trag u našem srcu. Toplo je preporučujem svima koji voli romane ispunjene emocijama, historijom i snažnim životnim porukama.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: I da, preporučili smo, dragi slušaoci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije O kulturi petkom, namijenjeno naravno svim ljubiteljima kulture, umjetnosti i književnosti. Nadamo se da vam se dopalo današnje izdanje emisije, a ukoliko niste bili u prilici poslušati emisiju u cijelosti, reprizno emitovanje možete pratiti večeras od 22 sata. Toliko za sada.

0: brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.
1: Cimos, TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
2: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begović Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaprijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Fasprom DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
3: Novo u Fasprom Modriča, inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode, IQ2 auto za 418,90 maraka.
4: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Ej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Vršeno!

0: imaju za cilj da podignu te nacionalne tenzije u ovom vremenu u kojem se nalazimo i posebno u izbornoj godini, gdje se očito kreće u neku kampanju etnonacionalizma u kojem se dešava ovo što se desilo i na samoj vladi, u kojoj je pokrenuta inicijativa za izmjene i dopune krivičnog zakona koje su nonsens. Pazite, to će sada doći naravno na Narodnu skupštinu u kojoj ista ova vlada ima većinu da takav zakon izmijeni i dopuni, međutim postoje mehanizmi da se isto takva inicijativa ospori. Dakle, to je pokušaj da se armija Republike Bosne i Hercegovine i tadašnje međunarodno priznate Republike kriminalizira. Dakle, to je u suprotnosti upravo sa zakonom o oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kojim se eksplicitno propisuje da etnički pukovi koji su egzistirali u toku rata u stvari imaju neki svoj kontinuitet u okviru oružanih snaga.
1: Četvrti rok za ispunjenje reformi u okviru plana rasta za Zapadni Balkan istekao je krajem prošlog mjeseca. Koalicioni partneri imaju rok do 15. jula da podnesu izvještaj o provedenim reformskim koracima, nakon čega će Europska komisija procijeniti njihovu realizaciju i odlučiti o odgovarajućim isplatama. Riječ je o financijskom programu podrške Europske unije državama Zapadnog Balkana s ciljem ubrzanja njihovog pridruživanja.
2: Plan rasta i reformi za Zapadni Balkan uspostavljen je 2024. godine da bi zemljama kandidatima u regionu bila pružena financijska podrška vezana uz stroge uvjete, prvenstveno za implementaciju reformi potrebnih za članstvo. Od svih zemalja regije Bosna i Hercegovina je u najtežoj poziciji i sa najmanje rezultata. Ne samo da nije dobila ni jedan euro iz plana rasta, već je prošle godine izgubila 108 miliona zbog kašnjenja u dostavljanju reformske agende. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas tokom posjete našoj zemlji ove sedmice ukazala je na zabrinjavajući zastoj u posljednje dvije godine uz jasno upozorenje BiH vlasti.
3: Bez provedbe reformske agende i finalizacije plana rasta, Bosna i Hercegovina rizikuje da izgubi dodatnih 370 miliona eura. Domaći lideri moraju preuzeti odgovornost i ostvariti konkretne rezultate.
2: Ovakva situacija je praktično potvrđena još u aprilu, kada je komesarka za proširenje Marta Kos pisala svim zemljama Zapadnog Balkana, pozivajući ih da ubrzaju reforme ili rizikuju gubitak novca koji se nudi u okviru ovog instrumenta.
4: Politička pasivnost ima velike posljedice. Bosna i Hercegovina propušta prilike za transformaciju. Taj novac bi mogao biti uložen u ceste, željeznice i škole. Mogao bi biti iskorišten za obnovu bolnica i biblioteka. Umjesto toga bit će potrošen negdje drugo u regiji, a to nije ono što želimo.
2: Domaći političari bi trebali imati zajedničku viziju članstva u Europskoj uniji da bi napredovali na tom putu. Ali nažalost takvog ambijenta trenutno nema i teško da će se nešto promijeniti u izbornoj godini. Ministar prometa i komunikacija Edin Forto te državni zastupnici Marinko Čavara i Branislav Borenović.
5: Moraju građani znati adresirati zašto je to tako. To je zbog antievropske politike. Prije svega koja dolazi iz Banja Luke, koja odbija da radimo reforme.
6: Ma sada, pred izbore, teško možemo očekivati nešto, da riješimo nešto što nismo riješili u zadnjih dvije godine.
7: Mnogi koji pričaju o europskom putu i oni koji pričaju, oni koji ne pričaju, u suštini Boga mole da se ništa tu ne desi, da ne budemo uređeno društvo, da nema vladavine zakona, da institucije ne rade svoj posao onako kako se od njih očekuje.
2: Prema podacima Evropske komisije, u okviru ovog mehanizma isplaćeno je tek oko 673 miliona eura od ukupno 6 milijardi koliko je na raspolaganju. Gotovo sav taj novac otišao je u samo 3 od 6 zemalja kandidata koje se smatraju najnaprednijim državama u provođenju reformskih agendi, a to su Albanija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
1: Pitanje državne imovine ponovo je u centru političkih rasprava u Bosni i Hercegovini. Može li biti omogućena realizacija važnih infrastrukturnih projekata kao što je južna plinska interkonekcija? Domaća politika, kao i obično, zaostaje u iznalaženju rješenja. Pitanje OHR-a i uloge visokog predstavnika nakon ostavke Kristijana Šmita sve je više u fokusu javnosti. Jedni tvrdi da je međunarodna zajednica ključna u rješavanju ovog problema, a drugi pak ne žele visokog predstavnika. Jedno je sigurno, bez rješenja državne imovine nema ni evropskog puta, ali ni strateški važnih projekata.
8: Državna imovina godinama je jedno od najspornijih političkih i pravnih pitanja u našoj zemlji. Ustavni sud Bosne i Hercegovine u više navrata utvrdio je da državna imovina pripada BiH, ne samo zemljišne parcele, nego i javna dobra poput rijeka, šuma i druge imovine. Pitanje vlasništva nad zemljištem i drugim prirodnim resursima

0: propisima zasniva se na pet ključnih pravnih osnova, među ostalim i odlukama visokog predstavnika o zabrani raspolaganja državnom imovinom, za kojeg neki političari smatraju da Bosni i Hercegovini nakon 30 godina nije potreban. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo smatra da visoki predstavnik ne bi trebao biti samo posmatrač, te da očekuje da će pitanje državne imovine uskoro biti riješeno.
1: Trenutno stanje kako je visoki predstavnik donio zakon o zabrani korištenja državne imovine su najgore prošle naše lokalne zajednice, odnosno država Bosna i Hercegovina. Nema novih investicija, nema projekata i tako dalje. Ako treba da se radi put, pruga, da se radi neki objekat, zalazi u državnu imovinu, danas je to sve blokirano. Tako da međunarodna zajednica mora pomoć Bosni i Hercegovini da se usvoje ti zakoni, da Bosna i Hercegovina uđe u Europsku uniju. Dok nam je visokog predstavnika, Bosna i Hercegovina će vrlo teško postati članica.
0: Ipak čini se da sve dok se domaće politike ne usaglase, OHR neće napustiti Bosnu i Hercegovinu, a strane sile će i dalje imati uticaj u našoj zemlji. Koliko neriješeno pitanje državne imovine utječe na konkretne projekte, pokazuje primjer Južne interkonekcije. Zakonski rok za potpisivanje ugovora federalne vlade s američkom kompanijom AAFS Infrastructure and Energy istekao je početkom juna, a realizacija projekta zaustavljena je upravo zbog neriješenog pitanja državne imovine. Igor Stojanović, potpredsjednik federacije, smatra da će Bosni i Hercegovini visoki predstavnik biti potreban sve dok domaće institucije ne budu dovoljno snažne da riješe probleme poput ovog.
2: Postoje informacije u kojem više od 10 milijardi investicija trenutno čeka na nivou Bosne i Hercegovine na lokalnom nivou da bi bile implementirane zbog ovog zakona. Treba insistirati da državna imovina bude riješena onako kako je to riješena i u zemljama Europe, a ne da se prave neki eksperimenti u Bosni i Hercegovini zato da bi se zadovoljile neke politike koje vrlo često napadaju ustavni poredak ili su već bile presuđene od strane bosansko-hercegovačkih institucija tokom istorije u posljednjih 30 godina za neki napad.
0: I federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić navodi da bez rješenja državne imovine projekat Južne plinske interkonekcije je nemoguće provesti.
3: Mi čekamo da se problem razriješi da bismo mogli implementirati projekat. Sigurno da kroz trasu Južne interkonekcije dio gasovoda, vjerovatno Slaven Tuzla, i postoji određeni dio, možda čak i značajan dio imovine, odnosno parcela koje su državna imovina, i mi bez ovoga stvarno ne možemo razriješiti, ali ne čekamo sa tim, radi se feasibility studija, usaglašavaju se svi članovi kada je u pitanju ugovor.
0: Studija izvodljivosti uključuje i plinske elektrane i nove krakove s obzirom na to da je novim zakonom gasovod Južne interkonekcije proširan na Kladanj i Čapljinu, te da će pokazati važne elemente za ugovor poput naknade za koncesiju koju investitor plaća državi, ali i ona je nemoguća bez rješenja pitanja državne imovine. Amer Bekan, direktor firme AAFS.
4: Ostala su samo otvorena pitanja, ta problematika oko državne imovine, kako to ugraditi u taj ugovor, da li u formu nekog aneksa, da li u formi nekog amandmana, kako to implementirati, jer bez to ne mogu lokalne zajednice, bilo koje resno ministarstvo, izdati građevinske dozvole.
0: A kad će se početi raditi, ostaje neizvjesno. Dok se traži model koji bi omogućio realizaciju važnih infrastrukturnih projekata, pitanje državne imovine i dalje ostaje neriješeno. Ovakvi projekti pokazuju da neriješen status državne imovine više nije samo predmet političkih rasprava, već i konkretna prepreka realizaciji velikih investicija, ali i puta Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
5: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači. Optuženi su Drago Vujanić, Milan Ivanić, Mile Došenović, Jugoslav Rodić, Milorad Bilbija i Simo Simetić. Četvorica su bivši pripadnici stanice javne bezbjednosti Sanski most i Centra službe bezbjednosti Banja Luka.
6: Optuženi Vujanić, Ivanić, Došenović i Rodić dobro su poznati građanima Sanskog mosta koji su patili ljeta 1992. godine. Kriminalistički inspektor Drago Vujanić je bio komandant logora u Sanskom mostu, Jugoslav Rodić komandir Sanske policijske stanice, a Mile Došenović načelnik kriminalističke policije i prema izjavama svjedoka duboko su involvirani u počinjene zločine. Optuženi se terete da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih zadržavali zatvorene u logorima, te fizičkim mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logora.

0: Raša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. Predsjednik Saveza logoraša Unsko-sanskog kantona i Udruženja logoraša općine Sanski most Admiral Begović kaže da je riječ o osobama koje su bile i u prvoj optužnici podignutoj početkom godine, ali koja nikada nije proslijeđena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje, ali Begović pozdravlja podizanje optužnice u nadi da će optužene stići zaslužena kazna. On također ističe da mu nije jasno kako se na optužnici nalazi i Simo Simetić, koji je prema ranijim navodima kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona preminuo, te zbog toga obustavljena istraga o njegovom sudjelovanju u ubistvima na lokalitetu Kriva cesta.
1: Ja se nadam da će u optužnici biti obuhvaćeni svi zločini nad logorašima gdje je ova grupa odgovorna. Malo me zabrinjava činjenica da je na ovoj optužnici Simo Simetić, iako smo ranije upoznati od strane tužilaštva USK, da je isti preminuo jer su obustavili istragu u predmetu ratnog zločina na Krivoj cesti gdje se Simetić dovodi u vezu sa izvršenjem tog zločina.
0: U Sanskom mostu se nadaju da će tužilaštvo Bosne i Hercegovine nastaviti s podizanjem optužnica za ratne zločine počinjene u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Podsjećamo da je u ovoj općini u periodu 1992-1995. godina, ali uglavnom ljeta 1992. ubijeno 786 civila nesrpske nacionalnosti. Samo jedna presuda za počinjene zločine govori da je sanska javnost pravom nezadovoljna radom tužilaštva Bosne i Hercegovine, što je i naglašeno prilikom nedavnog protestnog skupa održanog u organizaciji Općinskog udruženja logoraša. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
2: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu i Bošnjački institut organizatori su međunarodne naučne konferencije o genocidu i agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu koja se danas i sutra održava u Sarajevu i Srebrenici. Konferencija organizirana povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u UN-ove sigurne zone Srebrenice s ciljem odavanja počasti žrtvama, reafirmacije značaja istine i pravde, jačanje naučnih, institucionalnih i društvenih napora usmjerenih ka istraživanju, dokumentiranju i suprotstavljanju negiranju genocida.
3: Polazeći od činjenice da je genocid u Srebrenici naučno, historijski i sudski utvrđen, konferencija otvorila prostor za interdisciplinarnu raspravu o političkim, vojnim, pravnim, društvenim, obrazovnim i memorijalnim aspektima genocida počinjenog u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine. Program konferencije obuhvatio je 4 tematska panela: genocid pred pravom, politikom i jezikom, definicija prevencije i odgovornost, Srebrenica nakon genocida, obnova, sjećanje, međunarodni neuspjeh i pravda, put ka genocidu u Srebrenici, obrasci progona masovnih zločina i uništenja u Bosni i Hercegovini i obrazovanje, negiranje genocida i otpor kroz istinu. Konferencija je okupila istaknute domaće i međunarodne naučnike, istraživače i stručnjake. Ermin Kuka, viši stručni saradnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.
4: Istina je dokazana i na međunarodnim sudovima. Dakle, međunarodni i domaći sudovi nisu samo presudili zločince, dakle oni su presudili ideologiju koja je zapravo stajala iza izvršenja tih zločina. Ti moramo biti, dakle, svjesni te činjenice i to je naš temeljni i ključni odgovor svim onima, jeli, koji negiraju. Dakle, činjenica je da ćemo mi permanentno svjedočiti tome, ali uvijek trebamo biti spremni dati adekvatan odgovor. Naš odgovor se temelji na činjenicama, na istini, na naučnom pristupu i na onome što su na kraju krajeva sudske instance kazali.
3: Organizatori i učesnici ističu da je nastavak naučnog istraživanja, javnog govora i institucionalnog pamćenja o genocidu u Srebrenici trajna obaveza akademske zajednice, posebno u vremenu kada su negiranje, relativizacija i veličanje počinilaca zločina i dalje prisutni u javnom prostoru. Konferencija je doprinos očuvanju sudski utvrđenih činjenica, kulturi pamćenja i odgovornom odnosu prema žrtvama genocida. Direktorica Bošnjačkog instituta Amina Rizvanbegović-Đuvić.
5: Upravo su ovakvi događaji jedna stvar u nizu toga ka sprječavanju negiranja genocida i borbe da se istina i pravda zadovolje.
3: Drugi dan konferencije biće realiziran u Potočarima i Srebrenice. Planiran je obilazak lokacija masovnih stratišta i memorijalnog centra Srebrenica te završni dio konferencije. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: U Memorijalnom centru Potočari održana je posljednja sjednica organizacionog odbora u okviru priprema za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici.
6: Na sjednici je saopćena informacija Instituta za nestale osobe da će na kolektivnoj dženazi 11. jula u Memorijalnom centru biti ukopano 10 identificiranih žrtava genocida. Za učešće u Maršu mira do sada je prijavljeno 5300 učesnika, dok organizatori procjenjuju da će do početka

0: pohoda 8. jula broj prijavljenih biti povećan na 7000.
1: Svijet.
2: Hiljade ožalošćenih Iranaca oprašta se od pokojnog vrhovnog vođa Ajatolaha Alija Hamneija. O ratu na Bliskom istoku raspravljalo se i u Vijeću sigurnosti. Na terenu i dalje postoji veliki rizik od rasplamsavanja sukoba, ali zaraćene strane se uglavnom suzdržavaju od incidenata.
3: Lijes s posmrtnim ostacima vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija izložen je u Teheranu. Službeni sprovod trebao bi početi u subotu ceremonijama u Iranu i Iraku. Hamenej je ubijen u izraelsko-američkom napadu 28. veljače uz nekoliko članova obitelji. Pogreb će trajati danima u nizu gradova. Počeće 4. srpnja u Teheranu, a završiti 9. pokopom u rodnom Mašadu. Iranski mediji izvijestili su o pojačanim sigurnosnim mjerama tijekom razdoblja žalosti. Hamneji, 86-godišnjak, bio je najviši iranski politički i vjerski autoritet i štovali su ga milijuni šiitskih muslimana diljem svijeta. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda održalo je sastanak na kojem se raspravljalo o napadima na ciljeve u Bahreinu i teretne brodove koji prolaze Hormuški tjesnac. Bahrein se požalio da su iranski napadi oštetili stambenu zgradu u blizini međunarodne zračne luke. Bahrein je dom 5. flote američke mornarice. Ministar vanjskih poslova Abdul Latif bin Rashid Al Zayani.
4: Bahrein je neovisna, suverena nacija koja nije strana ni u kakvom sukobu. Svaka država koja ima spor sa drugom mora ga izravno riješiti, a ne prenositi njegove posljedice na civile u trećoj zemlji.
3: Mike Waltz, veleposlanik SAD-a pri Ujedinjenim narodima.
5: So again, we just heard. Well, Iran has a...
4: Dakle, upravo smo čuli, Iran ima pravo braniti se. U redu, imaju li pravo napasti Kuvajt i napadati nesumične civilne brodove pod zastavom Paname i Singapura u međunarodnim vodama? Je li to pravo prema članku 51 povelje UN-a? Mislim da ne.
5: UN charter? I would think not.
3: Iran i Sjedinjene države su se kao dio privremenog sporazuma dogovorili da će brodovima dopustiti prolaz bez plaćanja naknada 60 dana. Teheran inzistira da mora kontrolirati rute plovila, a kasnije naplaćivati naknade. Za kršenja primirja optužuju SAD i saveznike. Amir Said Iravani, iranski veleposlanik pri UN-u.
6: The facts are clear.
4: Činjenice su jasne. Usred diplomatskih pregovora zajedno sa izraelskim režimom, Sjedinjene države su dva puta izdale diplomaciju i pokrenule dva agresijska rata protiv Irana, što je očito kršenje povelje Ujedinjenih naroda i međunarodnog prava. Ova kršenja predstavljaju ozbiljnu prijetnju međunarodnom miru i sigurnosti.
3: Američki potpredsjednik J.D. Vance kaže da oni drže karte u svojim rukama.
4: Mislim da su Sjedinjene države u izvjesnoj poziciji kako god pregovori završili. Ako pregovori budu uspješni, što očito želimo, imat ćete Iran koji je trajno transformisan, koji ne financira terorizam i nestabilnost u regiji, koji je trajno odustao od bilo kakvih ambicija nuklearnog oružja i koji je kao rezultat toga ponovo dobrodošao u svjetsko gospodarstvo. Međutim, ako se Iranci ne budu ponašali pristojno, ako ne naprave ustupke u pregovorima koje moramo vidjeti, njihov nuklearni program je uništen, njihova konvencionalna vojska je uništena, a Sjedinjene države su i dalje u puno jačem položaju u odnosu na Irance.
3: Elizabeth Špehar, pomoćnica glavnog tajnika, poručuje da stambena područja, luke, energetski objekti i brodovi moraju biti zaštićeni.
7: Glavni tajnik nedvosmisleno osuđuje sve napade na civile i civilnu infrastrukturu. Takve akcije su neprihvatljive. Stambena područja, luke, energetski objekti, trgovački brodovi i pomorsko osoblje moraju biti zaštićeni. Glavni tajnik dosljedno je naglašavao važnost poštivanja prava plovidbe. Trgovačko brodarstvo ne smije se koristiti kao alat pritiska, a sigurnost međunarodnih pomorskih ruta ne smije biti ugrožena.
3: Hormuški tjesnac ostaje kao jedno od glavnih pitanja u pregovorima o kojima se traži završetak rata. SAD i arapske države Perzijskog zaljeva kažu da se neće suglasiti s time da Iran naplaćuje prolaz, dok Iran ostaje pri svome stavu, što dovodi do toga da bi ovo pitanje moglo biti kamen spoticanja u cijelom mirovnom procesu. Za Federalni radio, Dajmir Šimić.
2: Francuska je zabilježila 2025 dodatnih smrtnih slučajeva tokom toplotnog vala koji je pogodio zemlju krajem juna s gotovo 9000 smrtnih slučajeva koji su elektronski

0: diplomski certificirani širom zemlje od 22. do 28. juna, pokazuju preliminarni podaci Nacionalnog instituta za statistiku i ekonomske studije. Francuska ministrica zdravstva Stephanie Rees izjavila je da su ove brojke i dalje privremene, jer elektronski certifikati o smrti ne obuhvataju sve smrtne slučajeve zabilježene na nivou države.
1: Cijene nafte na svjetskim tržištima pale su ispod 71 dolar po barelu nakon znakova normalizacije tranzita kroz Hormuški moreuz i najave o pregovorima SAD-a i Irana. Situacija ostaje neizvjesna, iako optimizam vlada među stručnjacima da će ovaj pozitivan trend biti nastavljen.
2: Prekid protoka kroz Hormuški moreuz, kuda je prethodno prolazila petina svjetske nafte, doveo je do vrtoglavog rasta cijena sirove nafte na oko 72 dolara po barelu, a dan prije rata između Vašingtona i Teherana na više od 118 dolara. Zbog najave prekida vatre, cijene sirove nafte su pale. Cijena barela nafte u srijedu bila je približno ista kao i prije rata. Iranske vlasti su otvorile Hormuški moreuz u striktan nadzor Teherana, zbog čega Marcello Rissi iz Organizacije za trgovinu i razvoj UN-a ističe da će cijena karga ostati na izuzetno visokom nivou.
0: Šok se ne prekida otvaranje moreuza bez obzira na ono što navode naslovnice medija. Nakon više od 100 dana blokade, transport se postepeno vraća, energetska tržišta će ubrzo profunkcionisati, ali hrana, transport i sistemi javnih dobara, tu ide mnogo sporije.
2: Američki ekonomista Rob Fummel dodaje da njegov tim procjenjuje toliko drastičan pad cijena nafte da će biti jeftinija nego prije zatvaranja moreuza.
0: Dobre vijesti su na vidiku. Vjerovatno ćemo vidjeti niže cijene nafte tokom ljeta. Brodovi ponovo počinju da plove, Saudijci ponovo izvoze na predratnom nivou i druge zemlje će to učiniti ako još nisu.
2: Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, promjena je vidljiva, ali spora. Cijene dizela i benzina postepeno padaju, ali neočekivanim intenzitetom, tvrdi ekonomista Svetlana Cenić.
3: Mi smo prvaci kad treba poskupiti, a također kad treba da padne cijena, tu nešto nam sporo ide, nije obratno proporcionalno, što bi se rekli. Međutim, bitne su, kažem, ekonomije, bitni su pritisci velikih biznisa, da se radi stabilizacija, a mi inače ovako mali i nikakvi nemamo nikakvog uticaja. Mi smo uvoznici, potpuno zavisimo od uvoza, jer i ono što smo imali, to smo raskućili.
2: Hoće li pad cijena sirove nafte u narednim sedmicama u potpunosti preletiti i na benzinske pumpe u Bosni i Hercegovini, zavisit će prije svega od razvoja geopolitičkih prilika na Bliskome istoku, ali i kretanja na svjetskim tržištima. Za sada je izvjesno tek da se tržište polako smiruje, dok vozači i privreda još čekaju da to osjete i u svojim novčanicima. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: Prva smjena podzemne eksploatacije rudnika mrkog uglja Kakanj obustavila je rad jer već 20 dana nemaju zdravstveno osiguranje, zbog čega se ni oni ni članovi njihovih porodica ne mogu liječiti. Predsjednik sindikata Abdel Fazlić najavio je da će rudari iz Zenice, Kaknje i Breze naredne sedmice organizovati proteste ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona da bi ostvarili pravo na liječenje. Direktor zavoda im je poručio da traži sistemsko rješenje. Predsjednik sindikata Abdel Fazlić.
4: Rudari ZEDO kantona su bez zdravstvenog osiguranja već preko 20 dana. Naravno da znači svi članovi su osigurani preko svojih roditelja i niko nema zdravstveno osiguranje. Mnogi koriste terapije, znači 20 dana niko ne može da uzme svoje terapije zato što mu je zabranjeno zdravstveno osiguranje, znači u ova tri rudnika u ZEDO kantonu. Rudnik Kaknja ima 1200, uposlenih, Breza ima oko 700 i Zenica 600. Sigurno preko 3000 je oštećeno za zdravstveno osiguranje. Mi smo imali kontakt sa direktorom zavoda, gospodinom Kasapom. On kaže da traži sistemsko rješenje, da traži sastanak sa ministrom, direktorom elektroprivrede i direktorima rudnika i da nađu sistemska rješenja. Ovo naravno nije problem koji je nastao danas, ovako se već vuče u rudnicima, znači 30 godina. To je ogroman problem i ja mislim da u ovom momentu ne postoji niko ko može naći sistemsko rješenje. Ali naravno sve se lomi preko časnih radnika, rudara koji radi jedan od najtežih poslova, najčasniji, i preko naših leđa se lomi kompletno stanje u našoj državi.
1: Ljekari i stomatolozi u kantonu 10 najavili su da će u ponedjeljak 6. jula kolektivno podnijeti otkaze zbog niskih plaća.
0: Ljekari u Livnu imaju najniži

0: nižu satnicu i koeficijente u Federaciji iz Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije istakli su da se ljekari i stomatolozi u Livnu i ostatku kantona 10 nalaze u situaciji koja je prešla prag izdržljivosti i postala alarmantna prijetnja po održivost cijelog zdravstvenog sistema.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Na kraju emisije vas podsjećamo na vijesti dana. Ustavni sud odbio apelacije iz RS-a Šmitove odluke prema kojima je Dodik osuđen u skladu su sa Ustavom. Potpredsjednik RS-a Čamil Duraković traži hitno povlačenje iz procedure zakona kojim se kriminaliziraju simboli armije Erbih. Kakanski rudari odbili se ići u jamu jer im nije uplaćeno zdravstveno osiguranje. Počela šestodnevna dženaza Ajatolahu Hamneiju. Toplotni val uzrok smrti 9000 osoba u Francuskoj.
0: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Maji Dalić i Miranda Fezagić.
2: Vi slušate popodnevni program Radio Gradašca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradašca.

Danas izdvaja Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Ej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moći.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061-142-022.

Petak u ovim trenucima nudi sav mogući komfor i ugođaj. Imamo sunce, nemamo kiše, imamo idealnu temperaturnu vrijednost od 28 stepeni Celzijusa. Mnogi od vas možda već uživaju u trenucima odmora, mnogi se tek pripremaju za to, ali imamo neki dobar i lijep predosjećaj što se tiče večernjih sati i ovog petka. Kada smo već spomenuli odmor, možda evo da pogledamo i neke dugoročne vremenske prilike u nastavku, ali naravno sa jednom misterioznom pričom da ponudimo alternative u odnosu na neke prethodne lokacije kada je odmor u pitanju. Ako ste se već ovih dana zapitali da li je ljeto pokazalo svoje pravo lice, meteorolozi kažu da smo ipak tek na samom početku. Svjetska meteorološka organizacija upozorava da su se stvorili i uslovi za razvoj klimatskog fenomena El Niño, koji bi tokom narednih mjeseci mogao i dodatno pojačati vremenske ekstreme širom svijeta. Riječ je o jednom prirodnom klimatskom ciklusu koji nastaje zagrijavanjem površina mora u središnjem te istočnom dijelu Tihog okeana. Iako se dešava svakih nekoliko godina, njegov utjecaj osjeti se daleko izvan Pacifika, a mijenjaju se i obrasci vjetrova, količina padavina i temperature, pa meteorolozi već sada upozoravaju na mogućnost intenzivnih toplotnih valova, dugotrajnih suša, ali i obilnih kiša i oluja. Prognoze pokazuju da bi ovogodišnji El Niño mogao biti među jačima, a najveći utjecaj očekuje se od kasne jeseni do zime. I dok će neki dijelovi svijeta očekivati malo više kiše, druge regije mogle bi se suočiti sa nedostatkom padavina te rekordnim temperaturama. Drugim riječima, pred nama je ljeto u kojem će priroda još jednom pokazati koliko može biti nepredvidiva. A kada već govorimo o ljetu, moru, naravno i prirodnim fenomenima, vodimo vas i do jednog mjesta na Jadranu koje već stoljećima izaziva divljenje, ali i strah među pomorcima. Usred otvorenog mora između hrvatskih otoka Visa i Palagruže nalazi se i mali vulkanski otok Jabuka. Površinom zauzima svega četvrtinu kvadratnog kilometra, visok je tek 97 metara i iz mora izranja poput ogromne crne stijene. Nema plaža, nema ni luke, nema ni hlada, niti izvora pitke vode, a na njemu gotovo da nema ni tragova ljudskog života, ali zato ima priča koje se prenose generacijama. Zvuči kao idealno mjesto za odmor, šta mislite? Pomorci su stoljećima govorili da se u blizini Jabuke ne treba previše oslanjati na kompas, razlog nisu ni legende, ni praznovjerje, već vulkanske stijene bogate magnetnim mineralima koje mogu izazvati

odstupanje u radu kompasa. Upravo zbog tih magnetnih anomalija mnogi su i vjerovali da ih otok doslovno odvodi sa pravog puta. Zanimljivo je da je Jabuka vjerovatno jedini vulkanski otok na Jadranu, a njegove tamne bazaltne stijene nastale su prije miliona godina. Na Jabuku danas i nije moguće jednostavno pristati, za dolazak je potrebna i posebna dozvola jer je riječ o strogo zaštićenom području, a osim geologa i naučnika, ovdje povremeno dolaze i biolozi koji proučavaju rijetke vrste, među kojima su i bjeloglavi sup, jedna od najugroženijih evropskih ptica. Možda upravo zato Jabuka i danas djeluje kao mjesto iz neke stare pomorske priče, bez restorana, bez turističke gužve i bez suvenira, samo crna stijena, otvoreno more, vjetar i priroda koje podsjećaju koliko je još tajni ostalo sakriveno na Jadranu. Tako da evo, kao što rekao smo, ovo zaista zvuči kao jedna idealna destinacija za odmor za one kojima je previše i buke i vriske i cike. I dok će nam El Niño ovog ljeta vjerovatno pokazati koliko klima može biti moćna i nepredvidiva, ovaj otok nas podsjeća da priroda krije svoje najveće misterije, ili tako. I evo, nakon ove pomalo misteriozne priče, vrijeme je da nakon jednog muzičkog predaha koji slijedi u nastavku, u 18 sati okrenemo naravno jednu novu stranicu u našem programu, pa eto, vašoj pažnji preporučujemo emisiju namijenjenu vjernicima muslimanima.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

Hvala Allahu Đelešanhu, salavat i selam njegovom posljednjem poslaniku Muhammedu alihi selam. Svjedočim da nima Boga osim Allaha Đelešanhu jedinog koji druga nema na ahiretu i ovom svijetu. Svjedočim da je naš vjerovjesnik Muhammed alihi selam, njegov rob i poslanik, odabrani vjerovjesnik i odlikovani poslanik. Allahu moj, spusti na njega svoju milost i blagoslov i na njegovu porodicu i ashabe, nosioce svakog dobra i bogobojaznosti. Muhammed alihi selam je rekao: zaista sam ja poslan da upotpunim plemenitost u ponašanju. Dakle, nije glavna svrha Muhammedovog alihi selam poslanstva ništa drugo do da odgoji ljude kako bi prije svega imali ispravan odnos prema svome gospodaru, a onda se lijepo odnosili prema sebi, drugim ljudima, ali i životinjama i okolišu. Da bi uspio ovom zadatku, Muhammed alihi selam je prije svega svojim vlastitim primjerom pokazivao kakav treba biti. Kur'an o tome kaže: imaćeš sigurno nepresušnu nagradu i ti imaš doista narav veličanstvenu. Kur'an inače često govori o ovoj temi, nekad na direktan način, nekad opet indirektno. U časnom Kur'anu se kaže: a onom ko je strepio zbog toga što valja izaći pred svoga gospodara i svoje porive koje je sputavao, dženet će biti utočište sigurno. Dalje se navodi: i nije isto činiti dobro i činiti zlo. Uzvrati onim što je najljepše, pa će na jednom neko s kim sinu u prijateljstvu poput prisna prijatelja postati. Ako budete dobro činili, sebi ćete dobro činiti, ali zlo, ako budete činili, sebi ćete ga nanijeti. Jer kada se odredba i po drugi put obistini, poslaćemo ih da vas nagrde i da u hram uđu, kao i prvi put, te da sve što osvoje do temelja poruše. Osim što je imao najljepše ponašanje, Muhammed alejhi selam je mnogo govorio o lijepom ponašanju. Evo nekoliko hadisa. Uistinu meni će na sudnjem danu biti najdraži i najbliži od vas oni koji su najljepšeg ponašanja. Najpotpuniju vjeru imaju oni koji imaju najljepše ponašanje, a najbolji od vas su oni koji se najljepše odnose prema svojim ženama. Nema ničeg težeg na mizanu vjernika na sudnjem danu od lijepa ponašanja. Zaista će čovjek lijepa ponašanja dostići stepen postača i klanjača. Ljude će u dženet najviše uvoditi odanost Bogu, takvaluk i lijepo ponašanje, ahlak. Poslanik alejhi selam je privlačio ljude svojim lijepim i pristojnim ponašanjem. Privlačio je i muslimane, ali i nemuslimane, te je vremenom mnoštvo nemuslimana prihvatilo islam zbog lijepog poslanikovog alejhi selam ophođenja prema njima. Bio je vrlo blag, smiren, ljubazan i umjeren u svemu. A baš te osobine privlačile su mnoge nemuslimane, koji su u tom čovjeku vidjeli uzoritost i čestitost. Zbog svog lijepog ponašanja i umijeća lijepog komuniciranja s ljudima, Božji poslanik Muhammed alejhi selam spada u najveće uzore čovječanstva koje su u svojim knjigama spominjali i hvalili mnogi nemuslimani. On je bio živi Kur'an koji hoda. Sve što je činio, nastojao je da bude u duhu Kur'ana i onoga čemu ga je podučavao Melek Džibril u toku 23-godišnjeg perioda dostavljanja Božje objave. I mi bi trebali nastojati da lijepo

lijepo ponašanje bude sastavni dio naših života, jer bez lijepog ponašanja bit ćemo tretirani kao loši ljudi i loši vjernici. Bez obzira koliko posjećivali džamije ili se prikazivali aktivnim vjernicima. Ukoliko imamo ružno ponašanje, bit će upitan i kvalitet našeg vjerovanja. Navešću savjete dvojce od onih ljudi koji su najviše slušali i slijedili Muhameda alejhisselam. El Fudejl je rekao: ako se budeš družio sa nekim, izaberi čovjeka lijepog ponašanja, jer to on poziva samo dobro. Draže mi je da mi je saputnik i drug griješnik lijepog ponašanja nego učač Kur'ana koji je besraman. Zaista je griješnik lijepog ponašanja osoba koju u životu vodi razum, nije teret društvu pa ga ljudi vole, a pobožnjak koji nema kod sebe plemenitih osobina i lijepog ponašanja teret je ljudima pa ga preziru. Ibnul Karije je ovako savjetovao: budite lijepog ponašanja, jer ako ste vladar, ljudi će vas takvog voljeti i podržavati. Ako ste pak srednjeg staleža, time ćete se uzdignuti na više stepene. A ako ste siromašni, bit ćete neovisni od ljudi.

Lijepa ćud i ponašanje uzrok je čovjekove sreće i uspjeha. Ništa kao lijepa svojstva i pohvalna djela ne može donijeti dobro čovjeku. U Kur'anu i Sunnetu ukazuje se na važnost uzoritog i primjerenog ponašanja i postojanja ideala kojima vjernik treba težiti. Allah Dželešanhu opisao je poslanika alejhisselam najboljeg čovjeka koji je ikada postojao najvišim vrlinama i najplemenitijim svojstvima riječima. Jer ti si zaista najljepše ćudi. Poslanik alejhisselam sažeo je svoju kompletnu davetsku misiju sa svim njegovim pravilima u riječima. Poslan sam da upotpunim, usavršim plemenite ćudi kod ljudi. Naš vjerovjesnik jasno je pozvao ljude da se lijepo ponašaju. Boj se Allaha gdje god da si, nakon lošeg djela uradi dobro djelo koje će ga pobrisati i prema ljudima se lijepo obhodi. Lijepa ćud i lijepo ponašanje približavaju čovjeka gospodaru, uzdižu ga na visoke stepene i tim vrlinama postiže veliku nagradu. Uzvišeni gospodar, dobro i zlo nisu isto, je rekao. Zlo dobrim uzvrati pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati. To mogu postići samo strpljivi, to mogu postići samo vrlo sretni. Vjerovjesnik alejhisselam rekao je, najbolji među vama jesu oni najljepšeg ponašanja. Poslanik alejhisselam podstiče na lijepo ponašanje i obećava za njega veliku nagradu i sevap. Rekao je, najboljeg imana su oni vjernici koji imaju najljepše ponašanje, a najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama. Naš poslanik alejhisselam pojašnjavajući poziciju lijepog ponašanja rekao je, čovjek lijepim ponašanjem može dostići stepen postača i klanjača. O vjernici, čovjek lijepim i plemenitim ponašanjem može postići najvišu deređu i najpočasnije mjesto vjeri. O tome poslanik alejhisselam kaže, najdraži su mi od vas oni koji su najljepšeg ponašanja. Poslanik alejhisselam upitan je o onome što će ljude najviše uvesti u džennet, pa je rekao, bogobojaznost i lijepo ponašanje. Lijepo ponašanje zauzima islamu visoko mjesto i uzvišenu poziciju. Uzvišeni Allah Dželešanhu je rekao, a prema vjernicima blag budi. Poslanik alejhisselam rekao je, nema ni jedne stvari koja će biti teža na mizanu na sudnjem danu od lijepog ponašanja. Muslim bilježi da je vjerovjesnik alejhisselam riječ dobročinstvo koja objedinjuje sve vrste dobra protumačio kao lijepo ponašanje. Lijepo ponašanje i čud obuhvata svaku lijepu riječ i djelo i svaki put koji je sa stanovišta islama i zdravog razuma prihvatljiv u svim ljudskim aktivnostima i odnosima. Lijepo ponašanje podrazumijeva pridržavanje etičkih principa koji su potvrđeni šerijatskim tekstovima i obuhvata prijatne riječi, lijepa djela, pohvalna svojstva i časne osobine. Lijepo ponašanje je svaki postupak kojim se povećava krug prijatelja, a smanjuje krug neprijatelja, olakšavaju teške stvari, omekšavaju tvrdokorna srca. Svi postupci i stavovi osobe lijepog ponašanja

Ispunjavanja oličenje su ljepote i blagosti, dobročinstva, dobrote i plemenitosti. Poslanik alejhi selam je rekao: nemoj podcjenjivati ni najmanji oblik dobročinstva, pa makar to bilo da se osmihneš bratu muslimanu kada ga sretniš. U lijepo ponašanje između ostalog spadaju nasmijanost i vedrina lica, činjenje dobra, suzdržavanje od uznemiravanja drugih ljudi, strpljivo podnošenje neugodnosti i pogreški, sputavanje bijesa i srdžbe, udaljavanje od besposlice, izbjegavanje prepirke, rasprave i svađe. Lijepo ponašanje je da čovjek bude dobročinitelj, milostiv, plemenit, velikodušan, tolerantan, darežljiv, a ne škrt i pohlepan, strpljiv, zahvalan, zadovoljan, blag, ponizan, krepostan, samilostan, jednostavan, susretljiv i pristupačan. Uzvišeni Allah Dželešanhu je rekao: iz oholosti ne okreće ljudi lice svoje i ne idi zemljom nadmeno. Poslanik alejhi selam je rekao: hoćete li da vas obavijestim onome ko je zabranjen vatri? Prisutni rekoše: da, Allahu poslaniće. A on reče: svaki ljudima blizak, blag i jednostavan čovjek. Od lijepog ponašanja, učtivost u govoru, lijepo ophođenje prema ljudima, blagost, čuvanje od nepromišljenih riječi i postupaka i svega onoga što ne priliči, što nije lijepo za vidjeti i čuti i što narušava reputaciju društvu. Ibn Abbas radijallahu anhu rekao je: skromnost, odmjerenost i lijepo vladanje je 25. dio vjerovjesništva. Čovjek lijepog ahlaka je dostojanstven, staložen, smiren, obazriv, častan, pošten, nije grub, ne proklinje, ne podiže bespotrebno glas, nije brzoplet i bestidan. Prema drugima se uvijek ophodi najljepše i bolje nego oni prema njemu. I na način koji je bliži dobročinjstvu i bogobojaznosti, koji je pohvalan i prihvatljiv. Jedna od najvažnijih, najboljih i najvrednijih vrsta lijepog ponašanja, kako navodi Ibn Kajim, jeste stid u riječima i djelima. Posebno mjesto lijepom ponašanju zauzimaju sljedeće osobine: davanje prednosti drugima nad sobom, skrivanje tuđih mahana, dobročinstvo, osmijeh prilikom susreta, pažljivo slušanje sagovornika, ustupanje mjesta drugima na sjelu, širenje selama, uzvraćanje na dobročinstvo, većim dobročinstvom, udovoljavanje onome ko nas Allahom zakune, ostavljanje onoga što nas se ne tiče, mudro i blago postupanje prema neznalicama i svaki postupak koji starijeg stavlja u poziciju roditelja, mlađijeg u poziciju djeteta, a vršnjaka u poziciju brata. Kao što kaže jedan pjesnik: svakom muslimanu pravo njegovo daje, poput blagog i milostivog roditelja. Sve su to osobine kojima poziva islam, a suština lijepog ponašanja sadržana je sažeta u poslanikovim alejhi selam riječima veličanstvenog značenja: niko od vas neće vjerovati sve dok svome bratu ne bude želio ono što želi sebi. Budite od onih koji se ističu svojim lijepim ponašanjem, okitite se pohvalnim, a ostavite pokuđena svojstva. Budite od onih koji privlače ljude svojim ponašanjem, koji vole i koje drugi vole. U hadisu se kaže: vjernik je onaj koji voli i kojeg drugi vole, nema dobra onome koji niti voli, niti je voljen. Poslanik alejhi selam je rekao: četiri osobine kod čovjeka potiru druge četiri. Te osobine svakog čovjeka su razum, vjera, stid i dobro djelo. Srdžba slabi razum, zavist slabi vjeru, pohlepa umanjuje stid, a ogovaranje umanjuje dobro djelo. Rekao je Hasan al-Basri da darežljivost, oprost i otrpljenje vrline u lijepo odgojena čovjeka, čovječnost se ogleda u čovjekovoj iskrenosti, pružanju pomoći braći u vjeri, činjenju dobra i otklanjanju neugodnosti od susjeda. Hasan al-Basri jedne prilike kazao: dobročinitelji se poznaju po iskrenosti u govoru, čuvanju emaneta, ispunjavanju obaveza, neuobraženosti, obilaženju rodbine, samilosti prema slabima, činjenju dobra, lijepom odgoju i ponašanju, obilju blagosti, širenju znanja i rijetkom druženju i sjedenju sa ženama.
Molimo Allaha Dželešanhu da učvrsti iman u našim srcima, da živimo svaki trenutak svjesni da nas On vidi i da se njega istinski

i stidimo. Da nas počasti da naš iman bude postojan, da njemu budemo poslušni, njegovom poslaniku, i da nikada ne poništavamo svoja dobra djela. Slušali ste emisiju Za vjernike muslimane, emisiju Međlisa Islamske zajednice Gradačac, uredila i vodila Emira Kavazović. Slušajte nas svakog drugog petka u programu Radija Gradačac od 18 do 18.30 sati. Esselamu alaikum.

0: Vjerski program Radio Gradašca. Emisija za vjernike.
1: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
2: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
3: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
4: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
3: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
4: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
3: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
4: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
3: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
4: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
3: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
4: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: preporuke, drevne legende i nezaboravne junake.
1: Nema na čemu, dajma ništa.
0: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
3: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
0: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
0: U glavnim ulogama Catherine Lagaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
3: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
0: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Izaberi oko srećo!

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Cimos. TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljava

Poštovani slušaoci, ostalo je još nekih 6 do 7 minuta do 19 sati koje ćemo evo preostale trenutke iskoristiti da se polako odjavimo. Naravno, prije svega da vama zahvalimo za još jedno lijepo druženje što se tiče ovog petka. A kada smo već spomenuli da je petak, evo samo da kažemo da je i petku vrijeme da polako prepusti, dakle, prvu riječ i primarnu riječ vikendu koji je pred nama. Zaslužio je svoju reputaciju, ispunio je, zaista ponudio lijepe trenutke, možemo slobodno reći jedan živopisan, dinamičan i energičan dan u našem gradu koji je veliki broj naših sugrađana izmamio na ulice, ali sve to, svemu tome naravno doprinose i ove lijepe vremenske prilike koje trenutno vladaju u našem gradu. Temperatura danas nije išla čak ni do 30 stepeni, mislim da je maksimalna bila 28, što je svakako lijep predznak i za dane koji nam polako dolaze, a sunce, dekorativni oblaci, sjeverac, ugodne ljetne temperature i toplota koja ne umara, sve je to dakle obilježilo današnji dan, ali će obilježiti i dane koji nam idu polako u susret, a prije svega tu mislimo na vikend. Što se tiče subote, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar u Bosni većinom slab iz sjevernog smjera, prije podne umjereno jaka bura na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 15 stepeni, na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 25 i 30 stepeni, na jugu do 32. Mislim, sve manje je na... S obzirom na upravo jeli navedene parametre i temperaturne vrijednosti, možemo očekivati da bi večeras mogli imati lagan san, malo se bolje i ljepše naspavati nego što je to bilo u prethodnim danima, što je sasvim sigurno olakšavajuća okolnost. Što se tiče nekih informacija vezanih za Bihamk, pa eto, kraj radne sedmice, a pred nama su dani vikenda. Naravno, u toku je i sezona godišnjih odmora, tako da eto, može se očekivati malo jači promet vozila, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na pojedinim graničnim prijelazima. Znamo da ovih dana nekako dolaze informacije sa graničnih prijelaza da se može čekati i po nekoliko sati, što stvara nekako i nervozu među samim vozačima i njihovim porodicama, pogotovo prema onima jeli, koji su se zaputili na Jadransko more, ali eto, imajte strpljenja, naravno uživajte u trenucima odmora. Što se tiče dobre i lijepe muzike, mi ćemo se zato pobrinuti, ništa se ne sekirajte. Uživajte i ostatku večera. Lijepo i srdačno vas pozdravljaju ekipa koja vas prati od ranih jutarnjih sati. Meliha Kavazović Hećimović, Sead Osmičić, Samira Hamzić, Džemal Delić i Esad Dino Kukurzović.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Bojana. Pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Adis Muhić.
1: Dobar dan. Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio odluku krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika u skladu sa državnim ustavom.
0: Rudari u Kaknju odbijaju sići u jamu. Uposlenici tri rudnika nemaju zdravstveno osiguranje.
1: Organizacioni odbor potvrdio u memorialnom centru Srebrenica Potočari 11. jula bit će ukopano 10 žrtava genocida.
0: Počela komemoracija ubijenom vrhovnom vođi Irana Aliju Hamneiju. Oproštajne ceremonije trajaće 6 dana.
1: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 32 stepena. Član krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koji je nametnuo bivši visoki predstavnik Kristijan Šmit u skladu je sa državnim ustavom, odlučio je Ustavni sud Bosne i Hercegovine.
0: U obrazloženju se navodi da je propisana krivično-pravna zaštita usmjerena na legitimne pravne vrijednosti povezane s očuvanjem vladavine prava i funkcionisanjem pravnog poretka Bosne i Hercegovine. Apelaciju Ustavnom sudu podnio je klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

0: osnovu ovog člana predsjednik SNSD-a Milorad Dodik osuđen je na zatvorsku kaznu od godinu dana i višegodišnju zabranu političkog djelovanja, a potom je i smijenjen sa pozicije predsjednika Republike Srpske.
1: Prve reakcije na odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine bilježi Dragana Papaz.
2: Glavni akter priče o ustavnosti nametnutog člana krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, lider SNSD-a Milorad Dodik, poručio je da Ustavni sud Bosne i Hercegovine nije iskoristio priliku da pokaže da je pravna institucija koja poštuje i brani Ustav. Ponovo je osporio njegov legitimitet.
3: Moje spoznaje govore da to nije nikakav Ustavni sud, da je to politički montirana inkvizicija. Prvo nije u punom sastavu i ne može da funkcioniše. Sve njegove odluke, ako gledate čisto pravno, u zadnje 2-3 godine su ništavne, ali neko gura, ima neka politička snaga koja to još održi, ali jednog dana će to neko se pozvati i reći, pa vi ste odlučivali 2-3 godine, ništa niste uradili.
2: Kritike na odluku, ali i na rad Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na društvenoj mreži X iznio je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac, koji je napisao:
0: Krnji Ustavni sud još jednom je pokazao da u Bosni i Hercegovini ne postoji ni pravo ni pravda. To je politički instrumentalizowana institucija koja, umjesto da bude čuvar ustavnog poretka, svojim odlukama uporno legalizuje urušavanje ustava i pravnog poretka u Bosni i Hercegovini.
2: Iz Federacije Bosne i Hercegovine poruke da je ovakva odluka suda očekivana. Poslanik u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Mija Karamehića-Bazović:
4: Nije ovo prvi put da se odluke visokog predstavnika osporavaju na Ustavnom sudu i nikada do sad one na Ustavnom sudu nisu bile osporene. Dakle, Ustavni sud je svaki dosadašnji pokušaj osporavanja odluka visokog predstavnika odbacio kao neosnovan.
2: Podsjetimo odredbu koja definiše krivično djelo neizvršavanja odluka visokog predstavnika na osnovu koje je pred sudom Bosne i Hercegovine Milorad Dodik osuđen na zatvorsku kaznu i oduzimanje mandata predsjednika Republike Srpske u julu 2023. godine nametnuo je visoki predstavnik Kristijan Šmit. Na osnovu te odredbe Dodiku je zabranjeno obavljanje funkcije u vlasti i da bude na čelu bilo kojeg pravnog subjekta 6 godina. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
1: Ustavni sud Bosne i Hercegovine mogao bi razmatrati i dopune krivičnog zakonika Republike Srpske. Ovaj prijedlog predviđa zatvorsku kaznu do 3 godine za veličanje ideologije NDH, ali za isticanje zastave armije Republike Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik entiteta Ćamil Duraković zatražio je povlačenje prijedloga. Pojedini analitičari ocjenjuju da je riječ o skretanju pažnje sa lošeg životnog standarda građana uoči općih izbora. Opširnije Miroslav Nicović.
5: Javno veličanje ideologije NDH, ali i isticanje i promovisanje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj bi moglo biti kažnjivo krivično djelo uz zatvorsku kaznu do 3 godine. Dopune krivičnog zakonika utvrdila je entitetska vlada, uskoro bi se mogle naći pred Narodnom skupštinom. Premijer Republike Srpske Savo Minić na društvenim mrežama je poručio:
6: Ovim prijedlogom želimo da zaštitimo društvo od ideologija i simbola koji šire mržnju, netrpeljivost i podjele, te da sačuvamo mir, bezbjednost i dostojanstvo Republike Srpske.
5: Među inicijatorima zabrane zastave armije Republike BiH je udruženje veterana Garda Panteri. Predsjednik udruženja Petar Cvjetinović kaže da je ta zastava korištena u proteklom ratu i da su pod njom počinjeni ratni zločini.
7: Ta zastava kod srpskog naroda izaziva jedno negodovanje i mi smo na takav način se odlučili da to pokrenemo, da se ta zastava trajno zabrani na teritoriju Republike Srpske.
5: Sa druge strane, potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković izdao je nalog i uputio zahtjev rukovodstvu Skupštine za hitno povlačenje iz procedure prijedloga zbog kriminalizacije simbola armije Republike BiH, ali je pitanje hoće li biti ispoštovan. Duraković upozorava da predložene dopune zadiru u oblast koja je već uređena zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine.
8: Mislim da ovo što vlada radi sa pokretanjem ove inicijative je prije svega antiustavno i brutalno kršenje kako Dejtonskog mirovnog sporazuma, tako i zakona Bosne i Hercegovine. Ja sam im formalan akt uputio da to ne čine iz razloga što će svako onaj ko bude učestvovao u donošenju takve odluke snositi krivične posljedice. Naš sljedeći korak će biti i prijave onima koji to radi.

0: Istovremeno potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Igor Stojanović ocjenjuje da izjednačavanje zastave armije Republike BiH sa ustaškim simbolima predstavlja prekrajanje historije.
1: To je neprihvatljivo i sigurno neće proći. Kao političko djelovanje na ovu odluku očekujem da Ustavni sud poništi bilo kakvo donošenje ovakvih izmjena zakona.
0: Da će dopune biti predmet ocjene ustavnosti na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, mišljenja je i Slaven Bevanda iz Hrvatske republikanske stranke. Smatra da se radi o selektivnom pristupu vlasti u Republici Srpskoj.
2: Ta vlada nije recimo stavila niti četničku ideologiju da zabrani veličanje, niti komunističku ideologiju ili ne znam koliko još drugih vojska je prošlo u stoljećima na ovome terenu, počev od Osmanske, Mađarske, Austro-Ugarske, Kraljevine Jugoslavije. Zašto ta obilježja isto tako ako su pod njima počinjeni bilo kakvi zločini prema ljudima, civilnom stanovništvu, zašto bi se i jedno obilježje moglo veličiti?
0: Upravo su apelaciju za ocjenu ustavnosti, ali i pravnu borbu najavile i neke stranke poput SDA i naše stranke. Međutim, analitičar Mladen Bubonjić kaže da su ovakve priče skretanje pažnje javnosti sa ekonomije i životnih tema.
3: Uzevši u obzir dosadašnju praksu, daje nam svakako pravo da sumnjamo da sve, ne samo ovaj potez, nego svi potezi vlasti koje donose, dakle, od nekih kozmetičkih preko nekih uslovno krupnih kao što su izmjene zakona, jeste upravo s tim ciljem da se skrene pažnja sa suštinskih problema, sa suštinskih životnih problema, kako bi održavali prije svega i taj narativ o zaštiti i taj narativ o ugroženosti.
0: Ukoliko dopune prođu proceduru u Republici Srpskoj, gotovo je sigurno da će konačnu riječ dati Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Za BiH Radio 1, Miroslav Nicović.
4: U memorijalnom centru Potočari 11. jula bit će ukopano 10 identificiranih žrtava genocida. Rečeno je to danas na posljednjoj sjednici organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici. Predsjednik organizacionog odbora Hamdija Fejzić istakao je da je sve spremno za obilježavanje i kolektivnu dženazu. Za učešće u Maršu mira do sada je prijavljeno 5300 učesnika, a organizatori procjenjuju da će do početka pohoda 8. jula broj prijavljenih biti povećan na 7000.
5: Gradonačelnik Londona Sadik Khan posjetio je memorialni centar Srebrenica Potočari, gdje je odao počast žrtvama genocida. Khan je na sastanku sa direktorom memorialnog centra Emirom Suljagićem istakao značaj edukacije i institucionalnog djelovanja na očuvanju istine o genocidu. U intervjuu za BHRT Khan je naveo da razgovor sa porodicama žrtava mijenja pogled na život.
6: Što se tiče ovih globalnih dešavanja, imamo lidere koji žele da podijele zajednice u ovom vremenu kada ljudi pokušavaju da dehumaniziraju muslimane. Zaista je veoma bitno da se podsjetimo na događaje iz nedavne prošlosti. Ovdje imate kvalitetnu faktualnu historiju i obrazac, odnosno model onoga što se dešavalo prije 31 godine. I kada se zastanete sa majkama onih koji su ubijeni, oni koji su bili žrtve genocida, kada posjetite memorialni centar, kada razgovarate sa preživjelima, to vas promijeni zauvijek i veoma je bitno da se podsjećamo na to da je ovo najveći bio akt masovnog ubijanja u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Više od 8300 muslimana, muškaraca i dječaka je ubijeno, 10.000 žena, djece i starih su bili nasilno raseljeni i moramo biti pažljivi da se istorija ne ponavlja i odlazimo odavdje kao promijenjena osoba i zaista me dirnulo ovo što majke rade i odlučni sam više nego ikada da podsjećam ljude na ono što nas ujedinjuje, ne što nas razdvaja.
5: Nastavak naučnog istraživanja institucionalnog pamćenja genocida i javnog govora o genocidu u Srebrenici trajna je obaveza akademske zajednice, poručeno je na međunarodnoj konferenciji u Sarajevu. Istaknuto je da je ovo posebno važno u vremenu kad su negiranje, relativizacija i veličanje počinilaca zločina

0: i dalje prisutni u javnom prostoru. Opširnije Nina Hodžić.
1: Ova međunarodna naučna konferencija predstavlja važan doprinos očuvanju sudski utvrđenih činjenica, kulturi pamćenja i odgovornom odnosu prema žrtvama genocida. Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Muamer Džananović.
2: Ono što smatramo jeste da se mora institirati da institucije države Bosne i Hercegovine, prije svega tužilaštvo, počnu konkretnije rad svoj posao. Znamo da postoje dvije pravosnažne presude protiv negatora genocida, ali to nisu ovi najznačajniji politički predstavnici.
1: Pored odavanja počasti žrtvama, cilj konferencije je i reafirmacija značaja istine i pravde kao i jačanje naučnih, institucionalnih i društvenih napora usmjerenih ka istraživanju, dokumentiranju i suprotstavljanju negiranju genocida. Direktorica Bošnjačkog instituta Amina Rizvanbegović-Đuvić.
3: 31 godina je od genocida, pravda nije još zadovoljena, istina još nije pobjedila, je istina, ali nije u javnom diskursu u čitavoj našoj zemlji. I upravo mi smo odlučili da ovom konferencijom damo doprinos tome da se naglasi nužnost stručnog, kompetentnog, naučnog pristupa ovim svim problemima.
1: Polazeći od činjenice da je genocid u Srebrenici naučno-historijski i sudski utvrđen, konferencija je otvorila prostor za raspravu o političkim, vojnim, pravnim, društvenim, obrazovnim i memorijalnim aspektima genocida počinjenog u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Ermin Kuka iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti istakao je da je negiranje genocida proces koji traje od samog izvršenja genocida.
4: U današnjem vremenu postratnom periodu svjedočimo da se na taj način pokušavaju kreirati neki novi pristupi, neki novi narativi kojima će se i na taj način i kroz taj pristup zapravo pokušati ostvariti oni ciljevi koji eventualno nisu ostvareni kroz rat i kroz počinjenje zločina, protjerivanje stanovništva.
1: Učesnici su istaknuti domaći međunarodni naučnici, istraživači i stručnjaci. Za sutra je planiran terenski program u Srebrenici i Potočarima. Za BH Radio 1, Nina Hodžić.
5: Udruženja žrtava i svjedoka genocida izrazila su razočarenje odlukom gradonačelnika Brčkog da osim 11. istovremeno danom žalosti proglasi i 4. juli. Iz udruženja navode da je jedinstvena odluka kojom se ova dva datuma stavljaju u isti kontekst predstavlja pokušaj relativizacije genocida u Srebrenici, što je neprihvatljivo i duboko uvredljivo za preživjele i porodice žrtava. Ranije i vlada Republike Srpske zbog stradanja Srba u Podrinju sutra proglasila dan žalosti.
0: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za zločin protiv čovječnosti u Sanskom mostu i Manjači.
5: 6 pripadnika stanice javne bezbjednosti Sanski mosti i Banja Luka terete se da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje u logorima više hiljada civila nesrpske nacionalnosti. U optužnici se navodi da je uslijed mučenja najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 je prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje.
6: BH Radio 1, Dnevnik.
0: Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj odbili su silazak u jamu Begići Višća jer, kako navode, već 20 dana nemaju zdravstveno osiguranje.
5: Rudari poručuju da je zbog ovakve situacije njima i članovima njihovih porodica oduzeto osnovno ljudsko pravo, pravo na liječenje. Iz sindikata poručuju da je riječ o više od 3000 rudara rudnika u Zenici, Kaknju i Brezi. Najavljeno je da će do utorka biti održan sastanak s predstavnicima Elektroprivrede BiH i Federalnog ministarstva energije i rudarstva, a 7 dana kasnije trebao bi biti poznat ishod tih razgovora. Ljekari u kantonu 10 najavili su da će u ponedjeljak predati kolektivni otkaz. Iz sindikata doktora medicine i stomatologije federacije pružili su podršku ljekarima u Livnu i ostatku kantona uz poruku da imaju najniže plate u entitetu. Dodaje se da nedovoljan broj doktora pogoršava situaciju. Ljekari rade duple smjene, a građani ne dobijaju adekvatne zdravstvene usluge. Iz sindikata su pozvali vlasti da hitno reaguju, jer kolektivni otkaz znači

0: da građane više neće imati ko liječiti. Članovi zajedničkog kolegija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održali su službeni sastanak s delegacijom parlamenta Bavarske. Delegacije su razgovarale o intenziviranju privredne i političke saradnje i evropskom putu Bosne i Hercegovine. Predsjednica Bavarskog parlamenta Ilse Aigner naglasila je važnost provođenja neophodnih reformi, jačanja vladavine prava i stabilnosti u regionu. Demokratska uprava, poštivanje ljudskih prava i razvoj institucija bili su u fokusu dvodnevne posjete Banja Luci šefa misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Rika Holcapla. Nakon sastanka sa predstavnicima entitetskih institucija, političkih stranaka i medija, Holcapli je ponovio opredjeljenost misije za saradnju sa svim relevantnim akterima širom zemlje. Poseban naglasak stavljen je na značaj očuvanja konstitutivnog političkog dijaloga na svim nivoima vlasti.
1: Članovi zajedničkog kolegija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održali su službeni sastanak sa delegacijom parlamenta Bavarske. Delegacije su razgovarale o intenziviranju privredne i političke saradnje i evropskom putu Bosne i Hercegovine. Predsjednica Bavarskog parlamenta Ilse Aigner naglasila je važnost provođenja neophodnih reformi, jačanja vladavine prava i stabilnosti u regionu. Slušate dnevnik BH Radija 1. Nakon vijesti iz svijeta saznajte koliko turista posjećuje našu zemlju, ali i šta donosi ovogodišnji Iliđanski festival. Nastavljaju se snažni napadi između Rusije i Ukrajine. Kijev je izveo napade na industrijski kompleks u Belgorodu, nakon što je ranije Moskva izvela rekordno dugu seriju napada na glavni grad Ukrajine. Ujedinjeni narodi osudili su trend takozvanih dubokih napada, u kojem raste broj civilnih žrtava. Američke vlasti upozorile su Poljsku na moguću rusku sabotažu. Detaljnije Igor Božović.
2: U Kijevu traje raščišćavanje zgrada porušenih u jučerašnjem ruskom raketnom napadu. Višesatni napad dronovima i raketama u kojem je poginula 21 osoba, jedan je od najvećih u rusko-ukrajinskom ratu. Zapadnoevropski diplomati sinoć su obišli pogođena naselja. Mještanku Kijeva Neliju Marčenko spasila je tek puka sreća.
3: Počela se povitrena trivoga.
4: Kad su se oglasile sirene, sklonile smo se u hodnik kao uvijek. Tada su počeli letjeti projektili. Nakon što je oboreno oko 30 projektila, jedan je doletio prema nama. Bile smo prekrivene dimom i prašinom. Nismo znali gdje smo, ali sve ćemo ovo obnoviti, a oni neće ništa uspjeti. Sve ćemo očistiti, obnoviti i imat ćemo prosperitetnu Ukrajinu.
3: I budem nas Ukrajina podcvitajuća.
2: Ukrajina je noćas izvela napad na tvornička postrojenja Energomaš u ruskom gradu Belgorodu, a nadzorne kamere pokazuju gusti dim iznad objekta tvornice za proizvodnju opreme za naftovode. Belgorod je smješten oko 70 km iza crte bojišnice i česta je meta ukrajinskih napada. Stefan Dužarik, glasnogovornik glavnog tajnika Ujedinjenih naroda.
4: Između prosinca prošle i svibnja ove godine broj civilnih žrtava porastao je za 40% u usporedbi s istim razdobljem godinu dana ranije. To je zaključila promatračka misija UN-a za ljudska prava. Partneri u pružanju pomoći, lokalne nevladine organizacije i agencije UN-a pružaju psihološku pomoć i registriraju pogođene obitelji za humanitarnu pomoć.
2: Službeni stav Kremlja je da napadaju isključivo vojne mete u Ukrajini, komentirao je savjetnik ruskog predsjednika Dmitri Peskov. Sjedinjene Američke Države službeno su upozorile Poljsku da Rusija planira testirati spremnost NATO saveza incidentom u ovoj zemlji koja graniči s Ukrajinom, Rusijom i Bjelorusijom. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: U Teheranu se održava službena komemoracija povodom smrti iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija. Komemoraciji prisustvuju šefovi država, visoki zvaničnici i vjerske vođe. Hamnej je poginuo u američko-izraelskom napadu na Iran 28. februara, a do premanju njegovog tijela sinoć su prisustovale hiljade osoba. Oproštajne ceremonije u Teheranu trajaće 6 dana, potvrdile su Iran. U maju ove godine federaciju je posjetilo gotovo 150

0: 50.000 osoba, riječ je o rastu od gotovo 30% u odnosu na prošli mjesec, ali i u odnosu na maj prošle godine, taj broj manji za oko 4%. Više od 77% je učešće stranih turista, saopćio je Federalni zavod za statistiku.
1: Ljetna turistička sezona uveliko je počela, osim pitanja šta ponuditi ove godine, postavlja se i pitanje kako razviti cjelogodišnji turizam, prirodnih bogatstava, kulturne i historijske baštine, bogate gastronomske ponude i drugih sadržaja ne nedostaje, ali brojni su infrastrukturni izazovi u ovom sektoru. Opširnije Tereza Šušnjara.
2: Rijeke, jezera, planine, vodopadi, morska obala, špilje, pa čak i prašuma. Sve ovo počiva na bosansko-hercegovačkom reljefu, ali kad se govori o turizmu, ipak dominiraju posjete velikim gradovima i već ustaljenim lokacijama. Da bi se privuklo turiste na istraživanje drugih sadržaja, potrebno je ulaganje kako u infrastrukturu, tako i u sam doživljaj Bosne i Hercegovine kao poželjne destinacije, smatra Marko Radić, rukovoditelj promocije turističke organizacije Republike Srpske.
3: Moje neko shvatanje turizma je da bi neko došao, on mora da vidi da je ljudima koji tamo žive lijepo. Da ispijaju kafe, da su sretni, da su zadovoljni, da vide porodice, da šetaju, da vide, ne znam, atraktivnosti po gradu. Jednostavno da vide cvijeće, uredne klupe, parkove, korpe za otpatke, da nema smeća, da se brine o prirodi. Sve su to neki segmenti u jednom procesu odluke nekoga ko dolazi ovdje.
2: Radić je podsjetio kako je vrijeme pandemije donijelo razdoblje u kojem je bilo više domaćih, no sada se ponovno više pažnje posvećuje stranim turistima. U Bosni i Hercegovini još uvijek nema točne statistike o profilu gostiju i njihovim interesima, stoga je proširenje ponude i ulaganje u različite vrste turizma ključ uspjeha i put do eventualnog cjelogodišnjeg turizma, navodi Anđelko Maslać, vršitelj dužnosti direktora turističke zajednice Hercegovačko-neretvanske županije.
4: Mi tu vidimo neku priliku i u ruralnom turizmu, aktivnom odmoru, gastronomiji, vinskim rutama, zdravstvenom i wellness turizmu i raznim kulturnim manifestacijama, evo koji iz godine u godinu imamo sve više i više. Jedan od izazova je i potreba za stalnom edukacijom, to moramo naglasiti. Znači, turizam ne čine samo objekti, smještajni kapaciteti i infrastruktura, turizam prije svega čine ljudi.
2: Turizam je vrlo osjetljiva grana gospodarstva koja ovisi uglavnom o vanjskim i nepredvidljivim čimbenicima, a nepostojanje stabilnog i održivog sistema dodatno otežava put razvoja do prepoznatljive turističke destinacije. Da bi turistička ponuda bila cjelovita, za Harisa Fazlagića, predsjednika turističke zajednice kantona Sarajevo, donošenje jedinstvene turističke strategije rješenje je koje skida teret s pleća zasebnih turističkih zajednica.
5: Da bi mi razvijali 365 dana, to je prvi korak turistička zajednica Bosne i Hercegovine, to će već biti prava priča, konkurentna sa ovim najvećim zemljama što imamo ponuditi, a onda mi u samoj zemlji moramo vršiti pritisak na politiku da se prave željeznice, da se prave autoputevi, da bi mi mogli ovdje ljude zadržavati na destinaciji, da je meni normalno da ja za sat i po dođem maks do dva do Banja Luka, došao u Banja Luku, vi ćete mu ponuditi da dođe u Sarajevo, tako i Sarajevo. Sad je to nemoguće, ili Mostar, ili da ne govori Međugorje. Sad je ovom infrastrukturom je to nemoguće.
2: A sve dok se ne povežu Neumska obala i Vrelo Bosne, Tuzlanska slana jezera i Prašuma Perućica, Špilja Vjetrenica i Andrić grad, te druge prirodne, kulturne i povijesne lokacije, puni potencijal bosansko-hercegovačkog turizma ostat će, nažalost, neiskorišten. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
1: Dodjelom nagrada i predstavom u čast laureata večera završavaju 45. pozorišne igre Bosne i Hercegovine u Jajcu. Tokom proteklih dana u takmičarskoj selekciji odigrano je 6 predstava teatara iz Sarajeva, Banja Luke i Mostara. Opširnije Daniela Regoje.
6: Iako su se sve predstave u takmičarskoj selekciji na različite načine bavile suočavanjem sa traumama prošlosti, naišle su uglavnom na odobravanje publike.
7: Malo tematika jest poteška, ali jako su zanimljive predstave.
8: Zanimljiv program i nekako raznolik.
9: Nisam baš oduševljen, ne volim taj nekako eksperimentalni teatar, previše nekako nekih vulgarnosti, nasilja.
6: Da je selekcija bila bazirana na temama različitih rata i iskušenjima koje ratno i postratno vrijeme nosi,

0: smatra i glumac Hasan Zahirović.
1: Bilo je puno rata, nažalost, jer sam mislio da smo se nakon tih 30 godina, koliko je već, da smo se malo odmakli, da imamo nove generacije koji žele nešto drugo da rješavaju. Stalno se vraćamo na te teme, imamo osjećaj da mi smo još uvijek zaglavljeni, nažalost, u tom posljednjem nesretnom ratu i nikako da se pokrenemo.
0: Večeras će žiri proglasiti najbolje, a već sada znaju da je bilo izuzetnih glumačkih uloga, ali i predstava koje su različite stilski, žanrovski, ali i izvedbeno. Član žirija glumac Mirza Ćatibušić.
2: Bio je drugačiji u smislu da smo imali priliku spletom okolnosti da vidimo predstave koje su dosta slične, a neke predstave koje su potpuno različite jedne od drugih, a i u smislu onoga na što smo možda navikli da gledamo na pozorišnim igrama u Jajcu.
0: Predstavom teško je promijeniti dlaku Centra kulture i mladih opštine Centar Sarajevo, koja će biti odigrana u čast laureata, bit će spuštena zavjesa na 45. pozorišne igre u Jajcu. Za BH Radio 1, Daniela Regoje.
3: Na sceni Sarajevskog ratnog teatra večeras će premijerno biti izveden teatarski performans Zid 2026, koji je prema kratkoj priči ruskog pisca Leonida Andrejeva iz 1901. godine režirala Sheila Kamerić. Kroz pokret, glas i prostor progovara se o granicama i o tome šta znači živjeti unutar zidova koje nam nameću društvo, politika ili mi sami. Performans počinje u 20 sati.
4: Novo izdanje Festivala narodne muzike Ilića bit će održano 25. i 26. augusta. Riječ je o jednom od najznačajnijih i najdugovječnijih festivala narodne muzike u Bosni i Hercegovini i regionu. Osim takmičarskog, predviđen je i revijalni program tokom kojeg će nastupiti brojni izvođači. Opširnije Damir Galijašević.
5: Od 89 prijavljenih kompozicija selekciona komisija izabrala je 15 pjesama koje će biti izvedene na Festivalu narodne muzike Ilidža 2026. Takmičarsko i revijalno veče festivala bit će održano 25. i 26. augusta na ljetnoj pozornici Ilidža. U ime organizacionog odbora govore rukovodilac muzičke produkcije BHRT-a Jasmin Ferović i direktor izvršnog tima festivala Ashar Kurtović.
6: Glavna nagrada je pobjednička pjesma, imamo jednu novu kategoriju, to je novu staru ili novu kategoriju, zovite kako god, uglavnom nagrada publike je u pitanju, najbolja interpretacija, najbolja muzika, najbolji tekst, najbolji aranžman. Znači, to su kategorije ove godine, a što se tiče revijalne večeri možemo spomenuti neke od izvođača koji će nastupiti, kao što su Jelena Tomašević, Anes Begović, Niha Dalibegović, Ferid Avdić, Semir Cerić Koke, Halid Muslimović, Osman Hadžić, Antonija Batinić, Refija Muslić, Elvira Rahić, Dima Hana i tako dalje.
7: 60% kompozicija je došlo van granica Bosne i Hercegovine. To su dakle i autori koji imaju svoj potpis, koji imaju svoja djela. Naši autori moraju biti ažurni, malo su uspavani, nekako ne prepoznajemo sve što se kod nas dobro radi, a misli da se dobro radi.
5: Festival narodne muzike Ilidža već nekoliko godina uspješno realizuju općina Ilidža i Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović i načelnik općine Ilidža Nermin Muzur.
8: Očekujemo da i ove godine Ilidža pokaže ono što, na što su naši gledaoci i slušaoci navikli, dakle da je to jedan festival koji je neuporediv sa bilo čim sličnim u cijelom regionu. Sam taj interes autora koji su van Bosne i Hercegovine to na najbolji način potvrđuje.
9: Bilo je perioda kad nije bio na zavidnom nivou, ali ja vjerujem, evo, nekoliko zadnjih godina suradnja sa BHRT-om i sve ovo što radimo, da smo uspjeli da vratimo priču Ilidžanskog festivala i to je najbolji pokazatelj, ovaj broj autora i svih onih koji su se prijavili ne iz Bosne i Hercegovine, već van granica Bosne i Hercegovine.
5: Slušaoci i gledaoci Radio Televizije Bosne i Hercegovine festival mogu pratiti u direktnom prijenosu od 20 sati. Za BH Radio 1, Damir Galijašević.
4: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 23 stepena, Zenici 20.

0: animiranih filmova Vajana.
1: Maui, meštre preobrazbe.
0: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
2: Nema na čemu, dajma ništa.
0: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
1: Što?
3: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
0: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priče koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
1: Ocean nas je izabrao s razlogom.
0: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
3: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
0: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Izaberi oko srećo!

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Bojana. Pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Pačicama jer mene majka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: O kulturi petkom, u popodnevnom programu. Promocije, izložbe, pjesničke večeri, filmske i pozorišne predstave, tradicija, nasljeđe, običaj. U popodnevnom programu O kulturi petkom. O kulturi petkom.
3: Još jednom lijep pozdrav, dragi slušaoci. Ovaj petak je naravno u znaku kulture, a mi ćemo iskoristiti priliku da se podsjetimo na jedan događaj koji je upriličen na nedavno održanim Kikićevim susretima. U okviru manifestacije Kikićevi susreti 2026. godina u gradskom kinu Gradačac održan je okrugli sto posvećen književnom stvaralaštvu Dinka Delića. O njegovom bogatom književnom stvaralaštvu i višedecenijskom radu govorili su Jagoda Iličić, Šejla Šehabović i Naida Mujkić te akademik Mile Stojić. Kroz razgovor o poeziji, književnosti i stvaralačkom putu autora prisutni su imali priliku osvrnuti se i na djela koja su obilježila njegov dugogodišnji književni rad i 50 godina umjetničkog stvaralaštva. Dinko Delić je radio u Gradačcu kao profesor književnosti, a kroz svoj profesionalni i umjetnički angažman bavio se i muzikom te pozorištem, dajući značajan doprinos kulturnom životu zajednice. Delić je bio i predsjednik Savjeta Gradačačkih književnih susreta u periodu od 2003. do 2006. godine, te urednik časopisa Divan u periodu od 1999. do 2006. godine, čime je dodatno doprinuo razvoju književne scene, afirmaciji autora te književnih vrijednosti i promociji našeg grada u kojem je odrastao, živio te ostavio i značajan trag. U emisiji O kulturi petkom danas poslušajte i prvi dio okruglog stola na kojem je književnica i profesorica Naida Mujkić govorila o elementima bitničke i postmodernističkih elemenata u dijelima Dinka Delića.
4: Poštovane dame i gospodo, cijenjeni gosti, dobrodošli na okrugli sto posvećen književnom i kulturnom dijelu Dinka Delića. Večeras ćemo kroz različita književno-teorijska interpretativna čitanja pokušati osvijetliti poetiku Dinka Delića, njegov odnos prema jeziku, popularnoj kulturi, postmodernističkim postupcima, muzikalnosti i savremenom iskustvu teksta. Naši večerašnji učesnici su Mile Stojić, pjesnik, esejista, akademik, jedan od najznačajnijih savremenih autora onoga što se može označiti kao regionalna književnost. Tema njegova izlaganja jeste industrija teksta Dinka Delića. Zatim, tu je s nama, mislim, gradačačkoj publici poznato lice, drugarica, pjesnikinja, autorica Jagoda Iličić. Tema njenog izlaganja večeras jeste muzikalnost i slikovitost u stihovima Dinka Delića. Ja nisam

razmišljala dok nekako nismo sjeli ovdje da je pored toga što je naš slavljenik tu, ovo veče nekako obilježeno i autoricama. Rijetki su okrugli stolovi u kojima je dakle omjer učesnika u korist autorica. Tako da evo predstavit ću i našu dragu književnu istoričarku, pjesnikinju, autoricu, direktoricu Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, gospođu Šejlu Šehabović. Njena tema večeras jeste popularna kultura i poezija Dinka Delića, multimedija i sinkretizam. I naravno, evo da se ja predstavim, Naida Mujkić, književnica i profesorica. Ja ću govoriti o elementima bitničke i postmodernističkih elemenata u dijelu Dinka Delića. Ono što moram napomenuti jeste to da će večerašnja izlaganja biti praćena kratkim homeč video porukama Dinkovih kolega, dakle i prijatelja iz Sarajeva, Dalja, Novog Sada, Rijeke, Beograda, a koji zbog ranije preuzetih obaveza nisu bili eto, u mogućnosti da nam se pridruže večeras. Ono što je isto možda za sve vas koji ste večeras tu došli da nešto čujete važno jeste da će svi radovi i ovi večeras koji mi budemo predstavili, ali također i ovi radovi sa videa biti u dogledno vrijeme objavljeni u časopisu Divan. Tako da ukoliko, a naravno da eto mislim da ćete imati želju i volju i vremena, dakle pogledati eto, malo i više ono o čemu i mi budemo večeras govorili. Naravno, jako teško je obuhvatiti sve u jednu večer. Naravno, bit će i snimak emitovan, dakle, govorim i za ono što je nama koji se bavimo pisanjem važno, a to je da uvijek ostane nekakav trag u pisanom obliku. U ovom slučaju to je moguće da bude i onaj votum separatum, tako, u divanu. Ja govorim o pisanju, dakle, o tekstovima. Dobro. Vama je većini poznata, dakle, Dinko Delić i Dinko Delić i ja smo se, iako dolazimo iz istog podneblja, upoznali u Zagrebu na nekom festivalu prije 10 godina. Ja sam prvi put tad, ima i više od 10 godina, možda i do 15 godina. Ja sam prvi put, dakle, tad čula da u Bosni i Hercegovini postoji Dinko Delić, dakle da postoji jedan takav pjesnik. I od tog momenta kad smo razmijenili prve knjige, pa sve do danas, mogu reći da sam poprilično upratila sve ono što je pisao. Naravno, jel, ono što mene najviše zanima jeste poezija, ali također sam pisala i o njegovoj knjizi eseja i dakle upoznata sam i sa tim njegovim radom. U autu imam Dinkov CD, tako da poznajem i tu nekakvu stranu. I razlog zbog koga sam se odlučila da večeras malo više govorim o ovoj temi je ne samo dakle autentičnost s kojom se Delić pojavljuje u bosansko-hercegovačkoj književnosti, ali i široj, dakle regionalnoj sceni. Ne znam sad u kom smislu mogu govoriti o evropskoj sceni, budući da nisam našla neke velike sličnosti sa nekim drugim evropskim, hajde da kažem, suvremenim autorima glede recimo te bitničke poetike. Ali evo da otprilike krenem sa onim što sam pripremila. Dakle, u bosansko-hercegovačkoj književnosti skoro je nemoguće pronaći autora i pjesnika, nema ga, koji je tako dosljedno i sirovo unio duh bitničke
poetike i vlastiti jezik, kao što je to uradio Dinko Delić. Njegova poezija nikako nije eksperiment preuzet iz druge kulture. Ona djeluje i predstavlja jednu vrstu organske pobune čovjeka koji piše iz pozicije, dakle, prostora tranzicije, rata, margine, unutrašnjeg kaosa. Bosansko-hercegovačka književnost i unutar nje, naročito poezija, obilježena je velikim temama. Dakle, obilježena je temama ratova, potraga za smislovima, pitanjima, dakle, nacionalnih identiteta, onoga što još uvijek, evo, s čim se mi borimo, a to su, dakle, te kolektivne traume. I, dakle, ako je i postojala takva poezija u Bosni i Hercegovini, ako je postojao takav bunt, on je često ostajao i bivao na tim nekakvim granicama kontrole. Delić je, dakle, jedan od rijetkih autora koji u književnu scenu Bosne i Hercegovine unosi nešto mnogo opasno, a to je potpuna ogoljenost jezika. Kod njega ne postoji strah od vulgarnosti. Dakle, on nema potrebu da emociju uljepša. Nema distancu između tijela i poezije. I u tome leži njegova bliskost bitničkoj tradiciji američkih pjesnika, kakav je, na primjer, William Burroughs, Allen Ginsberg, John Berryman, pa moguće, eto, i neki novi prijevodi John Jorna. Kao i kod njih i kod Delića, poezija nastaje iz iskustva margini, dakle, i seksualnosti, traume, političke mučnine, egzistencijalnog zamora. Ali ono što je jako važno, Delićev glas nije kopija bitnika. On je, dakle, postjugoslavenski, postratni i duboko, duboko bosansko-hercegovački pjesnik. Sve njegove pjesme funkcionišu kao male eksplozije svijesti. One ne teku uredno, naprotiv, raspadaju se, skaču iz slike u sliku, iz erotike u politiku, iz ironije u nježnost. U mnogim pjesmama u kojima, na primjer, piše o ženskom tijelu, on koristi vulgarizam kako bi razorio licemjerni kulturni odnos prema tom istom ili ženskom tijelu i seksualnosti, a ne zato da bi izazvao šok. Ja ću svakako u rad uvrstiti jedan dio koji večeras, eto, sam odlučila da ne prezentiram ovdje. Eto, ne zato što Dinko Delić osjeća, možda je preoštra riječ, sramota. Ja ne osjećam sramotu, ali mi još uvijek živimo u jednoj sredini u kojoj ja pretpostavljam da, dakle, mali je krug ljudi koji je čitao američke jezičke pjesnike i pjesnikinje, a posebno, recimo, eto, na primjer, John Jorna, gdje je Dinko u toj poetici tijela, kome je Dinko, jel, u toj poetici tijela, i da kažem, najblaže vulgarnosti sličan, s tim da ni taj pojam vulgarnost nije nešto što opisuje najbolje taj jedan osjećaj, dakle, tu jednu formu, tu jednu emociju koja se javlja, jel, u pjesmi. Puno je to kompleksnije i složenije. Taj vulgarni jezik ima jednu drugu ulogu. Dakle, ne da šokira čitatelja, nisu to željali ni bitnici, dakle, nisu željali šokirati svoje čitatelje, ali to se desilo. Možda su i željali natjerati da više promisle o svemu. E sad, Dinko Delić vrlo često u svojim pjesmama, i to su ti nekakvi postmodernistički elementi, miješa ono što nazivamo elitnom književnošću, odnosno, dakle, tu visoku kulturu i nisku kulturu. Pa recimo, služi se nekim antičkim formama kazivanja i pisanja poezije.
dakle, služi se, on će upotrijebiti formu

ode, upotrijebit će sonet, ali jezik na koji će on donijeti tu pjesmu daleko se razlikuje od onoga kako je to na primjer radio Horacije ili Flak ili neki drugi, evo Horacije Flak mi prvi ne umpade, eto ne znam, neki drugi pjesnik, Alkej na primjer. Ono što je jako važno, Dinko Delić u Bosni i Hercegovini nema parnjaka u književnosti. Zato što pretpostavljate njegova poezija odbija da pripada onome što se naziva književna pristojnost i zbog koje, eto, ja večeras neću obuhvatiti sve ono o čemu sam pisala. Dakle, poezija koju Dinko piše nije uljudna, ona ne pokušava biti akademski dopadljiva, niti estetski sterilna. Svi stihovi kod njega na prvo čitanje djeluju kao da nastaju u jednom dahu, gotovo halucinantno i psihodelično, što je naravno jedno od ključnih obilježja bitničke poetike neposrednosti. Ali, iz jedne takve prividne spontanosti krije se vrlo precizna, jasna svijest o jeziku i kulturi. Dakle, Dinko Delić, bitnički impuls, prenosi u prostor postratne Bosne i Hercegovine, piše iz pozicije društva koje je preživjelo raspad države, rat, tranziciju, kolektivnu depresiju i naravno politički rat koji nikad nije ni prestao. Zbog toga njegova poezija nema romantičnu slobodu američkog puta. Likovi u njegovim pjesmama nisu slobodne lutalice sa autoceste, kakvi su, na primjer, kod Jack Kerouaka ili Williama Burroughsa. Kod Dinka su to ljudi koji pokušavaju preživjeti među ruševinama historije. Upravo zato njegova poezija djeluje autentično. Ona nije, dakle, književna poza, nije imitacija pobune. Ona je, dakle, rebelio per se, pobuna sama po sebi. Kada govorimo o postmodernizmu u njegovoj poeziji, on se već prepoznaje u naslovima svih njegovih zbirki. Ono što je meni bilo zanimljivo, Dinko Delić ne bježi od toga da se njegova poezija negdje smjesti, ne bježi od toga da nečemu pripada. A evo, malo kad čujete ovo večeras o čemu budem govorila, vidjet ćete da zapravo ne pripada ni jednoj ni drugoj strani. Njegova poezija, pa i ukupno djelo, predstavlja hibrid. Ali već u naslovima knjiga mi prepoznajemo, dakle, postmodernizam kojega se mnogi bosansko-hercegovački autori plaše, koji kažu da to ne postoji, da je to izmišljeno, da o tome pričaju profesori na fakultetima. Ma koliko mi, jel, mislili da to ne postoji, određene poetičke struje u savremenoj književnosti i u svijetu i u Bosni i Hercegovini postoji. I nije u pitanju, dakle, samo trend. Nije u pitanju moda. Dakle, vrlo se često može skliznuti upravo u taj nekakav prostor trenda i mode. Dinko Delić vrlo često u svojoj poeziji ismijava taj isti postmodernizam. On je svjestan da piše iz pozicije postmodernog autora. Naravno, postoje u Bosni i Hercegovini autori koji pišu i romantičarsku poeziju i modernističku, intimističku i tako dalje, i mi ne bježimo od toga, ali svakog od njih, pa evo i Dinku Delića, ja smatram da se može svrstati u unutar određenog, jel, poetičkog kruga. Dinko Delić ima jednu značajnu knjigu za koju mi je danas rekao da je posle te knjige prestalo da mu se nešto dešava. Da je poslije te knjige kao isključen iz onoga što zovemo bosansko-hercegovačka književna scena. Kad sam ja naravno još jednom pročitala tu knjigu, a nadam se da ćete tu raditi i vi, bilo mi je jasno zašto. I bilo mi je jasno zašto sam ga onda ja tek morala upoznati u Zagrebu, iako, na primjer, živimo manje od sat vremena jedno od drugog. Sam izraz knjiga mrtvih snažno intertekstualno.

On tako priziva drevne tekstove poput Egipatske knjige mrtvih ili Tibetanske knjige mrtvih. Ali naravno i modernu književnost opsjednutu dokumentom, svjedočenjem, katalogizacijom nestalih života. Postmodernizam kao pravac funkcioniše kroz dijalog s drugim tekstovima, pa nas recimo naslov ove knjige već upućuje na to da knjiga neće postojati sama za sebe, nego kao odjek drugih knjiga, drugih smrti, drugih historija, dakle dalekog Tibeta, dalekog Egipta. Iz ove knjige odmah mi već slutimo u naslovu, krije se čovjek koji ne samo da piše, nego je i načitan. Riječ bosanska u ovom kontekstu, bosanska knjiga mrtvih, dodatno širi značenje, jer u naslovu nosi teret rata, dakle egzila, trauma, kulture preživljavanja. Iako zvuči jel monumentalno, gotovo sveto, on je istovremeno duboko intiman. I u tome je njegova postmodernistička napetost. Dakle, taj veliki historijski ton knjiga mrtvih sudara se sa mogućnošću da se zapravo radi, s obzirom da on u naslovu ima bosansku, jel, ima tu riječ bosanska, da se radi o sasvim malim privatnim tragedijama, o nečijoj majci, nečijem pismu, nečijem nestalom bratu, kući koja je izgorjela, sinu koga više nema i tako dalje. U tom smislu, jel, postmodernizam ruši granicu između velike historije i malih ličnih priča i tragedija, a što evo vidimo samo u jednom naslovu i vidimo koliko su i te kako naslovi knjiga važni. Mrtvi, saznajemo iz ovog naslova, nisu samo fizički mrtvi. Tu mogu biti, kao što nam to Delić pokazuje, mrtvi jezici, mrtve ideologije, mrtve ljubavi, mrtva Jugoslavija i mrtve verzije nas samih. U tom smislu, recimo ta knjiga poezije, postaje i jedna vrsta kataloga svega onoga što je nestalo iz kolektivnog identiteta Bosne. Naravno, u samom naslovu postoji jedna borhesovska ideja knjige kao grobnice i pamćenja, kao mjesta gdje mrtvi nastavljaju živjeti kroz tekst. Kada govorimo o bitničkoj književnosti, evo, za malo neki širi kontekst, možda je važno spomenuti i to da ona nastaje 50. godina u Sjedinjenim Američkim Državama, da te 50. godine je u Americi karakterizira konzumerizam, društveni konformizam, snažna politika, dakle kontrole u vrijeme hladnog rata. Mladi američki pjesnici osjećaju otuđenje prema jednom takvom sistemu i zbog toga razvijaju alternativni kulturni pokret poznat kao beat generacija. Naziv, sam taj naziv beat, beat otkucaj, označava osjećaj društvene iscrpljenosti i dakle marginalizacije. No, istovremeno, kod njih to nosi i jedan osjećaj kulturnog prosvjetljenja. Oni odbacuju materializam, tragaju za smislom kroz iskustva putovanja, umjetnosti, seksualnu slobodu itd. Sve ovo na osobit način Dinko Delić prenosi u prostor Bosne i Hercegovine, ali za razliku od njih, već sam rekla, on piše iz jedne pozicije, dakle, bosansko-hercegovačkog autora. U poeziji Dinka Delića moguće prepoznati, dakle, elemente oba pravca, ali kod njega se oba pravca stapaju, dakle, u hibrid. Pa Dinko Delić nije, dakle, ni isključivo, niti samo postmodernistički pjesnik, kako sam ja tu mislila, nego je ebitnik. Čitajući ponovo, prečitavajući, da kažem, njegovu poeziju, vidjela sam da, pored toga što tu ima elemenata bitničke poetike, postmodernizma, ima i elemenata jezičke poezije, koja je također svoj nekakav vrhunac oživjela opet u američkoj književnosti i manje u nekim odjecima u evropskoj književnosti.

da vidimo kako to zvuči. Zemlja ljubavi. Dogodit će se čudo. I BiH postaće zemlja ljubavi. Umjesto raspadnutog mesa i kostiju, što impotentno leže, neka se grče razjarena tijela i grizu u strasti što se ubija, što ne ubija. Neka se Srbi zaljube u Hrvati i obrnuto, neka Bošnjaci i Jevreji stanu nizati na brojanici dane holokausta. Ljubavni ujedi su blagoslovljeni i razmnožavaju mogućnost opstanka za ultraratoborni ljudski rod. I evo, čovječanstvo ne vjeruje očima. Zar ljubav u zemlji što ima oblik srca, gdje ljudi kao insekti sišu mjesto krvi slatki polenov prah? Dakle, na neku prvo čitanje, recimo ova pjesma Zemlja ljubavi, može tako da nam liči, eto, da nas podsjeti na bilo kakvu ili bilo koju pjesmu koja govori o ljubavi, odnosno o ljubavi koja postoji tamo gdje ju je možda nemoguće zamisliti. I upravo ova pjesma i pripada toj nekakvoj, hajde da kažem, ideji o tome da i pjesma i ljubav može postojati tamo gdje nam se čini da je nema. Sam naslov djeluje kao paradoks. Bosna, odnosno Bosna, zemlja ljubav. Bosna, već sam nekoliko puta rekla, obilježena ratom, kostima, vidimo raspadnute kosti u ovim stihovima, traumama. Sad u ovom tekstu postaje zemlja ljubav. Otkud, kako tu? U toj jednoj osobitoj kontradikciji, dakle, nalazi se cjelokupna unutrašnja napitost pjesmi. Ona počinje skoro biblijski, ima taj biblijski ton. Dogodit će se čudo. I Bosna, ne piše Bosna i Hercegovina, piše BiH. Dakle, i BiH će postati zemlja ljubavi. Dakle, ljubav u ovoj pjesmi ne pojavljuje se kao prirodno stanje, što bismo mi očekivali. Dakle, prirodno stanje društva. Nego je to ovdje čudo, nešto što nadilazi logiku stvarnosti. Vidimo, dakle, evo da već u prvim stihovima lirski subjekt govori iz pozicije, dakle, prostora tog historijskog umora. Bosna i Hercegovina prikazana kroz slike raspadnutog mesa i kostiju što impotentno leži. Nema, dakle, apstraktne politike, nema velikih narativa. Rat u ovoj pjesmi Delić, odnosno lirski subjekt, jel, ne opisuje kroz ideologije, kako se to očekuje kada govorimo o ratu, već se daje preko slike tijela. Tijelo postaje zapravo arhiv historije. Tijelo je ono što pamti, ono pamti raspad, pamti razaranje, pamti smrt, pamti nasilje. I u ovom momentu, jel, pjesma uvodi erotiku. Neka se grče razjarena tijela i grizu u strasti što ne ubija. Ovaj stih za mene je ključ cijeli pjesmi. U zemlji, dakle, gdje su tijela razorena, raspadnuta, gdje su prestala biti ono što jesu, dakle, pjesnik pokušava zamisliti i opisati tijelo koje ponovo osjeća. Ugriz je za njega život, dakle, strast, suprotnost smrti. Pjesma stalno, dakle, ona stalno poput limesa se kreće između Erosa i Tanatosa, odnosno onoga što bi Freud rekao da je nagon života i nagon smrti. Naravno da u ovoj pjesmi, kroz ovaj način na koji on to donosi, dakle, govoriti o jednoj vrlo kompleksnoj i složenoj temi na ovakav način, donosi snažne elemente bitničke poetike i onoga što sam označila kao jezičku poeziju. Dakle, tijelo i seksualnost koriste se kao pobuna protiv društvene hipokrizije i nasilja. Tijelo se, dakle, tijelo, evo ovdje, u množini je, dakle, tijela se grče, grizu, žele opstati.

erotika u ovoj pjesmi postaje politički čin. I to je ono što su na neki način slično radili američki bitnici, dakle u svojim pjesmama, posebno John Giorno. Neka se Srbi zaljube u Hrvate i obrnuto mržnje, neka Bošnjaci i Jevreji stanu nizati na brojanici dane holokausta. Već sad, evo, vidimo, vidjeli smo i u naslovu, ali sad smo utvrdili da, dakle, ovo nije obična ljubavna pjesma, nego pokušaj dekonstrukcije nacionalističkih podjela. Ljubav postaje jedna subverzivna sila, ono, dakle, što je historija pretvorila u svete zidove. U jednom post-jugoslavinskom kontekstu sama ideja međunacionalne ljubavi zvuči radikalno, ali ono što je zanimljivo, ova pjesma, niti njen lirski subjekt nisu naivni. Dakle, oni ne vjeruju u vlastitu utopiju i u tome su ti postmodernistički elementi, dakle, taj nekakav iznevjereni horizont očekivanja. Jer zemlja ljubavi istovremeno, dakle, gradi i ironizira ideju spasa kroz motiv ljubavi, kroz samu ljubav. Čitatelj, dakle, ne može biti siguran u tom smislu da li pjesnik govori ozbiljno ili pokušava na neki način da pronađe nekakav posljednji očajnički mogući jezik nadi. Naravno, imamo mi u ovoj pjesmi i mnoštvo drugih postmodernističkih elemenata. Ono što je zanimljivo, evo je sama završnica, dakle, gdje ljudi kao insekti sišu mjesto krvi slatki i polenov prah. Krv u historijama država Balkana i u Bosni i Hercegovini jeste simbol nacije, porijekla, žrtve, ali Dinko Delić mijenja tu istu krv polenom. Zašto? Zato što polen nije ideologija. Dakle, polen pripada prirodi, ciklus života, mogućnosti obnavljanja. Delić, dakle, čovjeka spušta na nivo insekta, ali upravo u jednoj takvoj biologiji nudi se mogućnost novog početka. Ja sam, dakako, da bi pokazala tu nekakvu svoju tezu da u njegovoj poeziji jeste moguće i da nju čine ti elementi kako, dakle, bitničke poetike, tako postmodernističke, tako i jezičke poezije, analizirala nekoliko pjesama, ali eto, neću večeras da već sam, mislim, puno pričala, da evo i druge, dakle, samo sam htjela pokazati konkretno da vidite, da čujete kako to zvuči u tekstu, tako da ne pričam samo onako u nekom teorijskom smislu, nego eto da vidimo kako kad se jedna pjesma raščlani na te svoje sastavne dijelove, šta je tu dobro i zbog čega smo mi ovdje večeras i zbog čega slavimo 50 godina rada Dinka Delića.

0: Imali ste priliku poslušati prvi dio okruglog stola u okviru nedavno održane manifestacije Kikićevi susreti, u kojem je književnica i profesorca Naida Mujkić govorila o bitničkim i postmodernističkim elementima u književnosti. Kroz svoje izlaganje približila i značenje ovih književnih poetika i ukazala ili na slobodu izraza, preispitivanje ustaljenih vrijednosti i naravno sve su to osobine koje su obilježile značajan dio savremene književne produkcije. U nastavku emisije donosimo vam i najnovije izdanje rubrike sa polica biblioteke, u kojoj vas ponovo očekuju zanimljivi književni tekstovi i preporuke za čitanje.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Roman Imani autorice Slavice Berar vodi čitaoca u početak 20. stoljeća u vrijeme njemačkog kolonijalizma u Africi. Kroz sudbine glavnih likova Ota i Imani, autorica ne pripovijeda samo ljubavnu priču, već otvara i važna pitanja identiteta, pripadnosti, predrasuda, slobode i ljudskog dostojanstva. Posebna vrijednost ovog romana ogleda se u načinu na koji spaja historijske činjenice sa emotivnom i snažnom pričom. Lik Imani simbol je hrabrosti, iscjeljenja i unutrašnje snage, dok Oto predstavlja čovjeka koji preispituje vlastita uvjerenja i traži smisao izvan nametnutih društvenih granica. Njihov susret pokazuje da ljubav, razumijevanje i suosjećanje mogu nadvladati podjele koje stvaraju ljudi. Autorica piše bogatim, slikovitim i emotivnim stilom, zbog čega se čitalac lako poistovjećuje s likovima i proživljava njihove strahove, nade i borbe. Ovo nije samo roman o prošlosti, već i djelo koje nas posjeća koliko su prihvatanje različitosti, vjera u sebi i humanost važni danas. Imani je knjiga koja ostavlja snažan utisak i dugo ostaje u mislima čitaoca. Ona nas uči da prave granice nisu nacrtane na mapama, nego u ljudskim srcima, i da ih možemo prevazići ljubavlju, razumijevanjem i hrabrošću. Neka nas Imani podsjeti da najveća snaga čovjeka nije u moći, već u dobroti, razumijevanju i hrabrosti i da prihvatimo druge onakvima kakvi jesu, jer tek kada srušimo granice u sebi otvaramo put istinskoj slobodi. Hvala na pažnji. Čitajmo knjige jer svaka dobra knjiga ostavlja trag u našem srcu. Toplo je preporučujem svima koji voli romane ispunjene emocijama, historijom i snažnim životnim porukama.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
0: I da, preporučili smo, dragi slušaoci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije o kulturi petkom, namijenjeno naravno svim ljubiteljima kulture, umjetnosti i književnosti. Nadamo se da vam se dopalo današnje izdanje emisije, a ukoliko niste bili u prilici poslušati emisiju u cijelosti, reprizno emitovanje možete pratiti večeras od 22 sata. Toliko za sada.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: Bojana, pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Bajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Bojana. Pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priče koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 radio Gradačac.